Breath is the life. Breath is the gift. Breath fills us all.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 7 valandos, eteryje žinios. Gelbėtojai ragina kurorto svečius būti atsargius pajūryje, o ypač ties Juodkrantę. Be to paisyti draudžiančių jūrą lysti ženklų, nurodančių, kad vandenyje yra metalinių supjaustyto laivo nuolaužų. Teigiama, kad Neringos valdžia bandė likučius pašalinti, tačiau nepavyko. Nuo jų jau yra nukentėjusių. Klaipėdos prieigose susidariusios pūstis išryškino ne tik jautri miesto susisiekimo problema, bet ir skirtingų institucijų požiūrį į tai, kaip turi būti informuojama apie eismą ribojančius darbus. Klaipėdos miestos savivaldybė teigia apie darbus ties Rimkų geležinkelio pervažą informavusi iš anksto, tačiau tuo pat metu prasidėjo Via Lietuva darbai Vilniaus plente. Savivaldybės atstovų teigimu miestui tapo žinomi tik jau susiformavus pūstims. O štai Via Lietuva aiškina, kad vykstant įprastiems remonto darbams atskiras derinimas su savivaldybe neprivalomas, o informacija apie A1 magistralėje suplanuotus darbus buvo viešinama dar iki jų pradžios. Sveikatos apsaugos ministerija paskelbė lengvinantį galimybę siuntimą valstybės apmokamoms paslaugoms išduoti ir po mokamos gydytojo konsultacijos. Vis tik kiti piktinosi, kad taip dar labiau nesukuriama nelygybė ir labiau pasiturintiems atveriama galimybė greičiau patekti pas gydytojus. Jų svarstymu tokiu būdu, turėdamas pinigų, žmogus nueina pas gydytoją privačiai, gauna paslaugą ir kartu siuntimą valstybės apmokamai paslaugai. Kitaip sakant, tiek šis, tiek tas pacientas, kuris galbūt vizito pas specialistą laukia mėnesiais, tai paslaugai, kur gavo siuntimą, stos į vieną eilę. Vyriausybė pritarė nuo Liepos keisti Klaipėdos valstybinio jūrų uosto infrastruktūros mokesčio reguliavimą, o teisę tvirtinti jo dydžius suteikti Lietuvos transporto saugos administracijai. Susisiekimo ministerijos parengtame ir vyriausybės priimtame nutarimo projekte numatyta patvirtinti uosto infrastruktūros mokesčio sudedamasis dalis ir jų dydžių nustatymo principus, taip įgyvendinant anksčiau Seime priimtų įstatymo nuostatos. Projektu siekiama užtikrinti sklandų perėjimą nuo iki šiol galiojusios uosto rinkliavos sistemos prie naujojo infrastruktūros mokesčio modelio bei nenutrūkstamą finansavimą. Pagal projektą uosto infrastruktūros mokestį sudarytų laivo, krantinės, tonažo, keleivės, sanitarinės ir uosto akvatorijos mokesčiai. Suomijos gamyklos ceche buvo išpjautas pirmasis plieno lakštas naujam ledlaužiui, kai šimė laivo statybos pradžią, kuri leis JAV sustiprinti savo buvimą ginčiamame Arkties regione. Kinija, Rusija ir JAV didina savo buvimą Arktyje dėl strateginių priežasčių, bei siekdamos išnaudoti didžiulius gamtos išteklius. Dėl klimato kaitos, tirpstant ledui ir atsiveriant naujiems laivybos maršrutams, šie ištekliai tampa vis lengviau pasiekiami. Svarbiausia Rusijos sostinės regiono naftos perdirbimo gamykla, sektoriaus šaltinių duomenimis, po Ukrainos dronų atakų tikriausiai neveiks iki metų galo. Objektas pietinėme Maskvos pakraštyje smarkiai apgadintas. Ukrainos dronai praėjusiamis savaitėmis 2 kartus smogė naftos perdirbimo gamyklai ir ši buvo priversta nutraukti veiklą. Tai apsunkina Rusijai spręsti degalų trūkumo šalyje problemas. Kinija turi teisėtą pagrindą taikyti naujoje etninės vienybės įstatymo asmenims esantiems už šalies ribų, pareiškė aukšto rango teisingumo pareigūnas. Tai vyko po to, kai užsienio žmogaus teisių gynėjai įspėjo, kad šis teisės aktas gali būti naudojamas dar labiau marginalizuoti mažumų grupės. Etninės vienybės ir pažangos skatinimo įstatymas, įsigaliosintis Liepos 1 dieną, yra skirtas bendrai nacionaliniai tapatybei tarp etninių grupių formuoti. Jame numatyta nuostata, pagal kurią užsienyje esantys asmenys ir organizacijos gali būti patraukti atsakomybėn už šio įstatymo pažeidimus. Žmogaus teisių organizacijos teigia, kad šis įstatymas gali suteikti Pekinui daugiau teisinio pagrindo persekioti užsienyje gyvenančius mažumų, pavyzdžiui, uigūrų ar tibetiečių teisių gynėjus, kurių represijomis Kinijos vyriausybė yra kaltinama.
1: Sportas.
0: Lietuvė tenisininkė Justina Mikulskytė baigė pasirodymą Wimbledono atrankinėse varžybose. 30-metė lietuvė antrajame atrankos etape 3-6-3-6 nusileido Italijai. Tai pirmas kartas Mikulskytės karjeroje, kai ji pateko į antrąjį Wimbledono atrankos etapą. Gargždų komandos vyriausiųjų trenerio tampa Paulius Malašauskas. Iki šiol aukščiausiame Lietuvos krepšinio lygyje specialistas dirbo trenerio asistentu. Per savo karjerą jis patirties sėmėsi Jonavos ir Panevėžio klubuose.
1: Reklama. Orų prognozę pristato RightE elektrinis transportas iš riedis.lt. Patogus ir modernus sprendimas judėti mieste, miestelėje ar kaime. Riedis.lt. Jau daugiau nei 10 metų Lietuvoje siūlo elektrinius triračius, keturračius, dviračius ir kitą elektrinį transportą, taip pat užtikrina atsarginių dalių tiekimą bei servisą.
2: Girdėjote reklamą.
0: Šiandien debesys nebus tankus, saulę matysime gana dažnai. Visgi popietė, kai kur trumpai palis, gali sugriaudyti ir perkūnija. Vėjas išliks vakarinių krypčių, bus vidutinio stiprumo. Temperatūra kils sparčiau ir popietė oras sušils iki 23-28 laipsnių. Penktadienį dangus jau naktį daug kur pragedrės, nebus daug debesų ir dienos metu. Lietuvos tikimybė sumenks iki minimumo. Dvelksnis stiprus, pastovios krypties neturintis vėjas. Nakties metu temperatūra pažemės iki 11-16 laipsnių, o penktadienio dieną oras sušils iki 25-30 laipsnių.
2: Reklama.
1: Pavargote pėsčiomis eiti į parduotuvę ar polikliniką? Ieškote patogaus elektrinio transporto kaime ar miestelyje? RightE premium klasės elektriniai triračiai, keturračiai ir krovininiai motoroleriai patogus būdas nuvažiuoti į parduotuvę, pas gydytoją ar atlikti ūkio darbus. Jie lengvai valdomi, stabilūs ir patogus įlipti. Puikiai tinka ir žvirkeliams. Nereikia benzino, važiuoja tyliai, o 100 km kelionė kainuos vos apie 1 eurą. RightE pagalbinį transportą, taip pat elektrinius dviračius, paspirtukus ir itin didelį atsarginių dalių pasirinkimą rasite www.riedis.lt. Transportą surenkame Lietuvoje. Pristatome tik išbandytą techniką tiesiai į jūsų namus visoje Lietuvoje. Dirbame jau daugiau nei 10 metų, todėl puikiai žinome, ko reikia patikimam transportui. Visos atsarginės dalys ir servisas vietoje Lietuvoje. Skambinkite mūsų telefono numeriu 06-33-77-888 arba apsilankykite www.riedis.lt. Riedis.lt. Tavo laisvė judėti.
2: Girdėjote reklamą.

0: spauda, kiti puslapiai.
1: O dabar jūsų dėmesį ketvirtadienio spaudos apžvalga. Ja pradėsime nuo straipsnių iš vakarų žinių. Seimas už migracijos sąlygų griežtinimą. Seimas po pateikimo pritarė įstatymų paketui, kuriuo numatoma įgyvendinti ES migracijos ir prieglapšio paktą, griežtinanti kone nevaldomos migracijos sąlygas. Pasak iniciatyvą pristačiusio laikinoje vidaus reikalų ministro Vladislavo Kondratovičiaus, įstatymo projektai siekiama sukurti efektyvę migracijos valdymo ir prieglapšio sistemą, pasirengti tinkamai reaguoti į galimą migracijos srautų didėjimą. Siekiant užtikrinti išorės sienų saugumą, visi užsieniečiai netitinkantis atvykimo į ES sąlygų būtų registruojami, būtų atliekami jų tapatybės ir sveikatos patikrinimai, taip pat vertinama ar atvykstantieji nekelia grėsmės saugumai. Tarptautinės apsaugos prašytojams, kurie klaidintų valdžios institucijas, keltų pavojus saugumui, būtų taikoma privaloma pasienio procedūra. Tarptautinės apsaugos reikalavimų netitinkantis asmenys būtų grąžinami, taip pat būtų sukuriamas tikrinimo ir pasienio procedūros stebėsenos mechanizmas. Parlamentaras Vitalijus Šerišniovas Kondratavičiaus šiam Seime pristatant galimas naujoves pasiteiravo. Projekte parašyta, kad migrantai galės atsivežti savo partnerius, galės atsivežti į vaikius nepilnamečius vaikus, pilnamečius vaikus, brolius ir seserius. Tai kažkiek neramina ir būtų gerai žinoti tiksliau, ko mums tikėtis. Pavyzdžiui, ar galite pasakyti, ar buvo įvertinta, kokį papildomą migrantų skaičių mes galėsime turėti ateityje, įteisinus jūsų migracijos sistemą, ir ar mūsų savivaldybės ir vietos bendruomenės yra tam kažkiek pasiruošusios. Smalsavo Seimo narys. Laikinasis ministras jį nuramino. Dabar, jeigu migrantas teisėtai gauna teisę gyventi mūsų šalyje, gali atvežti šeimos susijungimo pagrindus savo šeimos narius. Šitame pakete yra truputį kitaip. Čia priklauso nuo situacijos. Jeigu migrantas, kuris kreipiasi dėl tarptautinės apsaugos, gauna tokią teisę ir teisėtai bus mūsų teritorijoje, jis jau negalės atvežti šeimos susijungimo pagrindu. Bet yra atskiras leidimas, kuris vadinasi šeimos leidimas, kuris leidžia šeimai atvykti, bet be teisės, kokią turi žmogus, kuris gauna tarptautinę apsaugą. Tai yra skirtumas. Faktiškai, jeigu šeimos nariai netvyko kartu į mūsų punktą, kai pradėta taikyti patikros procedūrą arba pasienio procedūrą, jie faktiškai negauna teisės kartu automatiškai, jeigu vienas šeimos narys gauna leidimą gyventi Lietuvoje, gauti leidimą. Teigia Kondratovičius. O apie tai rašo vakaro žinios.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
1: Kita publikacija iš portalo tv3.lt. Užimtumo tarnyboje kasmet registruojasi tūkstančiai darbo ieškančių gyventojų. Vieni siekia greičiau sugrįžti į darbus, o kiti ieško priežasčių nedirbti ir kuo ilgiau gauti nedarbo išmoką, todėl tam ieško įvairiausių pasiteisinimų. Pagrindinis užimtumo tarnybos tikslas – tvariai ir greitai integruoti asmenį į darbo rinką. Darbo ieškančiam žmogui užsiregistravus užimtumo tarnyboje, išsiaiškinami jo tikslai, pageidavimai, turima darbo patirtis ir kitos aplinkybės, kurios turi įtakos užimtumai. Nepaisant to, įsilieti į darbo rinką skuba ne visi, vieni intensyviai ieško tinkamo darbo, o kiti ieško išeičių nedirbti. Štai ir socialinėme tinkle gyventojas klausia, kokiais būdais galėtų išbūti užimtumo tarnyboje ilgiau ir negautų darbo. Vartotojai komentaruose dalyjosi išmintimi. Vieni sakė, kad viskas priklauso nuo konsultanto, kiti teigia, kad išeičių nėra. Reikia prašytis į užimtumo didinimo programą, tada ilgai nesiūlo darbo, rašė vienas. O kitas dalyjosi, kad viskas priklauso nuo paskirto užimtumo tarnybos darbuotojo. Aš pernai išbuvau visus 9 mėnesius lengvai. Siuntė į vieną darbą ir viskas. Pradžioje klausė ir ieškau darbo, sakiau taip. Norint išbūti ilgiau, suveikė atsakymas, kad važiuosiu į užsienį, pasakojo vartotojas. Na, o kitas dar atsakė, kad užimtumo tarnyba darbą susirasti verčia žmogų, kuriam yra 60 metų ir turi judėjimo negalę. Tokio amžiaus niekur nepriima, bet darbuotojas sako, kad jis specialiai nenori dirbti, nors stažui yra su kaupu. Sako jis, Socialinės apsaugos ir darbo ministerija pabrėžė, kad bedarbio statusą turintis asmenis turi ne tik teisės, bet ir pareigas aktyviai ieškoti darbo, priimti tinkamo darbo pasiūlymus, dalyvauti susitikimuose su specialistais. Šių pareigų nevykdymas lemia bedarbio statuso netekimą ir teisės registruotis bedarbiu apribojimą 6 mėnesiams. O apie tai rašo portalas tv3.lt.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
1: Kita aktualija iš vakaro žinių. Rusiškos dainos kelia diskusijų audras. Prasidėjus vasarai, miestai vienas po kito kviečia gyventojus į įvairias šventes, o juose netrūksta muzikinių pasirodymų. Neseniai Pabradėje nuskambėjęs miesto gimtadienis sukėlė tikrą nuomonio audrą būtent dėl muzikos. Čia didžėjus publikai paleido rusų grupės Rūkiai Virch dainą, kuris stipriai papiktino dalį visuomenės, o internete sukėlė tikrą nuomonio karą. Vaizdo įrašų išminėtų šventės su savo socialinio tinklo sekėjais pasidalijo visuomenininkas Andrius Tapinas. Vaizdo įraše matyti, kad nuo scenos skamba rusiška daina, o patenkinta publika šėlsta. Per miesto jubiliejaus šventę visi šokom pagal Rūkiai Virch. Z koncertuose Ruskyne ir okupuotame Kryme pasirodančią grupę. Rašė Tapinas. Jis kreipėsi į Pabradės miesto kultūros centrą šaipydamasis, kad tai buvo puiki patriotinė šventė, o taip pat ironizavo, kad Švenčionių rajonos savivaldybė dėkoja visiems prisidėjusiems prie renginio. Į situaciją sureagavusi vertėja ir teisininkė Rūta Survilaitė sakė, kad renginyje didžėjus greičiausiai sumaišė Lietuvą su Rusija. Žinote, aš tikrai norėčiau tai atmatyti. Taip, aš norėčiau, kad išvežtų kuo greičiau už jūrų ir marių. Aš kartais norėčiau, kad mamos atgimdytų atgal. Galėčiau dabar parašyti ilgiausią postą, bet nenoriu. Aš tiesiog noriu, kad to nebūtų buvę. Ne prievarta, ne draudimais. Aš noriu, kad to nebūtų buvę dėl elementariausių sąmoningumo. Čia jo nelašo nėra. Kultūra? Ne. Dugnas. Po Tapino įrašų pasisakė ir dainininkas Andrius Mamontovas, ironiškai klausdamas, ar šis renginys buvo diskoteka demografijai gerinti. Dar vienas komentatorius pastebėjo, kad panašią muziką galima išgirsti ir Vilniuje. O nenorit Vilniaus centre prie Baltojo tilto pasivaikščiot. 80% jaunimo toje vietoje kalba rusiškai ir leidžia tokią muziką. Ir tie procentai tikrai neišpūsti. Dalyvavau pokerio turnere, per pertrauką išėjau prasiblaškyti ir pasivaikščioti prie Baltojo tilto. Likau šokiruotas. Jaunimas Vilniuje, bent prie Baltojo tilto, kalbantis vien rusiškai. Ant pievų per kolonėlius vien rusiška muzika. Sakė jis. Kitas internautas gynė žmonių teisę klausyti mėgstamą muziką. Gerai, kad Lietuvoje yra žodžio laisvė. Kas ką nori, tas tą klauso. Gerai, kad pas mus laisvas žodis ir žmonių už kažkam nepatinkančią muziką ar pasisakymus į kalėjimus nesudina kaip Ruskynė. PS. Ir man tokie garsai nepatinka, bet aš už tai, kad šie žmonės galėtų klausytis, ką nori. Į situaciją sureagavo ir pats Pabradės kultūros centras. Jo vadovė Lalita Vilimienė paviešino savo poziciją, atsiprašydama už susiklošiusią situaciją. Norime pabrėžti, kad Pabradės miesto kultūros centras nepalaiko Rusijos vykdomos agresijos prieš Ukrainą ir laikosi aiškios vertybinės pozicijos, paremtos pagarba laisvėjai, demokratijai ir žmogaus teisėms. Vakarinės renginio dalies metu po žinomų Lietuvos atlikėjų koncertų vyko trumpa diskoteka. Muzika leido buvęs ilgametis Pabradės diskotekų didžėjus, dalyvavę šventėje bendruomeniškumo pagrindu. Konkretus jo naudojamas grojaraštis su renginio organizatoriais nebuvo iš anksto derinamas ar tvirtinamas, sakė kultūros centro vadovė. Jie apgailestavo, kad visa šventė viešojoje erdvėje vertinama pagal vieną dainą. O apie tai rašo vakaro žinios.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
1: Ir straipsnis iš portalo lrt.lt. JAV prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad Ukrainos vadovas Volodymyras Zelenskis, kuris jo anksčiau teigimu neturėjo kortų laimėti, gerai laikosi kare prieš įsiveržusios Rusijos pajėgas. Jam sekasi gana gerai, jis bent jau laikosi. Daug žmonių žūsta abiejose pusėse, bet manau, kad jam sekasi gana gerai. apie Zelenskį ovaliajame kabinete kalbėjo Trumpas. Reikia pripažinti, kad jis yra drąsus, turi puikiai įrangą, bet jis turi ir puikių žmonių, jis turi kovotojų. Teigia jis. Analitikai teigia, kad Ukraina užima vis geresnę padėtį mūšio lauke, tačiau jos miestai vis dar yra mirtinų Rusijos atakų taikinys kare, kuris jau dabar trunka ilgiau nei pirmasis pasaulinis karas. Trumpas ir Zelenskis pastarąjį kartą susitiko per didžiojo septyneto viršūnio susitikimą Prancūzijoje, kur lyderiai sutarė sustiprinti spaudimą Rusijai, kad čia užbaigtų daugiau nei 4 metus trunkantį karą su Ukraina. Po to Zelenskis socialinėme tinkle X parašė, kad yra dėkingas prezidentui Trumpui uždėmesi Ukrainai ir pasirengimą padėti priartinti taiką. Po susitikimo Trumpas išreiškė atgimusį interesą vėl įvesti sankcijos Rusijos naftai. Prieš didžiojo septyneto susitikimą Vašingtonas buvo pritaikęs, o vėliau pratęsė sankcijų išimti jau jūroje esantiems rusiškos naftos kroviniams, o tai sukėlė nerimą Europos sąjungininkams. Apie tai informuoja portalas lrt.lt.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
2: Jūs klausot. Radijo stotis Kukas 2.
3: Kaune 92 ir 4 FM.
2: Reklama.
4: Bendrovė Telijas įspėja. Pikti kenkėjai glūdi ne tik tundroj, bet ir jūsų namuose. Nesijaudinkite, graužikų ir kitų parazitų naikinimui Telijas profesionalai turi visą arsenalą efektyvių priemonių.
5: Skambinkite visoje Lietuvoje telefonu 0699-15651 ir mes atvyksime.
4: Telijas, Lietuvos kenkėjų kontrolė.
2: Girdėjote reklamą.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 8 valandos, eteryje žinios. Lietuva pasiekė pirmoji 956 milijonų eurų išmoka pagal Europos saugumo veiksmų priemonę SAFE programą, pranešė Finansų ministerija. Anot jos, šis avansinis mokėjimas sudaro 15% viso šaliai skirtos paskolos. SAFE lengvatinės paskolos skirto šalių atsparumui ir gynybai stiprinti. Skaičiuojama, kad šis finansinis instrumentas padės Lietuvai įgyvendinti apie pusę nacionalinės divizijos vystymo poreikių. Šiauliuose būsto rinka pastaraisiais metais išlieka aktyvi. Sandorių skaičius auga, pirkėjai vis dažniau domisi tiek naujos statybos projektais, tiek senesniais butais mėgamuosiuose daugiabučių rajonuose. Naršant būsto pardavimo skelbimus, Šiauliuose dažnai atrodo, kad Zoknių ar gubernijos rajone butai neretai kainuoja mažiau nei kitose miesto dalise. Tačiau mažesnė kaina ne visada reiškia geresnį pasirinkimą. Dalis Šiaulių daugiabučių yra statyti prieš kelis dešimtmečius, todėl pirkėjai dažnai neįvertina viso pastato būklės. Kita taip pat dažniausių klaidų – neįvertintas automobilių parkavimas. Dienos metu situacija gali atrodyti normaliai, tačiau vakare laisvų vietų automobiliais tampa sunku rasti. Per pastaruosius kelerius metus pasaulyje stebima sparti nihilistinio ekstremizmo ideologijų nuostatų plėtra tarp nepilnamečių. Nihilizmas susijęs su negativizmu, pesimizmu, skepticizmu. Nihilistų įsitikinimo pasaulio ir žmogaus egzistavimas neturi jokios objektyvios prasmės, tikslo ar vertės. Kai kurie tyrėjai šį procesą jau vadina epidemija. Valstybės saugumo departamentas nihilistinio ekstremizmo plitimo apraiškas stebi ir Lietuvoje, todėl ragina tėvus, globėjus, pedagogus ir kitus nepilnamečių artimoje aplinkoje esančius asmenis, atkreipti dėmesį į šią grėsmę ir domėtis vaikų veiklą virtualioje erdvėje. Nauja vyriausybė formuojantis, Lietuvos socialdemokratų partijos pirmininkas Mindaugas Sinkevičius sako kitą savaitę įvardysintis kandidatus į ministrus. Jis patvirtino, kad keisis daugiau nei 3 ministrai iš 14. Europos tarybos išplėstinio dalinio susitarimo dėl kultūros kelių valdyba oficialiai suteikė tarptautinio kultūros kelio sertifikatą dainuojamojo paveldo keliui. Jis apima Norvegiją, Suomiją, Estiją, Latviją ir Lietuvą, pranešė kultūros paveldo departamentas. Dėl karo artimuosiuose rytuose poveikio, kritikuojamas Donaldas Trumpas pareiškė, įsakęs atlikti tyrimą dėl didelių benzino kainų. Pasaulinės naftos kainų šoktelėjo, kai Iranas, reaguodamas į JAV ir Izraelio smūgius vasario mėnesį, užblokavo naftos srautą per gyvybiškai svarbų Hormūzo sąsiaurį. Benzino kainos yra politinė problema Jungtinėse Amerikos valstijose, nes iškastinių, kurų varomi automobiliai, yra daugelio amerikiečių pagrindinė transporto priemonė. Vokietijos policija atliko kratas, vykdydama tyrimą dėl įtarimo, kad Rusijos valstybinė energetikos milžino Gazprom Berlyne įsikūrusios dukterinės įmonės pardavimas buvo skirtas Vokietijos dujų tiekimo sistemos sabotažui. Tyrimas apima laikotarpį po 2022 metų vasario mėnesio, kai Rusija pradėjo plataus masto invaziją į Ukrainą ir valstybės kontroliuojamas energetikos milžinas pardavė savo Berlyne veikiančią dukterinę įmonę Gazprom Germaniją. Neaiškus nuosavybės teisių perleidimas sukėlė nerimo Vokietijos vyriausybei, kuri laikinai perėmė įmonės kontrolę, neši valdė bent 25% Vokietijos gamtinių dujų saugyklų pajėgumo. Indijos valdžia sugriežtino nevyriausybinio organizacijų finansavimo iš užsienio taisyklės. Nuo šiol šios organizacijos privalo nurodyti, kaip bus naudojamos lėšos iš užsienio ir kur bus vykdoma jų veikla, bei laikytis griežtesnių atskaitomybės reikalavimo. Nuo 2014 metų vyriausybė sustabdė arba uždraudė tūkstančiams nepelno siekiančių grupių gauti finansavimą iš užsienio. Pareigūnai kai kurias jų apkaltino lėšų naudojimu antivalstybiniai veiklai.
1: Sportas.
0: Lietuvos paplūdimio futbolo rinktinė Portugalijoje sužaidė antrasis kontrolinės rungtynės su Portugalijos futbolininkais. Kaip ir pirmoje dvikovoje, taip ir šiame susitikime, savo pranašumą įrodė šeimininkai, šį kart mūsiškius nugalėja 8-0. Vilius Gaubas atsidūrė per žingsnį nuo pagrindinio Wimbledono turnyro. 21 lietuvis atrankos pusfinalyje 7-6-7-6 palaužė Britą. Už patekimą į trečią atrankos etapą Gaubas jau užsitikrino 16 ATP reitingo taškų. Ir apie orus. Šiandien debesys nebus tankus, saulė matysime gana dažnai. Visgi popietė, kai kur trumpai palis, gali sugriaudyti ir perkūniją. Vėjas išliks vakarinių krypčių, bus vidutinio stiprumo. Temperatūra kils sparčiau ir popietė oras sušils iki 23-28 laipsnių. Penktadienį dangus, jau naktį daug kur pragedrės, nebus daug debesų ir dienos metu. Lietaus tikimybė sumenks iki minimumo. Dvelksnis stiprus, pastovios krypties neturintis vėjas. Nakties metu temperatūra pažemės iki 11-16 laipsnių, o penktadienio dieną oras sušils iki 25-30 laipsnių. Dabar Lietuvoje 8 valandos ir 6 minutės.

Labas rytas visiems. Šiuo metu 8 valandos ir 13 minučių metas sporto naujienoms. Ir pradėkime nuo to, kasgi aktualaus vyksta futbolo čempionate. Ten jau finišavo A grupės kovos ir paaiškėjo dar dvi į atkrintamasis patekusios rinktinės, būtent iš šios grupės. Viena iš čempionato šeimininkių, Meksika, grupė etapą užbaigė iškovodama visas tris pergalės. Paskutiniame turė meksikiečiai 3-0 palaužė Čekijos Respublikos rinktinę, o antrą vietą A grupėje sugebėjo iškovoti Pietų Afrikos Respublikos futbolininkai, kurie lemiamose rungtynėse 1-0 įveikė Pietų Korėjos rinktinę. Pasaulio futbolo čempionate finišavo ir C grupės kovos, o į kitą etapą žengė Brazilija ir Marokas. Brazilai lemiamose C grupės rungtynėse 3-0 susitvarkė su Škotijos futbolininkais. Antrą vietą C grupėje užėmė taip pat 7 taškus surinkęs Marokas, kuris 4-2 įveikė Haičio rinktinę. Šveicarijos futbolininkai pergalį užsitikrino pirmąją vietą pasaulio čempionato B grupėje, o Bosnijos ir Hercegovinos rinktinė taip pat žengė į atkrintamąsias varžybas. Šveicarai paskutinėse grupės rungtynėse 2-1 palaužė Kanadą, o Bosniai 3-1 pranoko Katarą. Pereikime prie kitos sporto šakos plaukimo. Budapešte vykstančiame Europos jaunimo šuolių į vandenį čempionate sėkmingai pasirodė Lietuvos atstovas Martynas Lisauskas. A grupės atrankoje 1 metro tramplino Lisauskas kartu su šveicaru Eriku Pasironu dalinosi 9-ąją vietą, o finale lietuvis iškovojo 8-ąją vietą.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 9 valandos, eteryje žinios. Prasidėjus moksleivių vasaros atostogoms, Vilniaus gatvėse, parkuose ir viešosios erdvėse pagausėja dviračiais bei elektriniais paspirtukais judančių vaikų ir paauglių. Kartu su aktyvesniu judėjimu daugėja ir situacijų, keliančių pavojų tiek patiems nepilnamečiams, tiek kitiems eismo dalyviams. Vilniaus miestas, savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, Vilnius veikiau atkreipė dėmesį, kad vasaro traumų dėl dviračių padaugėja maždaug 1,5-2 kartus, o dėl elektrinių paspirtukų net 2-3 kartus. Dažniausiai fiksuojame galvos sumušimai, smegenų sutrinkimai, kaulų lūžiai, veido sužalojimai ir įvairios žaizdos. Specialistų teigimu, didelės dalies šių traumų būtų galima išvengti, laikantis elementarių saugumo taisyklių ir naudojant apsaugos priemonės. Klaipėdos prieigose susidariusios spūstis išryškino ne tik jautrią miesto susisiekimo problemą, bet ir skirtingą institucijų požiūrį į tai, kaip turi būti informuojama apie eismą ribojančius darbus. Klaipėdos miesto savivaldybė teigia apie darbus ties Rimkų geležinkelio pervažą, informavusi iš anksto. Tačiau tuo pat metu prasidėjo Via Lietuva darbai Vilniaus plente, savivaldybės atstovų teigimu miestui tapo žinomi tik jau susiformavus pustims. O štai Via Lietuva aiškina, kad vykstant įprastiems remonto darbams, atskiras derinimas su savivaldybė neprivalomas, o informacija apie A1 magistralėje suplanuotus darbus buvo viešinama dar iki jų pradžios. Gelbėtojai ragina kurortus svečius būti atsargius pajūryje, o ypač ties Juodkrantę. Be to paisyti draudžiančių jūrą lysti ženklų, nurodančių, kad vandenyje yra metalinių supjaustyto laivo nuolaužų. Teigiama, kad Neringos valdžia bandė likučius pašalinti, tačiau nepavyko. Nuo jų jau yra nukentėjusių. Sveikatos apsaugos ministerija paskelbė lengvinantį galimybę siuntimą valstybės apmokamoms paslaugoms išduoti ir po mokamos gydytojo konsultacijos. Vis tik kiti piktinosi, kad taip dar labiau nesukuriama nelygybė ir labiau pasiturintiems atveriama galimybė greičiau patekti pas gydytojus. Jų svarstymo tokiu būdu turėdamas pinigų žmogus naina pas gydytoje privačiai, gauna paslaugą ir kartu siuntimo valstybės apmokamai paslaugai. Kitaip sakant, tiek šis, tiek tas pacientas, kuris galbūt visi to pas specialistą laukia mėnesiais, tai paslaugai, kur gavo siuntimos, tos į vieną eilę. JAV prezidentas Donaldas Trumpas paprašė kongreso papildomai 88 milijardų dolerių, kurių didžioji dalis bus skirta Irano karo išlaidoms padengti. Pateiktame svarbiame ir skubiame prašyme dėl biudžeto išplėtimo, Baltieji rūmai vien tik gynybos departamentui reikalauja 67 milijardų dolerių. Likusi suma, be kita ko numatyta ūkininkams ir žemės ūkio įmonėms bei infrastruktūros projektams. Venesueloje pranešama apie 2 galingus žemės drebėjimus. Pirmasis požeminis smūgis siekė 7,1 balo, antrasis po minutės buvo apie 7,5 balo stiprumo. Mažiausiai 32 žmonės žuvo, 700 sužįsta. Šalies institucijos ir tarnybos praneša apie sugriuvusius pastatus sostinėje Karakase ir kitose miestuose. Laikinoji Venesuelos prezidentė įvedė nepaprastąją padėtį. Rusija, viena didžiausių naftos gamintojų pasaulyje, įvedė daugybę apribojimų prekybai degalais visoje šalyje. Tai lėmė Ukrainos smūgį Rusijos naftos perdirbimo gamykloms, saugykloms ir logistikos infrastruktūrai, kurie sumažino vidaus pasiūlą. Keliose regionuose įvestas normavimas, o kai kurios degalinės ir jų tinklai išpardavė atsargas arba užsidarė dėl tiekimo trūkumo. Kinija gins savo interesus nuo bet kokių Europos Sąjungos taikomų ribojančių prekybos priemonių, pareiškė Pekino ambasadorius bendrijoje. Jis paragino prekybos nesutarimus spręsti dialogo būdu. Europos Sąjunga vis griežčiau įspėjo, kad 27 valstybių bloko prekybos disbalansas su Kinija yra netvarus. Praėjusią savaitę Europos Sąjungos lyderiai paragino stiprinti bloko prekybos įrankius ir kartu tęsti dialogą su Pekinu. Kinijos misijos Europos Sąjungoje vadovas pritarė raginimams glaudžiau bendradarbiauti.
1: Sportas.
0: Lietuvė tenisininkė Justina Mikulskytė baigė pasirodymą Vimbldono atrankinėse varžybose. 30-metė Lietuvė antrajame atrankos etape 3-6-3-6 nusileido Italijai. Tai pirmas kartas Mikulskytės karjeroje, kai ji pateko į antrąjį Vimbldono atrankos etapą. Gargždų komandos vyriausiųjų trenerio tampa Paulius Malašauskas. Iki šiol aukščiausiame Lietuvos krepšinio lygyje specialistas dirba trenerio asistentu. Per savo karjerą jis patirties sėmėsi Jonavos ir Panevėžio klubuose.
1: Reklama. Orų prognozė pristato RightE elektrinis transportas iš riedis.lt. Patogus ir modernus sprendimas judėti mieste, miestelyje ar kaime. Riedis.lt. Jau daugiau nei 10 metų Lietuvoje siūlo elektrinius triračius, keturačius, dviračius ir kitą elektrinį transportą, taip pat užtikrina atsarginių dalių tiekimą bei servisą.
2: Girdėjote reklamą.
0: Šiandien vietomis trumpai palis, kai kur gali pagriaudyti perkūniją, tačiau didžioji dienos dalis bus saulėta. Šiaurės vakarų vakarų krypties vėjas pūs 50 metrų per sekundę greičiu, o aukščiausia oro temperatūra sieks 23-28 laipsnių šilumos. Naktį į penktadienį žemesnio lietaus nenumatoma, o ir rytojaus diena bus sausa, vėjas nakties metu numatomas silpnas, dienas stiprės iki 50 metrų per sekundę. Nakties temperatūra svyruos tarp 11-16 laipsnių, o penktadienio dieną termometrų stulpeliai kils iki 24-29 laipsnių.
2: Reklama.
1: Pavargote pėsčiomis eiti į parduotuvę ar polikliniką? Ieškote patogaus elektrinio transporto kaime ar miestelyje? RightE premium klasės elektriniai triračiai, keturačiai ir krovininiai motoroleriai patogus būdas nuvažiuoti į parduotuvę, pas gydytoją ar atlikti ūkio darbus. Jie lengvai valdomi, stabilūs ir patogus įlipti. Puikiai tinka ir žvirkeliams. Nereikia benzino, važiuoja tyliai, o 100 km kelionė kainuos vos apie 1 eurą. RightE pagalbinį transportą, taip pat elektrinius dviračius, paspirtukus ir itin didelį atsarginių dalių pasirinkimą rasite www.riedis.lt. Transportą surenkame Lietuvoje. Pristatome tik išbandytą techniką tiesiai į jūsų namus visoje Lietuvoje. Dirbame jau daugiau nei 10 metų, todėl puikiai žinome, ko reikia patikimam transportui. Visos atsarginės dalys ir servisas vietoje Lietuvoje. Skambinkite mūsų telefono numeriu 06-33-77-888 arba apsilankykite www.riedis.lt. Riedis.lt. Tavo laisvė judėti.
2: Girdėjote reklamą.

0: Labas rytas, eterija žinios. Seimas po pateikimo pritarė įstatymų paketui, kurio numatoma įgyvendinti ES migracijos ir prieglobščio paktą, griežtinantį kone nevaldomos migracijos sąlygas. Pasak iniciatyvą pristačiusio laikinoje vidaus reikalų ministro, įstatymų projektai siekima sukurti efektyvę migracijos valdymą ir prieglobščio sistemą, pasirengti tinkamai reaguoti į galimą migracijos srautų didėjimą, siekiant užtikrinti išorės sienų saugumą. Visi užsieniečiai, netitinkantis atvykimo į ES sąlygų, būtų registruojami, būtų atliekami jų tapatybės ir sveikatos patikrinimai, taip pat vertinama, ar atvykstantieji nekelia grėsmės saugumai. Tarptautinės apsaugos prašytojams, kurie klaidintų valdžios institucijas, keltų pavojus saugumai, būtų taikoma privaloma pasienio procedūra. Tarptautinės apsaugos reikalavimų netitinkantis asmenys būtų grąžinami. Nauja vyriausybė, formuojantis Lietuvos socialdemokratų partijos pirmininkas Mindaugas Sinkevičius, sako kitą savaitę įvardysintis kandidatus į ministrus. Jis patvirtino, kad keisis daugiau nei 3 ministrai iš 14. Per pastaruosius kelerius metus pasaulyje stebimas parti nihilistinio ekstremizmo ideologinių nuostatų plėtra tarp nepilnamečių. Nihilizmas susijęs su negativizmu, pesimizmu ir skepticizmu. Nihilistų įsitikinimu pasaulio ir žmogaus egzistavimas neturi jokios objektyvios prasmės, tikslo ar vertės. Kai kurie tyrėjai šį procesą jau vadina epidemija. Valstybės saugumo departamentas nihilistinio ekstremizmo plėtimo apraiškas stebi ir Lietuvoje, todėl ragina tėvus globėjus. Pedagogus ir kitus nepilnamečių artimoje aplinkoje esančius asmenis, atkreipti dėmesį į šią grėsmę ir domėtis vaikų veiklą virtualioje erdvėje. JAV prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad Ukrainos vadovas Volodymyras Zelenskis, kuris jo anksčiau teigimu neturėjo kortų laimėti, gerai laikosi kare prieš įsiveržusios Rusijos pajėgas. Analitikai teigia, kad Ukraina užima vis geresnę padėtį mūšio laukia, tačiau jos miestai vis dar yra mirtinų Rusijos atakų taikinys kare, kuris jau dabar trunka ilgiau nei pirmasis pasaulinis karas. Trumpas ir Zelenskis pastarąjį kartą susitiko per didžiojo septynetų viršūnių susitikimą Prancūzijoje, kur lyderiai sutarė sustiprinti spaudimą Rusijai, kad čia užbaigtų daugiau nei 4 metus trunkantį karą su Ukraina. Šiaurės Korėja aprūpins savo karinį jūrų laivyną branduoliniais ginklais ir statys didesnius karų laivus, pareiškė šalies lyderis Pchenjanui tęsiant karinę plėtrą. Uždarai valstybei taikomos sankcijos dėl branduolinės programos, kurią jos vadovai pažadėjo vykdyti kaip esminė Jungtinių Amerikos valstijų ir Pietų Korėjos atgrasimo priemonę. Prancūzijos pareigūnai pranešė apie pirmąjį šalyje patvirtintą ebolos viruso atvejį. Infekcija diagnozuota gydytojui sugrįžusiam iš Kongo Demokratinės Respublikos, kuris šiuo metu kovojama su dideliu ligos protrūkiu. Tai pirmasis mirtinos hemoraginės karštligės atvejis, nustatytas už Afrikos žemyno ribų per dabartinį protrūkį, kuris taip pat palietė Ugandą. Branduolinis ginklas yra vienintelis skydas saugantis pasaulį nuo nusileidimo į pasaulinę karą, pareiškė Kremlius tvyrant baimėms dėl naujų kelių šalių ginklavimosi varžybų. Paskutinė branduolinės ginkluotės kontrolės sutartis tarp Rusijos ir Jungtinių valstijų, naujoji START, baigė galioti vasarį, tai panaikinant apribojimus dviem didžiausiams pasaulio branduolinėms galybėms. Iki šiol nebuvo jokių ženklų, kad kuri nors pusė siektų atnaujinti ar pakeisti šį susitarimą, nors abi šalis sutiko atnaujinti aukšto lygio karinės derybas. Europą apėmė intensyvi karščio banga. Amsterdame pradedamas kurti specialių vėsinimo erdvių tinklas, skirtas gyventojams apsisaugoti nuo alinamo karščio. Šios erdvės bus įrengtos bibliotekose, miesto, ūkiuose, teatruose, bažnyčiuose, bendruomenių centruose ir prekybos centruose. Jose bus galima prisėsti, atsigerti vandens, pasinaudoti tualetu, o daugelyje vietų laukimi ir augintiniai. Prie ekstremalių orų prisitaiko ir mokyklos. Artimiausiamis dienomis daugelį jų bus taikomas vadinamasis tropinis tvarkaraštis. Trumpinamos pamokos ir visa mokymosi diena, ilginamos pertraukos, mokiniams užtikrinamas papildomas gerimojo vandens tiekimas ir intensyviau vėdinamos patalpos.
1: Sportas.
0: Šveicarijos futbolininkai pergalę užsitikrino pirmąją vietą pasaulio čempionato B grupėje, o Bosnijos ir Hercegovinos rinktinė taip pat žengė į atkrintamąsias varžybas. Šveicarai paskutinėse grupės rungtynėse 2-1 palaužė Kanadą, o Bosnijai 3-1 pranoko Katarą. Vilius Gaubas atsidūrė per žingsnį nuo pagrindinio Wimbledono turnyro. 21 lietuvis atrankos pusfinalyje 7-6-7-6 palaužė Britą. Už patekimą į trečiąjį atrankos etapą Gaubas jau užsitikrino 16 ATP reitingo taškų. Ir apie orus. Šiandien vietomis trumpai palis, kai kur gali pagriaudyti perkūniją, tačiau didžioji dienos dalis bus saulėta. Aukščiausia oro temperatūra sieks 23-28 laipsnių šilumos. Naktį į penktadienį žymesnio lietaus nenumatoma ir diena bus sausa. Nakties temperatūra svyruos tarp 11-16 laipsnių. O rytoj dieną termometrų stulpeliai kils iki 24-29 laipsnių.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 10 valandų, eteryje žinios. Vyriausybė pritarė nuo Liepos keisti Klaipėdos valstybinio jūrų uosto infrastruktūros mokesčio reguliavimą, o teisę tvirtinti jo dydžius suteikti Lietuvos transporto saugos administracijai. Susisiekimo ministerijos parengtame ir vyriausybės priimtame nutarimo projekte numatyta patvirtinti uosto infrastruktūros mokesčių sudedamasias dalis ir jų dydžio nustatymo principus, taip įgyvendinant anksčiau Seime priimtų įstatymo nuostatas. Projektu siekiama užtikrinti sklandų perėjimą nuo iki šiol galiojusios uosto rinkliavų sistemos prie naujojo infrastruktūros mokesčio modelio bei nenutrūkstamą finansavimą. Pagal projektą uosto infrastruktūros mokestį sudarytų laivo, krantinės, tonažo, keleivio, sanitarinis ir uosto akvatorijos mokesčiai. Sveikatos apsaugos ministerija paskelbė lengvinantį galimybę siuntimą valstybės apmokamoms paslaugoms išduoti ir po mokamos gydytojo konsultacijos. Vis tik kiti piktinosi, ar taip dar labiau nesukuriama nelygybė ir labiau pasiturintiems atveriama galimybė greičiau patekti pas gydytojus. Jau svarstymu tokiu būdu turėdamas pinigų žmogus nueina pas gydytoją privačiai, gauna paslaugą ir kartu siuntimo valstybės apmokamai paslaugai. Kitaip sakant, tiek šis, tiek tas pacientas, kuris galbūt vizito pas specialistą laukia mėnesiais, tai paslaugai, kur gavo siuntimą, stos į vieną eilę. Gelbėtojai ragina kurorto svečius būti atsargius pajūryje, o ypač ties juodkrantę. Be to paistyti draudžiančių jūrą lysti ženklų, nurodančių, kad vandenyje yra metalinių supjaustyto laivo nuolaužų. Teigiama, kad Neringos valdžia bandė likučius pašalinti, tačiau nepavyko. Nuo jų jau yra nukentėjusių. Svarbiausia Rusijos sostinės regiono naftos perdirbimo gamykla, sektoriaus šaltinių duomenimis po Ukrainos drono atakų, tikriausiai neveiks iki metų galo. Objektas pietinėme Maskvos pakraštyje smarkiai apgadintas. Ukrainos dronai praėjusiomis savaitėmis du kartus smogė naftos perdirbimo gamyklai ir ši buvo priversta nutraukti veiklą. Tai apsunkina Rusijai spręsti degalų trūkumo šalyje problemas. JAV senatas priėmė daugiausia simbolinę rezoliuciją, raginančią nutraukti prezidento Donaldo Trumpo karo su Iranu. Tai dar vienas smūgis baltiesiems rūmams, mėginantiems derėtis dėl ilgalaikio susitarimo su Teheranu. Anksčiau atstovų rūmų priimta priemonė, kuriai senatas pritarė 50 balsų prieš 48, įpareigoja Trumpą išvesti JAV pajėgos iš karo veiksmų su Iranu. Ši priemonė yra bendro pobūdžio rezoliucija ir neteikiama Trumpui pasirašyti, jos teisė negalė ginčytina. Tačiau tai, kad ji buvo priimta, vis tiek rodo, kad abiejo kongresų rūmai pasisakė prieš konfliktą, prasidėjusi JAV ir Izraelio smūgiais Iranui vasario pabaigoje. Jie sukrėtė pasaulinės energijos rinkas ir peraugo į platesnį karą regione, apėmusi Libaną ir Persijos įlankos valstybės. Jungtinių tautų brandolinės energetikos priežiūros tarnybos vadovas pareiškė, kad patikros Irano atominius objektus įvyks, nepaisant Irano priekaištų. Visgi jis nepateikė konkretaus tvarkaraščio. Šis komentaras nuskambėjo po to, kai Teheranas ir Vašingtonas pasirašė preliminarų susitarimą, kurio siekiama užbaigti karą artimuosiuose rytuose ir kuriame nurodytas tarptautinės atominės energijos agentūros įsitraukimas į tolesnius veiksmus dėl Teherano programos. Suomijos gamyklos ceche buvo išpjautas pirmasis plieno lakštas naujam ledlaužiui, kažymi laivo statybos pradžio, kuri leis JAV sustiprinti savo buvimą ginčiamame Arkties regione. Kinija, Rusija ir JAV didina savo buvimą Arktyje dėl strateginių priežasčių, bei siekdamas išnaudoti didžiulius gamtos išteklius. Dėl klimato kaitos, tirpstant ledui ir atsiveriant naujiems laivybos maršrutams, šie ištekliai tampa vis lengviau pasiekiami.
1: Sportas.
0: Pasaulio futbolo čempionate finišavo C grupės kovos, o į kitą etapą žengė Brazilija ir Marokas. Brazilai lemiamose C grupės rungtynėse 3-0 susitvarkė su Škotijos futbolininkais. Antrą vietą C grupėje užėmė taip pat 7 taškus surinkęs Marokas, kuris 4-2 įveikė Haičio rinktinę. Gargždų komandos vyriausiųjų trenerio tampa Paulius Malašauskas. Iki šiol aukščiausiame Lietuvos krepšinio lygyje specialistas dirba trenerio asistentu. Per savo karjerą jis patirties ėmėsi Jonavos ir Panevėžio klubuose. Ir apie orus. Šiandien vietomis trumpai palis, kai kur gali pagriaudyti perkūniją, tačiau didžioji dienos dalis bus saulėta, šiaurės vakarų vakarų krypties vėjas pus 50 metrų per sekundę greičiu, aukščiausia oro temperatūra sieks 23-28 laipsnių šilumos. Naktį į penktadienį žemesnio lietaus nenumatoma, o rytojaus diena bus sausa. Vėjas nakties metu numatomas silpnas, o dienas stiprės iki 50 metrų per sekundę. Jis pūs šiaurės vakarų krypties. Nakties metu temperatūra svyruos tarp 11-16 laipsnių, o penktadienio dieną termometrų stulpeliai kils iki 24-29 laipsnių. Dabar Lietuvoje 10 valandų ir 6 minutės.

0: iš Kauno. Jūs klausotės laidos kartojimo. Laidą iš dalies finansuoja Spaudos radio ir televizijos rėmimo fondas.
1: Lietuvoje yra 5 etnografiniai regionai ir kiekvienas iš jų išsiskiria ne tik tautiniais drabužiais ar tradicijomis, bet ir tarmėmis, šnektomis, dainomis ir žmonėmis puoselėjančiais savo krašto kultūrą.
0: Vartai į 5 puses. Laida, kurioje supažindinsime su Lietuvos etnografinių regionų

0: Jūs klausotės laidos Vartai į penkias pusės.
1: Sveiki, mėly klausytojai. Vartai į penkias pusės prasideda jau dabar ir studijoje aš esu Karpavičienė. Susitinkame su jumis tokia labai tokia gražią dieną, mėlyjei, nes artėja viena gražiausių vasaros švenčių. Rasos, kupolės, joninės. Na, kaip be pavadintume, iš tiesų ši šventė turi daug pavadinimų. Esmė tame, kad birželio 21-22 dienomis yra astronominė vasaros pradžia. Vasaros saulė grįža, tačiau trumpiausios metų naktis būna tarp 18 dienos, kuomet yra pats ankstyviausias rytmetys, ir 23 dienos, kuomet yra pats vėliausias saulėlydis. Taigi šiuo metu šventės kulminacija yra paskutinė trumpiausia metų naktį. Tačiau rasos švenčiamos visą parą. Sakysite, labai ilgai? Tikrai ne. Senovėje ši šventė trukdavo savaitę, dvi, ar net visą mėnesį, nuo sekminių iki petrinių. Taigi taip apimdavo, apibendrindavo visą trumpiausiųjų naktų laikotarpį. Šiaurėje saulė grįžo nuo seno yra švenčiama, ją visada šventė Latvijai, Lenkai, Švedai, finougrų kilmės tautos, Samiai, Lapiai, Suomiai, Estai. Trumpiausios metų nakties laužai buvo deginami ir pietuose, ir Alžyre, bei Mauritanijoje, bei rytuose, Libane, net Himalajuose. Bene svarbiausia šventė yra išlikusi latviams, jie ją vadina Janio diena, Žolių diena arba tiesiog Lygo. Pats žodis Lygo lyvių kalboje reiškia tebūnie. Kiekvienas lygavimas, tai tarsi magiška giesmė, konkrečių laikų ir tinkamoje vietoje sudainuota, turi milžinišką poveikį. Na, lyguoti reikia pradėti porą savaičių prieš joninės. Tuo laiku puošniai žydėdamos lyguoja pievos laukai, o Latvijų lygo reiškia judėjimą iš aukštybių į žemę, saulės lygavimą, vaisingumo ritualo išpildymą. Mes esame labai arti su Latvijais ir mūsų ta šventė, tos reikšmės, visos simbolikos ir papročiai yra labai labai panašus išlikę. Po krikščionybės įsivedimo kupolės buvo sutapatintos su Jono Krikštytojo diena, kupolės, rasos. Na, o šventinės apeigas imta atlikinėti jos išvakarėse birželio 23 dieną. Taip ši šventė joninės, kurios taip jau yra įvardinamos, yra švenčiama birželio 24 dieną. Visgi rasų šventė, tai joninių išvakarės ir jonai apvainikuojami ąžuolo ar kitų žalumynų lapais jau iš vakaro arba naktį, kiturgi apkaišomos žalumynais ir durys ir ąžuolo šakomis, ir netgi merginos širdžiai mielam jonui į žalias pynę seniau ir išdavo ir rankšlosį arba pirštinės, taip norėdavo pamaloninti savo mylimą joną. Dabargi nuskambės daina Pijolka tu žilvitėlį, sutartinė, kurią mums sugėdos folkloro ansamblis Gilė šio laikiškai, o laidą pradėjome folkloro ansamblio Šeduva daina Pilnos pievos. Taigi dabargi tą sutartinę pasiklausykime.

Šventojo Jono Jėzaus misijos pranašo vandens krikštas labai dera su senaja baltiškaja rasų šventės rasa, kurioje joninių rytui auštant atsigaivinę mūsų protėviai tarsi atgimdavo. Dabargi taip patgi šitokia apeiga yra atliekama visų mūsų papročių, mūsų kultūros puoselėtojų. Ir vėlgi, jie kaip ir tie protėviai mūsų, tarytum atgimsta, tarytum apsikrikštyje visiems ateinantiems metams. O jei dar ir paparčio žiedą rasti pavyksta, o dažniausiai paparčio žiedą mes randame savo širdyje, na tai tuomet jau tarsi šventosios dvasios krikštą ir visas jos dovanas gauname. Per joninės nuo seno ypatingas dėmesys skiriamas vandeniui, kaip ir per rasas. Tikėta, kad kuo didesnė rasa šventės rytą, tuo derlius bus gausesnis, o prieš saulį tekant ji turinti ir gydomųjų galių. Iš tiesų, kasgi suabejotų. Tad rasa naktį surenkama po pievas braukiant drobulę, ji naudota gydymui ir naudojama. Jie ypač nubraukta nuo rugių prausiamas veidas ir, na, giliai tikima tuo, kad veidelis taps dar skaistesnis, nei buvo, kad bus labai gražus, o kasgi nenori būti gražiu. Šventės išvakarėse arba ankstų jos rytą einama į upes, ežerus, maudytis arba praustis. Ir tikrai šią naktį maudomasi upėse prieš saulėtekį, išsirengus nuogai, taip pat voliojamasi rasoje ir tikima, kad tai suteiks sveikatos, kad pasveiks pasiligoja, sustiprins visiems sveikatą, apsisaugosim taip nuo ligų. Na, žinoma, senoliai žinojo, kad ir nekils votys, ir kad neatsiras išbėrimų, ir visas kūnas bus skaistus, ne tik veidas. Taigi, tokia ta magiška rasos galia. Kur buvai, seserėlė, kur buvai? Taip dainuoja folkloro ansamblis Senolės. Na, o Kauno bandonija pagriež ir valsą Žmogaus gyvenimas. Pasiklausykite, mėlyjeji.

0: Jūs klausotės laidos Vartai į penkias pusės.
1: Vienas svarbiausių rasų kupolių švenčių apeigų tai yra kupoliavimas. Žolynų rinkimas iš 7 arba 9 laukų. Ir tikrai tie pievos margas palvės ir stebuklingas saulės ratas danguje, jisai skelbia metą, kai merginos ir moterys pasklinda po laukus ir kai žolelė tampa mažu stebuklu. Šventės išvakarėse surinkti augalai turi magišką galę gydyti ligas, atnešti laimę, išburti sėkmingą gyvenimą. Tad į laukus dainuodamos išeina visos kaimo moterys ir merginos, vilkijos baltais drabužiais. Pirmiausia ieškoma dievaičio perkūno žolės. Perkūnžolė tai geltonžiedis barkūnas. Tai perkūno sėta ir auginta žolė, padedanti velnio apsėstiems žmonėms, taip pat sergant priepoliu, malšinant širdies sopulį, už vis labiausiai ji buvo vertinama kaip priemonė apsauganti nuo perkūnijos. Pakilus tamsiems debesims žolė mesdavo į ugnį, kad griaustinis praeitų šonu. Į žoliautojų prijuostės arba krepšelius pagarbiai kula ir rausvažiedė širdažolė. Tai raganų žolė. Prisivirė jų košelės ir pasitepė pažastis, kupolinių naktį raganos gebėjo skraidyti ir sutiktuosius girdyti durnaropimis, vilkogių nuoviru, kad apkvailintų. Na, o moterų nuskinta širdažolė gydė nuo širdies sunkumo. Taigi, jeigu išsiruošite kupoliauti, tai klausykite atidžiai, žinosite, kokias žolelės reikia rinkti. Tiko kupoliavimui ir pakrūmėsi išsikėtojusi sidabražolė, dar kitur vadinama deksne arba kondrotėliais. Tai ir vaistas, ir dažas. Tam pačiam reikalui renkama ir laibuolė didžiagalvė arnika. Jo vien dėl vardo reikia nuskinti keletą kupolio jono žolės arba kunigažolės žiedelių. Iš tolo jo žiedai atrodo margi, tačiau iš tikrųjų jie tamsiai geltoni su mėlynai rausvomis ir balsvomis pažiedėmis. Na, kaipgi be kitų gėlių. Kupolių puokštį pagražinti moterys skina bičių mėgstamą gretenę, žvaigždžių pavidalo baltą žiedę septynikę. Taip pat reikia miegalių, tik pavakary išsiskleidžiančių žiedais girgždukų. Tai vaistažolė naudota dar ir vilnų riebaluotų audinių plovimui. Gerai putoja, rankas ir koja šveičia rausvai violetinė putokšlė, dar vadinama gegutės muilu arba muilenė. Na, o paupiuose prasiskina balzganos spalvos migdolais kvepiančių vingiorykštį šlotelių. Taigi čia taip pat reikia pasiskinti jų. Trumpiausios nakties puokštė gyvina ir mėlyna gležnutė Veronika, žvirblerūtė, šunelaiškis. Balkšvi akišvietės žiedeliai šutinami nuo kūno susilpnėjimo, o širkščioji notera, nors ir nepražydusi kopoliniams, vis tiek moterėlių mėgiama dėl nervų raminimo, dėl magiškos galios saugoti žmonės nuo piktos akies ir kaip geras žalias dažas. Nuodingasis ženis šį vakarą randa vietos kupoliautojų kraitelėje kaip vaistas nuo gyvatės įkandimo. Gerai jie išvakarėse užtinki ir raiba kaip gegutė gegūnė arba gegužraibė kitur vadinama. Tai vienuma mėgstanti gėlė, savo žiedą sukraunanti tik 9 gyvenimo metuose. Žolė jos neužgožia, gyvuliai yra tuo peina, gal todėl žmonės tiki, kad ši gražuolė pilna kerų paslaptingumo. Ir vos nekai paparčio žiedų kupoliautojos ieško puošniosios klumpaitės, kuri ūksmingose giriose rasoms sukrauna ir išskleidžia stambius, geltonai, rausvus, neįprastos formos žiedus. Kiekvieną traukia ir miškinės lelyjo žiedų kekė. Kekės visi žino, kad kupoliavimas nebus tikras be nuo viso pikto saugančios 99 ligas gydančios jonažolės, vaistinės ramunės ir visių jūras akilų. Sukdamos link namų moteris ir vantoms berželių šakų pasilaužo, juk joninėse lauštos šakelės džiūsta su lapais ir kiek besivanotum lapai nenukris. Nuo trumpiausią naktį šilstančių raganų gerai gina ir kietis, pelynas, šermukšnis, gailiųjų dilgėlių, ajerų lapai, jais iškaišo namų pastogės, taip pat čiūkurus, ankštinis ir visokius plyšius, kad norėdamos pralysti laumės, raganos ir kitos piktos dvasios nagus kaip nuo ugnies apsiviltų. Žolynus deda prie tvartos lenkščio taip patgi, užkiša už staktos. Visa žolės reikia suspėti surinkti iki vidurnakčio, vėliau rinktos neturite gydančių bei kerinčių savybių. Nuo po saulėlydžio vieną paukštelę surinktų devyneriopų žolių visada moterys tylėdamos metą per galvą ant savo namų stogo, kad jų pagalba apsaugotų būstą nuo gaisrų, ligų ir kitų nelaimių, kad aplenktų laumės ir raganos. Nuo vaistinguosius ir smilkimus skirtus augalus džiauna palėpėje, devyneriopų lauko žolynų ploštelį sušeria karvėms, kad apsaugotų nuo pakerėjimo, o likusios džiavinamos ir laikomos iki kalėdų, iki žeminio saulės grįžamečio ar naujųjų metų vidurnakčio, ir tada sušeria karvėms, kad būtų pieningos. Šviežiai nuskintomis jonažolėmis kaišo šventųjų paveikslus balkius, kad namai išvengtų skaudžių nelaimių ir ligų, jeigu švento jono žolės ilgai nedžiūsta, o ir sudžiuvė išlieka gražiai žalios, tai namiškiai tiki, kad tais metais gerų įvykių tikrai bus daug. Jonažolių nuovirą dar reikia pridurti, plaunami ir karvių tešmenys nuo apkerėjimo, kad karvės būtų pieningos. Taigi štai kokių nepaprastų galių turi tos joninių išvakarėse per asas surinktos žolelės. Dabar nuskambės valsas tokiu gražiu pavadinimu – Nežyti darže žolynai. Pagrieš Juozas Nevidomskis teisingai, darže žolynai nežydė, reikia rinkti juos 9 arba 7 laukose.

Na, o kągi rinkdavo jaunas mergelės? Jis rinkdavo žolynus taip pat ir išjūrišdavo ir puokštės, ir vainikus pynė. Surinkusio žolynus apvainikuodavo aukštą kartį, taip vadinamą kupolę, ir pastatydavo prie rugių lauko kaimo pakraštyje. Grįžusios tokią pat kupolę pastatydavo ir prie sodybos vartų. Dalį žolynų šeimininkė sukaišydavo į trobos sienas, kaip jau pasakojau, na ir tikėjo, kad visa tai padės ir apsaugos namus ir šeimyną, o mergelės vainikus pindavo ir su jais taip pat burdavosi. Reikia pasakyti, kad vainikus pradeda pinti jau nuo pavasarį su geltonavusių pienių pievų. Jais apipina panamių ir kryžkelių kryžius per šeštines ir devintines, o jo vasaros saulygrįžos metą vainikai puošia visus vartus. Merginos iš surinktų žolynų, baltųjų, raudonųjų dobilų, ramunių, rugiagėlių, rūtų pina dažniausiai du vainikėlius, būtinai be siūlo. Vienu puošia savo galvą, kitu būrėsi. Meta savo per galvą į beržą ar gluosnį, vildamosi sužinoti po keliarių metų ištekėsiančios. Na, iškelinto karto užsikabins ant medžio šakos, tai tiek metų reikia suskaičiuoti. Taip pat plukdo vandeniu vainikus ir jei vainikai susilies ir nebeisiskirs, tai kitais metais jos ištekės. Grįžusios namo vainikėlius į trobą meta pro langą arba savo per galvą, laikydamos, kad visus metus kaip sveikatos ir laimės simbolį tą metimą. Na ir jaunos mergaitės devyneriopais žolynais turi papuošti, kaip jau sakiau, kupolę ir dar ją apkarsto ir margais kaspinais. Apsaugai nuo piktų dvasių žolynus įkiša viena kita ir dilgėlę. Na, o kupolę įtvirtina kaimo gale, netoli rugių lauko, ir dvi naktis ir vieną dieną merginos jos augo nuo kaimo bernų. Sėkmingai išsaugoja, nuima nuo kartės, dainuodamas pasidalina kupolę ir laikydamas visus metus, kaip sėkmė, laiko tą kupolę visus metus, kaip sėkmė ženklą. Senas ir prasmingas yra šventės simbolis, tai margas palvių žiedų vainikas, galintis spėti ateitį. Jis pinamas iš devynerių rūšių gėlių, be siūlo, nepratardant nei vieno žodžio, tyloje ir taip pat tylint metant ant šakotesnio medžio. Iš pirmą kartą užkibęs ant šakos vainikas reiškia, kad dar šiais metais mergaitė ištekės ir tą patį vainikėlį pasidėjusi po pagalvę arba užsidėjus ant galvos, jie susapnuoja savo išrinktąjį. Na, nelieka be jokio užsiėmimo ir vyrai joninių išvakarėse. Jie visada peina ir apžiūri savo laukus. Taip jau gaspadoriškai, sakyčiau. Sužaliavo žolinėliai. Taip nuskambės dabar tokia meilės daina, kurią mums padinos folkloro ansamblis Šeduva ir tikrai simboliška rasos, kupolės, būrimai, meilės burtai ir žolynai labai simboliška. Tai ir skamba šioje meilės dainoje.

Gražią meilės dainą palydėjo dar ir Kauno bandonijos sugriežta Norkaičio polka. Na, o bekupoliaujant, beburiant ir bespėliojant ateina ir vidurnaktis. Įvyksta pas didžiausias stebuklas. Skleidžiasi žuvies žvyno dydžio, vaivorykštės spalvų paparčio žiedas, kurio turėtojas mato visus žemės turtus, skaito kitų mintis, supranta medžių ir paukščių kalbą. Taigi pats svarbiausia šventės augalas yra papartis, perkūno gėlė. Vidurnaktį ant paparčio nusileidžia perkūno ugnis ir suliepsnoja ryškiu nepaprasto grožio žiedu. Kodėl perkūnas pasirinko būtent papartį? Nes tai yra nepaprastai gajus augalas, vešlus, žalias gražuolis, kurio žiedų ir sėklų niekas nėra matęs. Todėl mūsų protėviai manė, kad augti jis gali tik iš perkūno sėklos. Be to, šis augalas vienas iš seniausių žemės gyventojų, augęs dar prieš ledynmetį. Jis buvęs milžiniško medžio dydžio. Na, o dar viena unikali šio augalo savybė ta, kad jis neturi priešų. Gyvūnai jo neėda, greta jo neauga ir kiti augalai, taigi kas galėtų būti geriau nei papartis pasirinktai perkūno tam žiedui, tai gėliai. Na, o vidurnaktį ieškota pražystančio paparčio žiedo, tikint, kad jį radęs taps visą žiniu. Na, iš tiesų, daugybės šių papročių laikomasi buvo iki 20 amžiaus vidurio ir malonu, kad mes laikomės atgimsta vėl tie papročiai ir laikomės vis dažniau ir šiandieną. Yra rasų šventės sutartinių dainų ir viena iš sutartinių dabar ir nuskambės. O kas pražydo apie tą papartį? Mums jie sugėdos gėdotojų grupė Kadujo. Na, o viešia, folkloro ansamblis viešia, sugrieš ir šoki Kaznačiokas.

Šventės svarbiausi simboliai tai yra saulė ir ugnis. Saulė dėkojama už šviesą ir šilumą, prašoma jos palankumo, na, o ugnis švenčiama taip patgi lauke, prie laužo. Laužas dažniausiai kūriamas apylinkės aukščiausioje vietoje. Deginama ir ant ilgų karčių pamautas senų ratų stebulės, taip pat dervos pripiltas statinaitės. Manoma, kad kuo toliau ugnis apšvies laukus, to didesnis bus derlius. Laužas įžiebiamas titnagu įskelta ugnimi. Ji laikyta nepaprasta, galinčia apsaugoti nuo ligų ir nelaimių. Į laužą metama išrautų pikdžolių, tikintis, kad jos sunyks. Ir jaunimas prie laužų dainuoja, eina ratelius, poromis šokinėja per ugnį. Tikima, jei merginai ir vaikinas peršoka laužą susikibę rankomis, tai jų laukia vestuvės. Na, o priešaušiu šventa laužo ugnis lydima dainų ir laigimų, iškilmingai nešama į namus, užgesusiems namų židiniams vėl įkurti. Šventos ugnies būtinai nešasi jaunavedžiai, kad šeimos gyvenimas būtų taikus ir laimingas. Ritualinės ugnies pelenais pabarstomos dirvos, jas prikaišėjant nuo degulių, apsaugančių derlių nuo kenkėjų. Taigi magiška yra ugnis, rasų, joninių laužų ugnis ir, na, sutikite, tai ir labai didžiulė ne tik apeiga, bet ir pramoga, ypatingai jaunimui, kamgi nesmagu pašokinėti per laužą arba tiesiog pabūti prie laužo ir padainuoti. Apėjo saulutė. Tai tokia daina dabar nuskambės, jie mums padainuos folkloro ansamblis Gilė. Na ir pašveskime tą saulutę kartu.

0: Vartai į penkias pusės.
1: Taigi tas rasos šventimo laikotarpis yra labai gražus ir mūsų kraštuose šiuo laiku žydi rugiai. Kaip žmonės sako, rasoja rugiai. O naktimis ir auštant pievose gausu rasos. Saulė ryto tekėdama šoka, rėdosi, dabinasi vainikais. Ryškiausi šventės papročiai, tai jau kalbėjome, ratelį aplink laužą, šokinėjimas per ugnį, kupoliavimas, vainikų pinimas ir burtai žolynų. Apipinti vartai ir žolynais išpuoštas kartys, stebulės, vainikų ir ugnelių leidimas upe, budėjimas per naktį, paparčio žiedo ieškojimas, saulės sutikimas, prausimasis ryto rasoje, maudynė šaltiniuose, upėse, ežeruose, saulei tekant. Štai visą tai reikia būtinai padaryti mums per rasų šventę. Ta stebuklinga naktį, kuri jau ateina. Ateis rytoj. Na, o nuo 20 amžiaus 60 dešimtmečio pradėjo kisti tie papročiai, joninių papročiai. Joninių išvakarėse vyrai atnešdavo ąžuolo šakelių, iš kurių moterys pindavo vainikus, tokias girliandas, ir jomis puošdavo varduvininko Jono, Janinos, namų durų staktą arba sodybos kiemo vartus. Į vainikus kartais įpinama bijūnų, jazminų ar kitų darželio gėlių, tų, kurios tuo metu žydė. Nuo kai kur prie vainikų ir jomis puošdavo varduvininko Jono, Janinos, namų durų staktą arba sodybos kiemo vartus. Į vainikus kartais įpinama bijūnų, jazminų ar kitų darželio

paslaptis, kodėlgi tuomet tai paslapčiomis, juk jeigu pamatys, tai pavaišins. Na, bet čia jau kas gali atsakyti geriau nei tie, kas pina vainikus ir neša juos varduvininkui. Belieka pridurti, kad nuo 2004 metų ši šventė Lietuvoje Joninės yra paskelbta valstybinė šventė ir galime švęsti visi taip, kaip noris, galim nemiegoti per naktį, žinant, kad ryte nereikės eiti į darbus. Na, o rasas galime švęsti jau ir šiandien. Pradėkime švęsti kuo anksčiau, kad ilgiau tą šventę turėtume savo širdyse, savyje. Ir jeigu papročius pritaikysim, tai bus visiems tik smagiau ir naudingiau. Kągi, mylėjai, šiandien tas su jumis ir atsisveikinu šiandieną. Dėkuoju, kad buvote kartu. Smagios jums rasų šventės, smagių joninių. Susitiksime kitą ketvirtadienį. Čia buvo laida Vartai į penkias puses ir aš Rasa Karpavičienė. Gražios dienos.

0: Jūs klausėtės laidos Vartai į penkias pusės.
1: Laidos kartojimo klausykitės sekmadienį tuo pačiu metu.
0: Laidą iš dalies finansuoja Spaudos radio ir televizijos rėmimo fondas.

0: Sveiki, dabar Lietuvoje 11 valandų. Eteryje žinios. Prasidėjus atostogų sezonui Lietuvos siuntų žemėlapis persibraižo. Didmiesčiuose jų skaičius krenta, o pajūryje vasaros šokteli net penktadaliu. Kartu su poilsiautojais ir su aktyvėjusiu kurortų verslu į pajūrį keliasi ir siuntos, kurių gavėjų kurjeriams tenka ieškoti ir paplūdimiuose bei kavinėse. Dažniausia problema, su kuria vasaro susiduria kurjeriai, yra susijusi su poilsiautojų judėjimu. Žmonės pamiršta, kad siuntų pristatymas užtrunka, todėl užsakymus atlieka impulsyviai, neįvertindami savo buvimo vietos ir realaus pristatymo laiko. Kultūros paso programa plečiasi. Nuo spalio mėnesio joje galės dalyvauti ir prieš mokyklinio amžiaus vaikai. Dalyvaudami šioje programoje mokiniai visoje šalyje gali dalyvauti įvairiose edukacijose, kurios papildo formalų jį ugdymą ir leidžia mokytis per patirtį. Programos plėtra reiškia ir naują etapą kultūros bei meno organizacijoms ir kūrėjams. Norint, kad prieš mokyklinio amžiaus vaikams būtų pasiūlytos kokybiškas ir įvairus edukacijų pasirinkimas, reikalingos specialiai šiai amžiaus grupiai sukurtos veiklos. Joninių laikotarpis keliuose dažnai būna pažymėtas nelaimėmis, todėl šiuo metu stiprinama vairuotojų kontrolė keliuose. Nors intensyvesni reidai vyksta jau visą savaitę, tačiau numatytų priemonių yra iki pat savaitgalio. Policija praneša, kad iki 27 dienos bus vykdomi papildomi vairuotojų blaivumą bei apsvaigimo nuo narkotinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų patikrinimai. Pareigūnai šventiniu metu naudos viešai, neviešai ir mišrųjų patruliavimą, organizuos reidus bei blaivumo patikrinimus visoje šalyje. Lietuvoje trečiadienį rasti 8 žmonių kūnai, 3 iš jų buvo ištraukti iš vandens telkinių, pranešė policija ir ugnigesiai. Galimai 3 skenduoliai rasti Pagėgių, Visagino ir Panevėžio rajono savivaldybėse. Rusija derasi su Kazakstanu dėl 50 tūkstančių tonų 92 rūšies benzino importo. Degalų krizė Rusijoje kilo po sėkmingų Ukrainos smūgių Rusijos naftos perdirbimo gamykloms. Indijos valdžia sugriežtino nevyriausybinio organizacijų finansavimo iš užsienio taisyklės. Nuo šiol šios organizacijos privalo nurodyti, kai bus naudojamos lėšos iš užsienio ir kur bus vykdoma jų veikla, bei laikytis griežtesnių atskaitomybės reikalavimo. Nuo 2014 metų vyriausybė sustabdė arba uždraudė tūkstančiams nepelno siekiančių grupių gauti finansavimą iš užsienio. Pareigūnai kai kurias jų apkaltino lėšų naudojimo antivalstybiniai veiklai. Dėl karo artimuosiuose rytuose poveikio, kritikuojamas Donaldas Trumpas pareiškė įsakęs atlikti tyrimą dėl didelių benzino kainų. Pasaulinės naftos kainų šoktelėjo, kai Iranas, reaguodamas į JAV ir Izraelio smūgius vasario mėnesį, užblokavo naftos srautą per gyvybiškai svarbų Hormūzo sąsiaurį. Benzino kainos yra politinė problema Jungtinėse Amerikos valstijose. Nes iškastinių kurų varomi automobiliai yra daugelio amerikiečių pagrindinė transporto priemonė. Vokietijos policija atliko kratas, vykdydama tyrimą dėl įtarimų, kad Rusijos valstybinio energetikos milžino Gazprom Berlyne įsikūrusios dukterinės įmonės pardavimas buvo skirtas Vokietijos dujų tiekimo sistemos sabotažui. Tyrimas apima laikotarpį po 2022 metų vasario mėnesio, kai Rusija pradėjo plataus masto invaziją į Ukrainą ir valstybės kontroliuojamas energetikos milžinos pardavė savo Berlyne veikiančią dukterinę įmonę Gazprom Germanija. Neaiškus nuosavybės teisių perleidimas sukėlė nerimo Vokietijos vyriausybei, kurie laikinai perėmė įmonės kontrolę, nes ši valdė bent 25% Vokietijos gamtinių dujų saugyklų pajėgumų.
1: Sportas.
0: Vilius Gaubas atsidūrė per išingsnį nuo pagrindinio Wimbledono turnyro. 21 lietuvis atrankos pusfinalyje 7-6-7-6 palaužė Britą. Už patekimą į trečiąjį atrankos etapą Gaubas jau įsitikrino 16 ATP reitingo taškų. Lietuvos paplūdimio futbolo rinktinė Portugalijoje sužaidė antrasis kontrolinės rungtynės su Portugalijos futbolininkais. Kaip ir pirmoje dvikovoje, taip ir šiame susitikime, savo pranašumą įrodė šeimininkai, šį kartą mūsiškius nugalėję 8-0. Ir apie orus. Šiandien vietomis trumpai palis, kai kur gali pagriaudyti perkūniją, tačiau didžioji dienos dalis bus saulėta, pūs šiaurės vakarų vakarų krypties vėjas. Aukščiausia oro temperatūra sieks 23-28 laipsnių šilumos. Naktį penktadienį žemesnio lietaus nenumatoma, o ir rytojaus diena bus sausa. Vėjas nakties metu bus silpnas, o dienas stiprės iki 50 metrų per sekundę. Nakties metu oro temperatūra svyruos tarp 11-16 laipsnių, o penktadienio dieną termometrų stulpeliai kils iki 24-29 laipsnių. Dabar Lietuvoje 11 valandų ir 6 minutės.

0: Labą dieną, eterija žinios. Klaipėdos prieigose susidariusios spūstis išryškino ne tik jautrė miesto susisiekimo problema, bet ir skirtingą institucijų pošyrį į tai, kaip turi būti informuojama apie eismą ribojančius darbus. Klaipėdos miesto savivaldybė teigia apie darbus ties Rimkų geležinkelio pervažą, informavusi iš anksto, tačiau tuo pat metu prasidėjo via Lietuva darbai Vilniaus plente. Savivaldybės atstovų teigimu miestui tapo žinomi tik jau susiformavus spūstims. Už tai via Lietuva aiškina, kad vykstant įprastiems remonto darbams, atskiras derinamas su savivaldybe neprivalomas, o informacija apie A1 magistralėje suplanuotus darbus buvo viešinama dar iki jų pradžios. Gelbėtojai ragina kurorto svečius būti atsargius pajūryje, o ypač ties Juodkrantę. Be to paisyti draudžiančių jūrą lysti ženklų, nurodančių, kad vandenyje yra metalinio supjaustyto laivo nuolaužų. Teigiama, kad Neringos valdžia bandė likučius pašalinti, tačiau nepavyko. Nuo jų jau yra nukentėjusių. Vyriausybė pritarė nuo Liepos keisti Klaipėdos valstybinio jūrų uosto infrastruktūros mokesčio reguliavimą, o teisę tvirtinti jo dydžius suteikti Lietuvos transporto saugos administracijai. Susisiekimo ministerijos parengtame ir vyriausybės priimtame nutarimo projekte numatyto patvirtinti uosto infrastruktūros mokesčio sudedamasias dalis ir jų dydžių nustatymo principus. Taip įgyvendinant anksčiau Seime priimto įstatymo nuostatas, projektu siekiama užtikrinti sklandų perėjimą nuo iki šiol galiojusios uosto rinkliavų sistemos prie naujojo infrastruktūros mokesčio modelio bei nenutrūkstamą finansavimą. Pagal projektą uosto infrastruktūros mokestis sudarytų laivo, krantinės, tonažo, keleivio, sanitarinis ir uosto akvatorijos mokesčiai. Kinija turi teisėtą pagrindą taikyti naująjį etninės vienybės įstatymą asmenims, esantiems už šalies ribų, pareiškia aukšto rango teisingumo pareigūnas. Tai vyko po to, kai užsienio žmogaus teisių gynėjai įspėjo, kad šis teisės aktas gali būti naudojamas dar labiau marginalizuoti mažumų grupės. Etninės vienybės ir pažangos skatinimo įstatymas – įsigaliosiantis Liepos pirmą dieną yra skirtas bendrai nacionaliniai tapatybei tarp etninių grupių formuoti. Jame numatyta nuostata, pagal kurią užsienyje esantys asmenys ir organizacijos gali būti patraukti atsakomybėn už šio įstatymo pažeidimus. Žmogaus teisų organizacijos teigia, kad šis įstatymas gali suteikti Pekinui daugiau teisinio pagrindo persekioti užsienyje gyvenančius mažumų, pavyzdžiui, uigūrų ar tibetiečių teisų gynėjus, kurių represijomis Kinijos vyriausybė yra kaltinama. Suomijos gamyklos ceche buvo išpjautas pirmasis plieno lakštas naujam ledlaužiui, kažymi laivo statybos pradžio, kuri leis JAV sustiprinti savo buvimą ginčiamame Arkties regione. Kinija, Rusija ir JAV didina savo buvimą Arktyje dėl strateginių priežasčių bei siekdamas išnaudoti didžiulius gamtos išteklius. Dėl klimato kaitos, tirpstant ledui ir atsiveriant naujiems laivybos maršrutams, šie ištekliai tampa vis lengviau pasiekiami. Šiaurės Korėja aprūpins savo karinį jūrų laivyną branduoliniais ginklais ir statys didesnius karo laivus, pareiškė šalies lyderis Pchenjanui tęsiant karinę plėtrą. Uždarai valstybei taikomos sankcijos dėl branduolinės programos, kurią jos vadovai pažadėjo vykdyti kaip esminė Jungtinių Amerikos valstijų ir Pietų Korėjos atgrasymo priemonė.
1: Sportas.
0: Vilius Gaubas atsidūrė per žingsnį nuo pagrindinio Wimbledono turnyro. 21 lietuvis atrankos pusfinalyje 7-6-7-6 palaužė Britą. Už patekimą į trečiąjį atrankos etapą Gaubas jau įsitikrino 16 ATP reitingo taškų. Šveicarijos futbolininkai pergalę užsitikrino pirmąją vietą pasaulio čempionato B grupėje, o Bosnijos ir Hercegovinos rinktinė taip pat žengė į atkrintamąsias varžybas. Šveicarijai paskutinėse grupės rungtynėse 2-1 palaužė Kanadą, o Bosnijai 3-1 pranoko Katarą. Ir apie orus. Šiandien vietomis trumpai palis, kai kur gali pagriaudėti perkūniją, tačiau didžioji dienos dalis bus saulėta. Šiaurės vakarų vakarų krypties vėjas pūs 50 metrų per sekundę greičiu, aukščiausia oro temperatūra svyruos apie 23-28 laipsnių šilumos. Naktį penktadienį žemesnio lietaus nenumatoma, o ir rytojaus diena bus sausa. Nakties metu temperatūra svyruos tarp 11-16 laipsnių, o penktadienio dieną termometrų stulpeliai kils iki 24-29 laipsnių.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 12 valandų, eteryje žinios. Joninių laikotarpis keliuose dažnai būna pažymėtas nelaimėmis, todėl šiuo metu stiprinama vairuotojų kontrolė keliuose. Nors intensyvesni reidai vyksta jau visą savaitę, tačiau numatytų priemonių yra iki pat savaitgalio. Policija praneša, kad iki 27 dienos bus vykdomi papildomi vairuotojų blaivumo bei apsvaigimo nuo narkotinių ar kitų psichiko veikiančių medžiagų patikrinimai. Pareigūnai šventiniu metu naudos viešai, neviešai ir mišrųjų patruliavimą, organizuos reidus bei blaivumo patikrinimus visoje šalyje. Prasidėjus atostogų sezonui, Lietuvos siuntų žemėlapis persibraižo. Didmiesčiuose jų skaičius krenta, o pajūryje vasaro šokteli net penktadaliu. Kartu su poilsiautojais ir suaktyvėjusiu kurortų verslu, į pajūrį keliasi ir siuntos, kurių gavėjų kurjeriams tenka ieškoti ir paplūdimiuose, ir kavinėse. Dažniausia problema, su kuria vasaro susiduria kurjeriai, yra susijusi su poilsiautojų judėjimu. Žmonės pamiršta, kad siuntų pristatymas užtrunka, todėl užsakymus atlieka impulsyviai, neįvertindami savo buvimo vietos ir realaus pristatymo laiko. Prasidėjus moksleivių vasaros atostogoms, Vilniaus gatvėse, parkuose ir viešosios erdvėse pagausėja dviračiais bei elektriniais paspirtukais judančių vaikų ir paauglių. Kartu su aktyvesniu judėjimu daugėja ir situacijų, keliančių pavojų tiek patiems nepilnamečiams, tiek kitiems eismo dalyviams. Vilniaus miestas, savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, Vilnius sveikiau, atkreipė dėmesį, kad vasarą traumų dėl dviračių padaugėja maždaug 1,5-2 kartus, o dėl elektrinių paspirtukų net 2-3 kartus. Dažniausiai fiksuojami galvos sumušimai, smegenų sutrinkimai, kaulų lūžiai, veido sužalojimai ir įvairios žaizdos. Specialistų teigimu, didelės dalies šių traumų būtų galima išvengti, laikantis elementarių saugumo taisyklių ir naudojant apsaugos priemonės. Gelbėtojai ragina kurorto svečius būti atsargius pajūryje, o ypač ties juodkrantę. Be to paistyti draudžiančių jūrą lysti ženklų, nurodančių, kad vandenyje yra metalinių supjaustyto laivo nuolaužų. Teigiama, kad Neringos valdžia bandė likučius pašalinti, tačiau nepavyko. Nuo jų jau yra nukentėjusių. Šiauliuose būsto rinka pastaraisiais metais išlieka aktyvi. Sandorių skaičius auga, pirkėjai vis dažniau domisi tiek naujos statybos projektais, tiek senesniais butais mėgamosiuose daugiabučių rajonuose. Naršant būsto pardavimo skelbimus Šiauliuose dažnai atrodo, kad Zoknių ar Gubernijos rajone būtai neretai kainuoja mažiau nei kitose miesto dalyse. Tačiau mažesnė kaina ne visada reiškia geresnį pasirinkimą. Dalis Šiaulių daugiabučiai yra statyti prieš kelis dešimtmečius, todėl pirkėjai dažnai neįvertina viso pastato būklės. Viena taip pat dažniausių klaidų – neįvertintas automobilių parkavimas. Dienos metu situacija gali atrodyti normaliai, tačiau vakare laisvų vietų automobiliais tampa rasti sunku. Per pasaruosius kelerius metus pasaulyje stebimas sparti nihilistinio ekstremizmo ideologinių nuostatų plėtra tarp nepilnamečių. Nihilizmas susijęs su negativizmu, pesimizmu, skepticizmu. Nihilistų įsitikinimu pasaulio ir žmogaus egzistavimas neturi jokios objektyvios prasmės, tikslo ar vertės. Kai kurie tyrėjai šį procesą jau vadina epidemija. Valstybės saugumo departamentas nihilistinio ekstremizmo plitimo apraiškas stebi ir Lietuvoje, todėl ragina tėvus, globėjus, pedagogus ir kitus nepilnamečių artimoje aplinkoje esančius asmenis atkreipti dėmesį į šią grėsmę ir domėtis vaikų veiklą virtualioje erdvėje. Kultūros paso programa plečiasi. Nuo spalio mėnesio joje galės dalyvauti ir prieš mokyklinio amžiaus vaikai. Dalyvaudami šioje programoje mokiniai visoje šalyje gali dalyvauti įvairiose edukacijose, kurios papildo formalųjį ugdymą ir leidžia mokytis per patirtį. Programos plėtra reiškia ir naują etapą kultūros bei meno organizacijoms ir kūrėjams. Norint, kad prieš mokyklinio amžiaus vaikams būtų pasiūlytos kokybiškas ir įvairus edukacijų pasirinkimas, reikalingos specialiai šiai amžiaus grupiai sukurtos veiklos. Rusija, viena didžiausių naftos gamintojų pasaulyje, įvedė daugybę apribojimų prekybai degalais visoje šalyje. Tai lėmė Ukrainos smūgį Rusijos naftos perdirbimo gamykloms, saugykloms ir logistikos infrastruktūrai, kurie sumažino vidaus pasiūlą. Keliuose regionuose įvestas normavimas, o kai kurios degalinės ir jų tinklai išpardavė atsargas arba užsidarė dėl tiekimo trūkumo. Venesueloje pranešama apie du galingus žemės drebėjimus. Pirmasis požeminis smūgis siekė 7,1 balo, antrasis po minutės buvo apie 7,5 balo stiprumą. Mažiausiai 32 žmonės žuvo, o 700 sužįsta. Šalies institucijos ir tarnybos praneša apie sugriuvusius pastatus sostinėje Karakase ir kitose miestuose. Laikinoji Venesuelos prezidentė įvedė nepaprastąją padėtį. Šiaurės Korėja aprūpins savo karinį jūrų laivyną brandoliniais ginklais ir statys didesnius karo laivus, pareiškė šalies lyderis, Pchenjanui tęsiant karinę plėtrą. Uždarai valstybei taikomos sankcijos dėl brandolinės programos, kurią jos vadovai pažadėjo vykdyti kaip esminė Jungtinių Amerikos valstijų ir Pietų Korėjos atgrasymo priemonę. Europą apimė intensyvi karščio banga. Amsterdame pradedamas kurti specialių vėsinimo erdvių tinklas, skirtas gyventojams apsisaugoti nuo alinamo karščio. Šios erdvės bus įrengtos bibliotekose, miesto ūkiuose, teatruose, bažnyčiuose, bendruomenių centruose ir net prekybos centruose. Prie ekstremalių orų pristaiko ir mokyklos. Artimiausiomis dienomis daugelyje jų bus taikomas vadinamasis tropinis tvarkaraštis. Trumpinamos pamokos ar visa mokymosi diena, ilginamos pertraukos, mokiniams užtikrinamos papildomas geriamojo vandens tiekimas ir intensyviau vadinamos patalpos. Prancūzijos pareigūnai pranešė apie pirmąjį šalyje patvirtintą ebolos viruso atvejį. Infekcija diagnozuota gydytojui sugrįžusiam iš Kongo Demokratinės Respublikos, kur šiuo metu kovojama su dideliu ligos protrūkiu. Tai pirmasis mirtinos hemoraginės karšlygės atvejis, nustatytas už Afrikos žemynų ribų per dabartinį protrūkį, kuris taip pat palietė Ugandą. Jungtinių tautų brandolinės energetikos priežiūros tarnybos vadovas pareiškė, kad patikros Irano atominiuose objektuose įvyks, nepaisant Irano priekaištų. Visgi jis nepateikė konkretaus tvarkaraščio. Šis komentaras nuskambėjo po to, kai Teheranas ir Vašingtonas pasirašė preliminarų susitarimą, kurio siekiama užbaigti karą artimuosiuose rytuose ir kuriame nurodytas tarptautinės atominės energijos agentūros įsitraukimas į tolesnius veiksmus dėl Teherano programos. Kinija gins savo interesus nuo bet kokių ES taikomų ribojančių prekybos priemonių, pareiškė Pekino ambasadorius bendrijoje. Jis paragino prekybos nesutarimus spręsti dialogo būdu. Europos Sąjunga vis griežčiau įspėja, kad 27 valstybių bloko prekybos disbalansas su Kinija yra netvarus. Praėjusią savaitę Europos Sąjungos lyderiai paragino stiprinti bloko prekybos įrankius ir kartu tęsti dialogą su Pekinu. Kinijos misijos Europos Sąjungoje vadovas pritarė raginimams glaudžiau bendradarbiauti.
1: Sportas.
0: Budapešte vykstančiame Europos jaunimo šuolių į vandenį čempionate sėkmingai pasirodė Lietuvos atstovas Martynas Lisauskas. A grupės atrankoje, vieno metro tramplyne, Lisauskas kartu su Šveicaru dalinosi 9 vietą, o finale jis iškovojo 8 vietą. Pasaulio futbolo čempionate finišavo C grupės kovos, o į kitą etapą žengė Brazilija ir Marokas. Brazilai lemiamose C grupės rungtynėse 3-0 susitvarkė su Škotijos futbolininkais. Antrą vietą C grupėje užėmė taip pat 7 taškus surinkęs Marokas, kuris 4-2 įveikė Haičio rinktinę. Vilius Gaubas atsidūrė per žingsnį nuo pagrindinio Wimbledono turnyro. 21 lietuvis atrankos pusfinalyje 7-6-7-6 palaužė Britą. Už patekimą į trečiąją atrankos etapą Gaubas jau užsitikrino 16 ATP reitingo taškų.
1: Reklama. Orų prognozė pristato RightE elektrinis transportas iš riedis.lt. Patogus ir modernus sprendimas judėti mieste, miestelyje ar kaime. Riedis.lt. Jau daugiau nei 10 metų Lietuvoje siūlo elektrinius triračius, keturačius, dviračius ir kitą elektrinį transportą, taip pat užtikrina atsarginių dalių tiekimą bei servisą.
2: Girdėjote reklamą.
0: Kaune šią naktį termometrai fiksuos 18, o penktadienį dienojas 26 laipsnių šilumos. Šeštadienį dienos metu oras šils iki 29 laipsnių, džiugins saulės spinduliai. Sekmadienio dieną oras kais iki 34 laipsnių, švies saulė. Vilniuje šios nakties metu prognozuojama 16, o penktadienį dienojas 24 laipsniai šilumos. Šeštadienį dienos metu termometrai rodys 27 laipsnius, o sekmadienio dieną oras kais iki 33 laipsnių. Klaipėdoje šios nakties metu oro temperatūra svyruos apie 19, o penktadienio dieną 25 laipsnių šilumos. Šeštadienį dienos metu oras šils iki 26 laipsnių. Sekmadienio dieną termometrai rodys 28 laipsnius. Bus saulėta. Šiauliuose šios nakties metu prognozuojamas 17, o penktadienį dienojas 24 laipsniai šilumos. Šeštadienio dieną termometrai fiksuos 28 laipsnius. Sekmadienį dienos metu laikysis 32 laipsniai karščio. Panevėžyje šią naktį temperatūra svyruos apie 17, o penktadienį dienojas 24 laipsnius šilumos. Šeštadienio dieną termometrai rodys 28 laipsnius. Sekmadienį dienos metu numatoma 32 laipsniai karščio be kritulių. Utenoje šios nakties metu termometrai fiksuos 17, o penktadienį dienojas 25 laipsnių šilumos. Šeštadienio dieną laikysis 29 laipsniai. Sekmadienį dienos metu oro temperatūra kils iki 33 laipsnių. Alytuje šią naktį prognozuojama 17, o penktadienį dienojas bus 25 laipsniai šilumos. Šeštadienį dienos metu temperatūra svyruos apie 28 laipsnius. Sekmadienio dieną termometrai rodys 33 laipsnius karščio, švies saulė. Marijampolėje šią naktį temperatūra svyruos apie 17, o penktadienį dienojas jį kils iki 26 laipsnių šilumos. Šeštadienio dieną termometrai fiksuos 28 laipsnius, o sekmadienį dienos metu oras kais iki 33 laipsnių. Bus saulėta.
2: Reklama.
1: Pavargote pėsčiomis eiti į parduotuvę ar polikliniką? Ieškote patogaus elektrinio transporto kaime ar miestelyje? RightE premium klasės elektriniai triračiai, keturačiai ir krovininiai motoroleriai patogus būdas nuvažiuoti į parduotuvę, pas gydytoją ar atlikti ūkio darbus. Jie lengvai valdomi, stabilūs ir patogus įlipti. Puikiai tinka ir žvyrkeliams. Nereikia benzino, važiuoja tyliai. O 100 km kelionė kainuos vos apie 1 eurą. RightE pagalbinį transportą, taip pat elektrinius dviračius, paspirtukus ir itin didelį atsarginių dalių pasirinkimą rasite www.riedis.lt. Transportą surenkame Lietuvoje. Pristatome tik išbandytą techniką tiesiai į jūsų namus visoje Lietuvoje. Dirbame jau daugiau nei 10 metų. Todėl puikiai žinome, ko reikia patikimam transportui. Visos atsarginės dalys ir servisas vietoje Lietuvoje. Skambinkite mūsų telefono numeriu 06-33-77-888 arba apsilankykite www.riedis.lt. Riedis.lt. Tavo laisvė judėti.
2: Girdėjote reklamą.

0: Reklama.
1: Bendrovė Pelias įspėja. Pikti kenkėjai glūdi ne tik tundroj, bet ir jūsų namuose. Nesijaudinkite, graužikų ir kitų parazitų naikinimui Pelias profesionalai turi visą arsenalą efektyvių priemonių.
2: Skambinkite visoje Lietuvoje telefonu 0699-15651 ir mes atvyksime.
1: Pelias, Lietuvos kenkėjų kontrolė.
0: Girdėjote reklamą.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 13 valandų, eteryje žinios. Sveikatos apsaugos ministerija paskelbė lengvinantį galimybę siuntimo valstybės apmokamoms paslaugoms išduoti ir pamokamos gydytojo konsultacijos. Vis tik kiti piktinosi, ar taip dar labiau nesukuriama nelygybė ir labiau pasiturintiems atveriama galimybė greičiau patikti pas gydytojus. Jūs svarstymo tokiu būdu turėdamas pinigų, žmogus naina pas gydytoje privačiai, gauna paslaugą ir kartu siuntimo valstybės apmokamai paslaugai. Kitaip sakant, tiek šis, tiek tas pacientas, kuris galbūt visi to pas specialista laukia mėnesiais, tai paslaugai, kur gavo siuntimas tos į vieną eilę. Gelbėtojai ragina kurorto svečius būti atsargius pajūryje, o ypač ties Juodkrantę. Be to paisyti draudžiančių jūrą lysti ženklų, nurodančių, kad vandenyje yra metalinių supjaustyto laivo nuolaužų. Teigiama, kad Neringos valdžia bandė likučius pašalinti, tačiau nepavyko. Nuo jų jau yra nukentėjusi. Šiauliuose būsto rinka pastaraisiais metais išlieka aktyvi. Sandorių skaičius auga, pirkėjai vis dažniau domisi tiek naujos statybos projektais, tiek senesniais būtais mėgamuosiuose daugiabučių rajonuose. Naršant būsto pardavimos skelbimus, Šiauliuose dažnai atrodo, kad Zoknių ar Gubernijos rajone būtai neretai kainuoja mažiau nei kitose miesto dalyse. Tačiau mažesnė kaina ne visada reiškia geresnį pasirinkimą. Dalis Šiaulių daugiabučiai yra statyti prieš kelis dešimtmečius, todėl pirkėjai dažnai neįvertina viso pastato būklės. Viena taip pat dažniausių klaidų – neįvertintas automobilių parkavimas. Dienos metu situacija gali atrodyti normaliai, tačiau vakare laisvų vietų automobiliais tampa sunku rasti. Lietuva pasiekė pirmoji 956 milijonų eurų išmoka pagal Europos saugumo veiksmų priemonės SAFE programą, pranešė Finansų ministerija. Anot jos, šis avansinis mokėjimas sudaro 15% viso šaliai skirtos paskolos. SAFE lengvatinės paskolos skirtų šalių atsparumą ir gynybai stiprinti. Skaičiuojama, kad šis finansinis instrumentas padės Lietuvai įgyvendinti apie pusę nacionalinės divizijos vystymo poreikių. Per pasaruosius kelerius metus pasaulyje stebimas sparti nihilistinio ekstremizmo ideologinių nuostatų plėtra tarp nepilnamečių. Nihilizmas susijęs su negativizmu, pesimizmu, skepticizmu. Nihilistų įsitikinimu pasaulio ir žmogaus egzistavimas neturi jokios objektyvios prasmės, tikslo ar vertės. Kai kurie tyrėjai šį procesą jau vadina epidemija. Valstybės saugumo departamentas nihilistinio ekstremizmo plitimo apraiškas stebi ir Lietuvoje, todėl ragina tėvus, globėjus, pedagogus ir kitus nepilnamečių artimoje aplinkoje esančius asmenis, atkreipti dėmesį į šią grėsmę ir domėtis vaikų veiklą virtualioje erdvėje. Netylant įvairiems svarstymams, kad Rusija galėtų bandyti patikrinti NATO užpuldamą Baltijos valstybės, NATO žvalgyba tvirtai teigia, kad Maskva šiuo metu neturi pajėgumo. Vis dėlto Rusija ir toliau kitomis priemonėmis turėtų bandyti vakarų vienybę bei pasiryžimą padėti Ukrainai. Didžiąją Europos dalį apėmusi rekordinė karščio banga Ispanijoje siema su 212 mirties atveju nuo sekmadienio iki trečiadienio, rodo valstybinio instituto duomenis. Paryžiaus meras ketvirtadienio pranešė, kad sostinėje daugėja mirčių, tačiau konkrečių skaičių nepateikė. Vokietijos policija atliko kratas, vykdydama tyrimą dėl įtarimo, kad Rusijos valstybinio energetikos milžino Gazprom Berlyne įsikūrusios dukterinės įmonės pardavimas buvo skirtas Vokietijos dujų tiekimo sistemos sabotažui. Tyrimas apima laikotarpį po 2022 metų vasario mėnesio, kai Rusija pradėjo plataus masto invaziją į Ukrainą ir valstybės kontroliuojamas energetikos milžinas pardavė savo Berlyne veikiančią dukterinę įmonę Gazprom Germaniją. Neaiškus nuosavybės teisių perleidimas sukėlė nerimo Vokietijos vyriausybei, kuri laikinai perėmė įmonės kontrolę, nes ši valdė bent 25% Vokietijos gamtinių dujų saugyklų pajėgumo. Indijos valdžia sugriežtino nevyriausybinio organizacijų finansavimo iš užsienio taisyklius. Nuo šiol šios organizacijos privalo nurodyti, kai bus naudojamos lėšos iš užsienio ir kur bus vykdoma jų veikla, bei laikytis griežtesnių atskaitomybės reikalavimo. Nuo 2014 metų vyriausybė sustabdė arba uždraudė tūkstančiams nepelno siekiančių grupių gauti finansavimą iš užsienio. Pareigūnai kai kurias jų apkaltino lėšų naudojimu antivalstybiniai veiklai.
1: Sportas.
0: Gargždų komandos vyriausiųjų treneriu tampa Paulius Malašauskas. Iki šiol aukščiausiame Lietuvos krepšinio lygoje specialistas dirbo trenerio asistentu. Per savo karjerą jis patirties sėmėsi Jonavos ir Panevėžio klubuose. Vilius Gaubas atsidūrė per žingsnį nuo pagrindinio Wimbledono turnyro. 21 lietuvis atrankos pusfinalyje 7-6-7-6 palaužė Britą. Už patekimą į trečiąją atrankos etapą Gaubas jau užsitikrino 16 ATP reitingo taškų. Šeštadienį ir sekmadienį lietaus nenumatoma, naktimis vėjos nurims, dieną jos stiprumas sieks 5-10 metrų per sekundę. Temperatūra naktį iš šeštadienį svyruos tarp 12-17 laipsnių, o sekmadienio naktį bus 15-20 laipsnių. Šeštadienio dieną karštis bus dar didesnis, numatoma 28-33 laipsniai karščio, sekmadienio dieną oras kais net iki 30-35 laipsnių. O pajūryje laikysis 26-29 laipsniai. Dabar Lietuvoje 13 valandų ir 7 minutės.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 14 valandų. Eteryje žinios. Užtikrinant Lietuvos oro erdvės apsaugą ir sudarant sąlygas kariuomeniai greitai reaguoti į galimus oro erdvės pažeidimus, susisiekimo ministerija pusmečiui iki 2027 metų sausio 1 dienos pratęsė 12 draudžiamų oro erdvės zonų palei Lietuvos ir Baltarusijos pasienį galiojimą. Sprendimas priimtas Lietuvos kariuomenės prašymu, pranešė ministerija. Pasak ministro Juro Taminsko, geopolitinė situacija regione išlieka įtempta, į hibridinės atakos iš Baltarusijos ir pastarojo meto dronų incidentai Lietuvoje bei kaimininėse šalise rodo, kad grėsmės nedingo. Kol vairuotojai džiaugiasi bergčio trakinimu ir išmaniais saugumo sprendimais, tuomet nusikaltėliai ieško būdų tokias sistemas apeiti. Dažniausiai ilgapirščius domina ne tik brangesni ar populiaresni automobiliai, bet ir tie, kurių paklausai išlieka didelė naudotų transporto priemonių bei dalių rinkoje. Prasidėjus moksleivių vasaros atostogoms, Vilniaus gatvėse, parkuose ir viešosios erdvėse pagausėja dviračiais bei elektriniais paspirtukais, judančių vaikų ir paauglių. Kartu su aktyvesniu judėjimu daugėja ir situacijų, keliančių pavojų tiek patiems nepilnamečiams, tiek kitiems eismo dalyviams. Vilniaus miestas savivaldybės visuomenės sveikatos biuras Vilnius sveikiau atkreipė dėmesį, kad vasarą traumų dėl dviračių padaugėjo maždaug 1,5-2 kartus, o dėl elektrinių paspirtukų net 2-3 kartus. Dažniausiai fiksuojami galvos sumušimai, smegenų sutrinkimai, kaulų lūžiai, veido sužalojimai ir įvairios žaizdos. Specialistų teigimu, didelės dalies šių traumų būtų galima išvengti, laikantis elementarių saugumo taisyklių ir naudojant apsaugos priemonės. Prasidėjus atostogų sezonai, Lietuvos siuntų žemėlapis persibraižo. Didmiesčiuose jų skaičius krenta, o pajūryje vasarą šokteli net penktadaliu. Kartu su poilsiautojais ir su aktyvėjusiu kurortų verslu, į pajūrį keliasi ir siuntos, kurių gavėjų, kurjeriams tenka ieškoti ir paplūdimiuose, ir kavinėse. Dažniausia problema, su kuria vasarą susiduria kurjeriai, yra susijusi su poilsiautojų judėjimu. Žmonės pamiršta, kad siuntų pristatymas užtrunka, todėl užsakymas atlieka impulsyviai, nevertindami savo buvimo vietos ir realaus pristatymo laiko. Venesueloje pranešama apie du galingus žemės drebėjimus. Pirmasis požeminis smūgis siekė 7,1 balo, antrasis po minutės buvo apie 7,5 balo stiprumo. Mažiausiai 32 žmonių žuvo, 700 sužeista. Šalies institucijos ir tarnybos praneša apie sugriuvusius pastatus sostinėje Karakase ir kitose miestuose. Laikinoji Venesuelos prezidentė įvedė nepaprastąją padėtį. Kinija gins savo interesus nuo bet kokių ES taikomų, ribojančių priekybos priemonių, pareiškė Pekino ambasadorius bendrijoje. Jis paragino priekybos nesutarimus spręsti dialogo būdu. ES vis griežčiau įspėja, kad 27 valstybių bloko priekybos disbalansus su Kinija yra netvarus. Praėjusią savaitę ES lyderiai paragino stiprinti bloko priekybos įrankius ir kartu tęsti dialogą su Pekinu. Kinijos misijos Europos Sąjungoje vadovas pritarė raginimams glaudžiau bendradarbiauti. Europą apėmė intensyvi karščio banga. Amsterdame pradedamas kurti specialių vėsinimo erdvių tinklas, skirtas gyventojams apsisaugoti nuo alinamo karščio. Šios erdvės bus įrengtos bibliotekose, miesto ūkiuose, teatruose, bažnyčiuose, bendruomenių centruose ir net prekybos centruose. Juose bus galima prisėsti atsigerti vandens, o daugelyje vietų laukiami ir augintiniai. Prie ekstremalių orų pristaiko ir mokyklos. Artimiausiamis dienomis daugelyje jų bus taikomas vadinamasis tropinis tvarkaraštis, trumpinamos pamokos ar visa mokymosi diena, ilginamos pertraukos, mokiniams užtikrinamos papildomas gerimojo vandens tiekimas ir intensyviau vėdinamos patalpos.
1: Sportas.
0: pasaulio futbolo čempionate finišavo C grupės kovos, o į kitą etapą žengė Brazilija ir Marokas. Brazilai lemiamose C grupės rungtynėse 3-0 susitvarkė su Škotijos futbolininkais. Antrą vietą C grupėje užėmė taip pat 7 taškus surinkęs Marokas, kuris 4-2 įveikė Haičio rinktinę. Budapešte vykstančiame Europos jaunimo šuolių į vandenį čempionate sėkmingai pasirodė Lietuvos atstovas Martynas Lisauskas. A grupės atrankoje, 1 metro tramplino, Lisauskas kartu su Šveicaru dalinasi 9-ąją vietą, o finale lietuvis iškovojo 8-ąją vietą. Ir apie orus. Šios nakties metu dangus beveik visur išsigiedris, lietaus nenumatoma. Dvelksvos juntamas vėjas, o temperatūra pažemės iki 11-16 laipsnių. Penktadienio dieną debesų taip pat nebus itin daug, pus vidutinio stiprumo šiaurės vakarų šiaurės vėjas. Aukščiausia temperatūra pasiskirstis tarp 25-30, tik Neringoje tikėtina pus 1-2 laipsnių mažiau. Šeštadienį ir sekmadienį lietaus nenumatoma, naktimis vėjas nurims, o dieną jos stiprumas sieks 5-10 metrų per sekundę. Šeštadienio dieną karštis bus didelis, numatoma 28-33 laipsniai karščio. Sekmadienio dieną net 30-35 laipsniai, o pajūryje laikysis 26-29 laipsniai. Dabar Lietuvoje 14 valandų ir 7 minutės.

state my case, of which I'm certain. Oh, I've lived.

Labą dieną, dabar Lietuvoje 15 valandų, eteryje žinios. Užtikrinant Lietuvos oro erdvės apsaugą ir sudarant sąlygas kariuomeniai greitai reaguoti į galimus oro erdvės pažeidimus, susisiekimo ministerija pusmečiui iki 2027 metų sausio 1 dienos pratęsė 12 draudžiamų oro erdvės zonų palei Lietuvos ir Baltarusijos pasienio galiojimą. Sprendimas priimtas Lietuvos kariuomenės prašymu. Prasidėjus atostogų sezonui, Lietuvos siuntų žemėlapis persibraižo. Didmiesčiuose jų skaičius krenta, o pajūryje vasarą šokteli net penktadaliu. Kartu su poilsiautojais ir su aktyvėjusiu kurortų verslu, į pajūrį keliasi ir siuntos, kurių gavėjų, kurieriams tenka ieškoti ir paplūdimiuose, ir kavinėse. Dažniausia problema, su kuria vasarą susiduria kurieriai, yra susijusi su poilsiautojų judėjimu. Žmonės pamiršta, kad siuntų pristatymas užtrunka, todėl užsakymas lieka impulsyviai, neįvertindami savo buvimo vietos ir realaus pristatymo laiko. Kol vairuotojai džiaugiasi berakčio trakinimu ir išmaniais saugumo sprendimais, tuo metu nusikaltėliai ieško būdų tokią sistemą apeiti. Dažniausiai ilgapirščius domina ne tik brangesni ar populiaresni automobiliai, bet ir tie, kurių paklausai išlieka didelė naudotų transporto priemonių bei dalių rinkoje. Pasibaigus terminui, iki kurio daugelis šalies įmonių ir organizacijų privalėjo pateikti savo metinės finansinės ataskaitas už 2025 metus, to dar nepadarė maždaug penktadalis jų, skaičiuoja registrų centras. Jo domenimis savo ataskaitą už 2025 metus iki šiol yra pateikę per 131 tūkstantis juridinių asmenų. Tai sudaro 78 procentus visų tokį prievalį turinčių įmonių. Jo šiemet priskaičiuojama beveik 169 tūkstančiai. Daugiausiai ataskaitų yra pateikusios uždarusios akcinės bendrovės iš viso beveik 74 tūkstančius. Mažųjų bendrijų ataskaitų iki šiol sulaukta beveik 38 tūkstančių. Duomenis pateikė ir daugiau nei 10 tūkstančių asociacijų, 7 tūkstančiai viešųjų įstaigų ir 1 tūkstantis labdaros ir paramos fondo. Registrų centras pažymė, kad laiko nepateikus finansinės ataskaitos, grėsia rizika netekti paramos, apribotos galimybės dalyvauti viešuosiuose pirkimuose, piniginė bauda vadovai ar likvidavimas. Nuo šių metų gruodžio pensijų priemokos bus mokamos už einamą į mėnesį, o ne už praėjusį kaip dabar. Pereinant prie naujos tvarkos, gruodį priemoka bus išmokėta už 2 mėnesius, už lapkritį ir gruodį. Apie tai pranešė Socialinės apsaugos ir darbo ministerija. Prasidėjus moksleivių vasaros atostogoms, Vilniaus gatvėse, parkuose ir viešosiuose erdvėse pagausėjo dviračiais bei elektriniais paspirtukais judančių vaikų ir paauglių. Kartu su aktyvesniu judėjimu daugėjo ir situacijų, keliančių pavojų tiek patiems nepilnamečiams, tiek kitiems eismo dalyviams. Vilniaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras Vilnius veikiau atkreipė dėmesį, kad vasarą traumų dėl dviračių padaugėjo maždaug 1,5–2 kartus, o dėl elektrinių paspirtukų net 2–3 kartus. Dažniausiai fiksuojami galvos sumušimai, smegenų sutrenkimai, kaulų lūžiai, veido sužalojimai ir įvairios žaizdos. Specialistų teigimu, didelės dalies šių traumų būtų galima išvengti, laikantis elementarių saugumo taisyklių ir naudojant apsaugos priemonės. Netylant įvairiems svarstymams, kad Rusija galėtų bandyti patikrinti NATO užpuldamą Baltijos valstybės, NATO žvalgyba tvirtai teigia, kad Maskva šiuo metu neturi pajėgumo. Vis dėlto Rusija ir toliau kitomis priemonėmis turėtų bandyti vakarų vienybę bei pasiryžimą padėti Ukrainai. Švedijos vyriausybė pranešė, kad įsigis kontrolinį akcijų paketą bendrovėje, planuojančioje pastatyti 3 mažuosius modulinius reaktorius. Energetikos ministras sakė, kad kaip ir 8-ame praėjusio amžiaus dešimtmetyje, kai buvo pastatyta dauguma Švedijos reaktorių, dabar pasaulis susiduria su energetikos krize. Europą apėmė intensyvi karščio banga.
Amsterdame pradedamas kurti specialių vėsinimo erdvių tinklas, skirtas gyventojams apsisaugoti nuo alinamo karščio. Šios erdvės bus įrengtos bibliotekose, miesto ūkiuose, teatruose, bažnyčiuose, bendruomenių centruose ir net prekybos centruose. Prie ekstremalių orų prisitaiko ir mokyklos. Šiaurės Korėja aprūpins savo karinių jūrų laivyną, brandoliniais ginklais ir statys didesnius karo laivus, pareiškė šalies lyderis, Pchenjanui tęsiant karinę plėtrą. Uždarai valstybei taikomos sankcijos dėl brandolinės programos, kurią jos vadovai pažadėjo vykdyti kaip esminė Jungtinių Amerikos valstijų ir Pietų Korejos atgrasimo priemonė. Kinija gins savo interesus nuo bet kokių ES taikomų ribojančių prekybos priemonių, pareiškė Pekino ambasadoris bendrijoje. Jis paragino prekybos nesutarimus spręsti dialogo būdu. ES vis griežčiau įspėjo, kad 27 valstybių bloko prekybos disbalansus su Kinija yra netvarus. Praėjusią savaitę ES lyderiai paragino stiprinti bloko prekybos įrankius ir kartu tęsti dialogą su Pekinu. Kinijos misijos ES vadovas pritarė raginimams glaudžiau bendradarbiauti. Jungtinių tautų brandolinės energetikos priežiūros tarnybos vadovas pareiškė, kad patikros Irano atominiuose objektuose įvyks, nepaisant Irano priekaištų. Visgi jis nepateikė konkretaus tvarkaraščio. Šis komentaras nuskambėjo po to, kai Teheranas ir Vašingtonas pasirašė preliminarų susitarimą, kurio siekiama užbaigti karą artimuosiuose rytuose ir kuriame nurodytas tarptautinės atominės energijos agentūros įsitraukimas į tolesnius veiksmus dėl Teherano programos. Sportas. Osle vyko kontinentinio turo bronzinės kategorijos lengvosios atletikos varžybos. Moterų ietės metime 7 vietą užėmė Orinta Navikaitė. Jie geriausi pirmo bandymo įrankį nusvėlė 49 metrus ir 96 centimetrus. Šioje rungtyje varžysi 12 sportininkių. Gargždų komandos vyriausiųjų trenerio tampa Paulius Malašauskas. Iki šiol aukščiausiame Lietuvos krepšinio lygyje specialistas dirbo trenerio asistentu. Per savo karjerą jis patirties sėmėsi Jonavos ir Panevėžio klubuose. Penktadienio dieną debesų bus nedaug, pus vidutinės stiprumo šiaurės vakarų šiaurės vėjas. Aukščiausia temperatūra pasiskirstys tarp 25-30, tik Neringoje tikėtina bus 1-2 laipsnių mažiau. Šeštadienį ir sekmadienį lietaus nenumatoma, naktimis vėjas nurims, dieną jos stiprumas sieks 5-10 metrų per sekundę. Temperatūra naktį į šeštadienį svyruos tarp 12-17, naktį į sekmadienį bus 15-20 laipsnių. Šeštadienio dieną karščius bus dar didesnis, numatoma 28-33 laipsniai karščio, o sekmadienio dieną net 30-35 laipsniai. Pajūryje laikysis 26-29 laipsniai. Dabar Lietuvoje 15 valandų ir 9 minutės.

0: Sveiki, dabar Lietuvoje 16 valandų. Eteryje žinios. Seimas nustatė, kad šildymo sezono laikotarpis bus nuo spalio 1 iki balandžio 30 dienos, kurio metu šilumos tiekėjai privalo būti pasirengę tiekti šilumą ir užtikrinti higienos normas, atitinkančią pastatų vidaus temperatūrą. Energetikos ministerija teigia, kad aišku šildymo laikotarpis leis operatyviau reaguoti į oro temperatūros sviravimus ir užtikrins kokybišką pastatų šildymą, atitinkantį šilumos vartotojų poreikius. Savivaldybė institucijoms, kaip ir šiuo metu galiojančiame teisinėme reguliavime, paliekama teisė nustatyti šildymo sezono pradžią ir pabaigas savivaldybės įstaigoms bei šilumos vartotojams, kurių šilumos punktai nėra modernizuoti, automatizuoti. Seimas pritarė siūlymui didinti vaikų amžiaus ribą nuo 12 iki 14 metų, kai tėvams suteikimi darbdavių apmokami vadinamieji mamadieniai ir tevadieniai. Už darbo kodekso įstatymo pakeitimą balsavo 61 Seimo narys, prieš 8, o 21 susilaikė. Iki šiol auginant vieną vaiką iki 12 metų, tėvams priklausė vienas laisvadienis per 3 mėnesius, auginant du vaikus vienas laisvadienis per mėnesį, o auginant tris vaikus dvi laisvos dienos per mėnesį. Įstatymo projektų rengėjai akcentavo, kad dabar Lietuvoje suteikiamos papildomos poilsio dienos tėvams nėra užtiktina priemonė, skatinanti didesnį bendravimą su vaikais. Seimas po pateikimo pritarė įstatymų paketui, kurio numatoma įgyvendinti ES migracijos ir prieglobšio paktą, griežtinanti kone nevaldomos migracijos sąlygos. Pasak iniciatyvą pristačiusio laikinoje vidaus reikalų ministro, įstatymo projektais siekiama sukurti efektyvę migracijos valdymo ir prieglobšio sistemą, pasirengti tinkamai reaguoti į galimą migracijos srautų didėjimą, siekiant užtikrinti išorės sienos saugumą, visi užsieniečiai netitinkantis atvykti. Europos Sąjungos sąlygų būtų registruojami, būtų atliekami jų tapatybės ir sveikatos patikrinimai, taip pat vertinama, ar atvykstantieji nekelia grėsmės saugumai. Tartutinės apsaugos prašytojams, kurie klaidintų valdžios institucijas, keltų pavojus saugumai, būtų taikoma privaloma pasienio procedūra. Tartutinės apsaugos reikalavimų netitinkantis asmenis būtų grąžinami. Taip pat būtų sukariamas tikrinimo ir pasienio procedūros stebėsenos mechanizmas. Ketvirtadienį regioną netoli pietinio Italijos Neapolio miesto supurtė 3,6 balų žemės drebėjimus, pranešė Nacionalinis geofizikos ir vulkanologijos institutas. Italijos žiniasklaida teigia, kad požeminis smūgis buvo aiškiai juntamas ir Neapolyje, ypač viršutiniuose pastatų aukštuose ir miesto vakariniuose rajonuose, kurie ribojasi su Flegrėjaus laukais. Pranešimo apie nukentėjusius žmonės ar didelę žalą iš pradžių nebuvo. Lenkijos ministras pirmininkas ketvirtadienį per 5 Ukrainos atstatymo konferenciją Gdanske paragino siekti tiesos ir pagarbos tarp Varšuvos ir Kyvo. Ukrainiečių lyderis netvyko kilus diplomatiniam ginčiai dėl antrojo pasaulinio karo laikų žudynių. Rusija, viena didžiausių naftos gamintojų pasaulyje, įvedė daugybę apribojimų priekybai degalais visoje šalyje. Tai lėmė Ukrainos smūgį Rusijos naftos perdirbimo gamykloms, saugykloms ir logistikos infrastruktūrai, kurie sumažino vidaus pasiūlą. Keliuose regionas įvestas normavimas, o kai kurios degalinės ir jų tinklai išpardavė atsargos arba užsidarė dėl tiekimo trūkumo. Prancūzijos pareigūnai pranešė apie pirmąjį šalyje patvirtintą ebolos viruso atvejį. Infekcija diagnozuota gydytojui sugrįžusiam iš Kongo Demokratinės Respublikos, kuri šiuo metu kovojama su dideliu ligos protrūkiu. Tai pirmasis mirtinos hemoraginės karšlygės atvejis, nustatytas už Afrikos žemyno ribų per dabartinį protrūkį, kuris taip pat palietė Ugandą.
1: Sportas.
0: Pasaulio futbolo čempionate finišavo C grupės kovos, o į kitą etapą žengė Brazilija ir Marokas. Brazilai lemiamose C grupės rungtynėse 3-0 susitvarkė su Škotijos futbolininkais. Antrą vietą C grupėje užėmė taip pat 7 taškus surinkęs Marokas, kuris 4-2 įveikė Haičio rinktinę. Vilius Gaubas atsidūrė per žingsnį nuo pagrindinio Vimbldono turnyro. 21 lietuvis atrankos pusfinalyje 7-6-7-6 palaužė Britą. Už patekimą į trečiąją atrankos etapą Gaubas jau užsitikrino 16 ATP reitingo taškų. Ir apie orus. Šios nakties metu dangus beveik visur išsigiedris, lietaus nenumatoma. Temperatūra pažemės iki 11-16 laipsnių. Penktadienio dieną debesų taip pat nebus itin daug, pus vidutinio stiprumo šiaurės vakarų šiaurės vėjas. Aukščiausia temperatūra pasiskirstis tarp 25-30, tik Neringoje tikėtina bus 1-2 laipsnių mažiau. Šeštadienį ir sekmadienį lietaus nenumatoma, naktimis vėjas nurims, o dieną jos stiprumas sieks 5-10 metrų per sekundę. Temperatūra naktį iš šeštadienį sviruos apie 12-17, naktį į sekmadienį 15-20 laipsnių. Šeštadienio dieną karštis bus dar didesnis, numatoma 28-33 laipsnių temperatūra. Sekmadienio dieną net 30-35 laipsniai karščio. Pajūryje laikysis 26-29 laipsniai. Dabar Lietuvoje 16 valandų ir 7 minutės.

0: iš Kauno. Jūs klausotės laidos kartojimo. Laidą iš dalies finansuoja Spaudos radio ir televizijos rėmimo fondas.
1: Lietuvoje yra 5 etnografiniai regionai ir kiekvienas iš jų išsiskiria ne tik tautiniais drabužiais ar tradicijomis, bet ir tarmėmis, šnektomis, dainomis ir žmonėmis puoselėjančiai savo krašto kultūrą.
0: Vartai į 5 puses. Laida, kurioje supažindinsime su Lietuvos etnografinių regionų ypatumais.

0: Jūs klausotės laidos Vartai į penkias pusės.
1: Sveiki, mėly klausytojai. Vartai į penkias pusės prasideda jau dabar ir studijoje aš esu Karpavičienė. Susitinkame su jumis tokia labai tokia gražią dieną, mėlyjei, nes artėja viena gražiausių vasaros švenčių. Rasos, kupolės, joninės. Na, kaip be pavadintume, iš tiesų ši šventė turi daug pavadinimų. Esmė tame, kad birželio 21-22 dienomis yra astronominė vasaros pradžia. Vasaros saulėgrįža. Tačiau trumpiausios metų naktis būna tarp 18 dienos, kuomet yra pats ankstyviausias rytmetys, ir 23 dienos, kuomet yra pats vėliausias saulėlydis. Taigi šiuo metu šventės kulminacija yra paskutinė trumpiausia metų naktį. Tačiau rasos švenčiamos visą parą. Sakysite, labai ilgai? Tikrai ne. Senovėje ši šventė trukdavo savaitę, dvi, ar net visą mėnesį, nuo sekminių iki petrinių. Taigi, taip apimdavo, apibendrindavo visą trumpiausiųjų naktų laikotarpį. Šiaurėje saulėgrįža nuo seno yra švenčiama, ją visada šventė Latvijai, Lenkai, Švedai, finougrų kilmės tautos, Samiai, Lapiai, Suomiai, Estai. Trumpiausios metų nakties laužai buvo deginami ir pietuose, ir Alžyre, bei Mauritanijoje, bei rytuose, Libane, net Himalajuose. Bene svarbiausia šventė yra išlikusi latviams, jie ją vadina Janio diena, Žolių diena arba tiesiog Lygo. Pats žodis Lygo lyvių kalboje reiškia tebūnie. Kiekvienas lygavimas, tai tarsi magiška giesmė, konkrečių laikų ir tinkamoje vietoje sudainuota, turi milžinišką poveikį. Na, lyguoti reikia pradėti porą savaičių prieš joninės. Tuo laiku puošniai žydėdamos lyguoja pievos, laukai, o Latvijų lygo reiškia judėjimą iš aukštybių į žemę, saulės lygavimą, vaisingumo ritualo išpildymą. Mes esame labai arti su Latvijais ir mūsų ta šventė, tos reikšmės visos simbolikos ir papročiai yra labai labai panašus išlikę. Po krikščionybės įsivedimo kupolės buvo satapatintos su Jono Krikštytojo diena, kupolės, rasos. Na, o šventinės apeigas imta atlikinėti jos išvakarėse birželio 23 dieną. Taip ši šventė joninės, kurios taip jau yra įvardinamos, yra švenčiama birželio 24 dieną. Visgi rasų šventė, tai joninių išvakarės ir jonai apvainikuojami ąžuolo ar kitų žalumynų lapais jau iš vakaro arba naktį, kiturgi apkaišomos žalumynais ir durys ir ąžuolo šakomis, ir netgi merginos širdžiai mielam jonui į žalias pynės seniau ir išdavo ir rankšlosį arba pirštinės, taip norėdavo pamaloninti savo mylimą Joną. Dabargi nuskambės daina Pijolka tu žilvitėlį, sutartinė, kurią mums sugėdos folkloro ansamblis Gilė šiuolaikiškai, o laidą pradėjome folkloro ansamblio Šeduva daina Pilnos pievos. Taigi dabargi tą sutartinę pasiklausykime.

šventės išvakarėse arba ankstų jas rytą einame į upes, ežerus, maudytis arba praustis. Ir tikrai šią naktį maudomasi upėse prieš saulėtekį, išsirengus nuogai, taip pat voliojamasi rasoje ir tikima, kad tai suteiks sveikatos, kad pasveiks pasiligoję, sustiprins visiems sveikatą, apsisaugosim taip nuo ligų. Na, žinoma, senoliai žinojo, kad ir nekils svotys, ir kad neatsiras išbėrimų, ir visas kūnas bus skaistus, ne tik veidas. Taigi, tokia ta magiška rasos gale. Kur buvai, seserėlė, kur buvai? Taip dainuoja folkloro ansamblis Senolės. Na, o Kauno bandonija pagriež ir valsą Žmogaus gyvenimas. Pasiklausykite, mėlyjeji.

0: Jūs klausotės laidos Vartai į penkias pusės.
1: Vienas svarbiausių rasų kupolių švenčių apeigų tai yra kupoliavimas. Žolynų rinkimas iš 7 arba 9 laukų. Ir tikrai tie pievos margas spalvės ir stebuklingas saulės ratas danguje, jisai skelbia metą, kai merginos ir moterys pasklinda po laukus ir kai žolelė tampa mažu stebuklu. Šventės išvakarėse surinkti augalai turi magišką galę gydyti ligas, atnešti laimę, išburti sėkmingą gyvenimą. Tad į laukus dainuodamos išeina visos kaimo moterys ir merginos, vilkijos baltais drabužiais. Pirmiausia, ieškoma dievaičio perkūno žolės. Perkūnžolė tai geltonžiedis barkūnas. Tai perkūno sėta ir auginta žolė, padedanti velnio apsėstiems žmonėms, taip pat sergant priepoliu, malšinant širdies sopulį, už vis labiausiai ji buvo vertinama kaip priemonė apsauganti nuo perkūnijos. Pakilus tamsiems debesims žolė mesdavo į ugnį, kad griaustinis praeitų šonu. Į žoliautojų prijuostės arba krepšelius pagarbiai kūla ir rausvažiedė širdažolė. Tai raganų žolė. Prisivirė jų košelės ir pasitepė pažastis, kupolinių naktį raganos gebėjo skraidyti ir sutiktuosius girdyti durnaropimis, vilkogių nuoviru, kad apkvailintų. Na, o moterų nuskinta širdažolė gydė nuo širdies sunkumo. Taigi, jeigu išsiruošite kupoliauti, tai klausykite atidžiai, žinosite, kokias žolelės reikia rinkti. Tiko kupoliavimui ir pakrūmėsi išsikėtojusi sidabražolė, dar kitur vadinama deksne arba kondrotėliais. Tai ir vaistas, ir dažas. Tam pačiam reikalui renkama ir laibuolė didžiagalvė arnika. Jo vien dėl vardo reikia nuskinti keletą kupolio jono žolės arba kunigažolės žiedelių. Iš tolo jo žiedai atrodo margi, tačiau iš tikrųjų jie tamsiai geltoni su mėlynai rausomis ir balsvomis pažiedėmis. Na, kaipgi be kitų gėlių. Kupolių puokštį pagražinti moterys skina bičių mėgstamą gretenę, žvaigždžių pavidalo baltą žiedę septynikę. Taip pat reikia miegalių, tik pavakarį išsiskleidžiančių žiedais girgždukų. Tai vaistažolė naudota dar ir vilnų riebaluotų audinių plovimui. Gerai putoja, rankas ir koja šveičia rausvai violetinė putokšlė, dar vadinama gegutės muilu arba muilenė. Na, o paupiuose prasiskina balzganos spalvos migdolais kvepiančių vingiorykštį šluotelių. Taigi čia taip pat reikia pasiskinti jų. Trumpiausios nakties puokštė gyvina ir mėlyna gležnutė Veronika, žvirblerūtė, šunelaiškis. Balkšvi akišvietės žiedeliai šutinami nuo kūno susilpnėjimo, o širkščioji notera, nors ir nepražydusi kopoliniams, vis tiek moterėlių mėgiama dėl nervų raminimo, dėl magiškos galios saugoti žmonės nuo piktos akies ir kaip geras žalias dažas. Nuodingasis ženis šį vakarą randa vietos kupoliautojų kraitelėje kaip vaistas nuo gyvatės įkandimo. Gerai jie iš vakarėse užtinki ir raiba kaip gegutė gegūnė arba gegužraibė kitur vadinama. Tai vienuma mėgstanti gėlė, savo žiedą sukraunanti tik 9 gyvenimo metuose. Žolė jos neužgožė, gyvuliai yra tuo peina, gal todėl žmonės tiki, kad ši gražuolė pilna kerų paslaptingumo. Ir vos ne kaip aparčio žiedų kupoliautojos ieško puošniosios klumpaitės, kuri ūksmingose giriose rasom sukrauna ir išskleidžia stambius, geltonai, rausvus, neįprastos formos žiedus. Kiekvieną traukė ir miškinės lelyjo žiedų kekė. Kekės visi žino, kad kupoliavimas nebus tikras be nuo viso pikto saugančios 99 ligas gydančios jonažolės, vaistinės ramunės ir visių jūras akilų. Sukdamos link namų moteris ir vantoms berželių šakų pasilaužo, juk joninėse lauštos šakelės džiūsta su lapais ir kiek besivanotum, lapai nenukris. Nuo trumpiausią naktį šilstančių raganų gerai gina ir kietis, pelynas, šermukšnis, gailiųjų dilgėlių, ajerų lapai, jais iškaišo namų pastogės, taip pat čiūkurus, ankštinis ir visokius plyšius, kad norėdamos pralysti laumės, raganos ir kitos piktos dvasios nagus kaip nuo ugnies apsiviltų. Žolynus deda prie tvartos lenkščio taip patgi, užkiša už staktos. Visa žolės reikia suspėti surinkti iki vidurnakčio, vėliau rinktos neturite gydančių bei kerinčių savybių. Nuo po saulėlydžio viena paukštelė surinktų devyniažiopų žolių visada moterys tylėdamos metą per galvą ant savo namų stogo, kad jų pagalba apsaugotų būstą nuo gaisrų, ligų ir kitų nelaimių, kad aplenktų laumės ir raganos. Nuo vaistinguosius ir smilkimui skirtus augalus džiauna palėpėje, devyneriopų lauko žolynų ploštelį sušeria karvėms, kad apsaugotų nuo pakerėjimo, o likusios džiavinamos ir laikomos iki kalėdų, iki žeminio saulės grįžamečio ar naujųjų metų vidurnakčio, ir tada sušeria karvėms, kad būtų pieningos. Šviežiai nuskintomis jonažolėmis kaišo šventųjų paveikslus balkius, kad namai išvengtų skaudžių nelaimių ir ligų, jeigu švento jono žolės ilgai nedžiūsta, o ir sudžiuvė išlieka gražiai žalios, tai namiškiai tiki, kad tais metais gerų įvykių tikrai bus daug. Jonažolių nuovirą dar reikia pridurti plaunami ir karvių tešmenys nuo apkerėjimo, kad karvės būtų pieningos. Taigi štai kokių nepaprastų galių turi tos joninių išvakarėse per asas surinktos žolelės. Dabar nuskambės valisas tokiu gražiu pavadinimu Nežyti darže žolynai. Pagriešį Juozas Nevidomskis teisingai. Darže žolynai nežydė, reikia rinkti juos 9 arba 7 laukose.

Na, o kągi rinkdavo jaunas mergelės? Jas rinkdavo žolynus taip pat ir išjūrišdavo ir puokštės, ir vainikus pynė. Surinkusio žolynus apvainikuodavo aukštą kartį, taip vadinamą kupolę, ir pastatydavo prie rugių lauko kaimo pakraštyje. Grįžusios tokią pat kupolę pastatydavo ir prie sodybos vartų. Dalį žolynų šeimininkė sukaišydavo į trobos sienas, kaip jau pasakojau, na ir tikėjo, kad visa tai padės ir apsaugos namus ir šeimyną, o mergelės vainikus pindavo ir su jais taip pat burdavosi. Reikia pasakyti, kad vainikus pradeda pinti jau nuo pavasarį sugeltonavusių pienių pievų. Jais apipina panamių ir kryžkelių kryžius per šeštines ir devintines, o jo vasaros saulygrįžos metą vainikai puošia visus vartus. Merginos iš surinktų žolynų, baltųjų, raudonųjų dobilų, ramunių, rugiagėlių, rūtų pina dažniausiai du vainikėlius, būtinai be siūlo. Vienu puošia savo galvą, kitu būrėsi. Meta savo per galvą į beržą ar gluosnį, vildamosi sužinoti po kelerių metų ištekėsiančios. Na, iš kelinto karto užsikabins ant medžio šakos, tai tiek metų reikės suskaičiuoti. Taip patgi plukdo vandeniu vainikus ir jei vainikai susilies ir nebeisiskirs, tai kitais metais jos ištekės. Grįžusios namo vainikėlius į trobą meta pro langą arba savo per galvą, laikydamos, kad visus metus kaip sveikatos ir laimės simbolį tą metimą. Na ir jaunos mergaitės devyneriopais žolynais turi papuošti, kaip jau sakiau, kupolę ir dar ją apkarsto ir margais kaspinais. Apsaugai nuo piktų dvasių žolynus įkiša viena kita ir dilgėlę. Na, o kupolę įtvirtina kaimo gale, netoli rugių lauko, ir dvi naktis ir vieną dieną merginos jos saugo nuo kaimo bernų. Sėkmingai išsaugoja, nuima nuo kartis, dainuodamas pasidalina kupolę ir laikydamas visus metus, kaip sėkmė, laiko tą kupolę visus metus, kaip sėkmė ženklą. Senas ir prasmingas yra šventės simbolis, tai margaspalvių žiedų vainikas, galintis spėti ateitį. Jis pinamas iš devynerių rūšių gėlių, besiūlo, nepratardant nei vieno žodžio, tyloje ir taip pat tylint metant ant šakotesnio medžio. Iš pirmą kartą užkibęs ant šakos vainikas reiškia, kad dar šiais metais mergaitė ištekės ir tą patį vainikėlį pasidėjusi po pagalvę arba užsidėjus ant galvos, jie susapnuoja savo išrinktąjį. Na, nelieka be jokio užsaimimo ir vyrai joninių išvakarėse. Jie visada peina ir apžiūri savo laukus. Taip jau gaspadoriškai, sakyčiau. Sužaliavo žolinėliai. Taip nuskambės dabar tokia meilės daina, kurią mums padinos folkloro ansamblis Šeduva ir tikrai simboliška rasos, kupolės, būrimai, meilės burtai ir žolynai labai simboliška. Tai ir skamba šioje meilės dainoje.

Gražią meilės dainą palydėjo dar ir Kauno bandonijos sugriežta Norkaičio polka. Na, o be kupoliaujant, be buriant ir bespėliojant ateina ir vidurnaktis. Įvyksta pas didžiausias stebuklas. Skleidžiasi žuvies žvyno dydžio, vaivorykštės spalvų paparčio žiedas, kurio turėtojas mato visus žemės turtus, skaito kitų mintis, supranta medžių ir paukščių kalbą. Taigi pats svarbiausia šventės augalas yra papartis, perkūno gėlė. Vidurnaktį ant paparčio nusileidžia perkūno ugnis ir suliepsnoja ryškiu nepaprasto grožio žiedu. Kodėl perkūnas pasirinko būtent papartį? Nes tai yra nepaprastai gajus augalas, vešlus, žalias gražuolis, kurio žiedų ir sėklų niekas nėra matęs. Todėl mūsų protėviai manė, kad augti jis gali tik iš perkūno sėklos. Be to, šis augalas vienas iš seniausių žemės gyventojų, augęs dar prieš ledynmetį. Jis buvęs milžiniško medžio dydžio. Na, o dar viena unikali šio augalo savybė ta, kad jis neturi priešų. Gyvūnai jo neėda, greta jo neauga ir kiti augalai, taigi kas galėtų būti geriau nei papartis pasirinktai perkūno tam žiedui, tai gėliai. Na, o vidurnaktį ieškota pražystančio paparčio žiedo, tikint, kad įradęs taps visą žiniu. Na, iš tiesų, daugybės šių papročių laikomasi buvo iki 20 amžiaus vidurio ir malonu, kad mes laikomės atgimsta vėl tie papročiai ir laikomės vis dažniau ir šiandieną. Yra rasų šventės sutartinių dainų ir viena iš sutartinių dabar ir nuskambės. O kas pražydo apie tą papartį? Mums jie sugėdos gėdotojų grupė Kadujo. Na, o viešia, folkloro ansamblis viešia, sugrieš ir šoki Kaznačiokas.

Šventės svarbiausi simboliai tai yra saulė ir ugnis. Saulė dėkojama už šviesą ir šilumą, prašoma jos palankumo, na, o ugnis švenčiama taip patgi lauke, prie laužo. Laužas dažniausiai kuriamas apylinkės aukščiausioje vietoje. Deginama ir ant ilgų karčių pamautas senų ratų stebulės, taip pat dervos pripiltas statinaitės. Manoma, kad kuo toliau ugnis apšvies laukus, to didesnis bus derlius. Laužas įžiebiamas titnagu įskelta ugnimi. Ji laikyta nepaprasta, galinčia apsaugoti nuo ligų ir nelaimių. Į laužą metama išrautų pikžolių, tikintis, kad jos sunyks. Ir jaunimas prie laužų dainuoja, eina ratelius, poromis šokinėja per ugnį. Tikima, jei merginai ir vaikinas peršoka laužą susikibę rankomis, tai jų laukia vestuvės. Na, o priešaušriu šventa laužo ugnis lydima dainų ir laigimų, iškilmingai nešama į namus, užgesusiems namų židiniams vėl įkurti. Šventos ugnies būtinai nešasi jaunavedžiai, kad šeimos gyvenimas būtų taikus ir laimingas. Ritualinės ugnies pelenais pabarstomos dirvos, jas prikaišėjant nuo degulių, apsaugančių derlių nuo kenkėjų. Taigi magiška yra ugnis, rasų, joninių laužų ugnis ir, na, sutikite, tai ir labai didžiulė ne tik apeiga, bet ir pramoga, ypatingai jaunimui. Kamgi nesmagu pašokinėti per laužą arba tiesiog pabūti prie laužo ir padainuoti. Apėjo saulutė. Tai tokia daina dabar nuskambės, jie mums padainuos folkloro ansamblis Gilė. Na ir pašveskime tą saulutę kartu.

0: Vartai į penkias pusės.
1: Taigi tas rasos šventimo laikotarpis yra labai gražus ir mūsų kraštuose šiuo laiku žydi rugiai. Kaip žmonės sako, rasoja rugiai. O naktimis ir auštant pievose gausu rasos. Saulė ryta tekėdama šoka, rėdosi, dabinasi vainikais. Ryškiausi šventės papročiai, tai jau kalbėjome, ratelį aplink laužą, šokinėjimas per ugnį, kupoliavimas, vainikų pinimas ir burtai žolynų. Apipinti vartai ir žolynais išpuoštas kartis, stebulės, vainikų ir ugnelių leidimas upe, budėjimas per naktį, paparčio žiedo ieškojimas, saulės sutikimas, prausimasis ryto rasoje, maudynė šaltiniuose, upėse, žiruose, saulėj tekant. Štai visą tai reikia būtinai padaryti mums per rasų šventę. Ta stebuklinga naktį, kuri jau ateina. Ateis rytoj. Na, o nuo 20 amžiaus 60-mečio pradėjo kisti tie papročiai, joninių papročiai. Joninių išvakarėse vyrai atnešdavo ąžuolo šakelių, iš kurių moterys pindavo vainikus, tokias girliandas, ir jomis puošdavo varduvininko Jono, Janinos, namų durų staktą arba sodybos kiemo vartus. Į vainikus kartais įpinama bijūnų, jazminų ar kitų darželio gėlių, tų, kurios tuo metu žydė. Na, o kai kur prie vainiko ar durų rankenos kabinama ir varduvininkui dovanėlė skirta. Pasveikinti stengiamasi vardadienio išvakarėse paslapčia, naktį, bet varduvininkas iš netyčių užtikę sveikintojus tradiciškai vaišina juos, kuo turi, ir sūriu gali vaišinti, ir piragu, ir alumi, ką tik turi, tuo ir vaišina tuos sveikintojus. Na, visada man yra paslaptis, kodėlgi tuomet tai paslapčiomis, juk jeigu pamatys, tai pavaišins. Na, bet čia jau kas gali atsakyti geriau nei tie, kas pina vainikus ir neša juos varduvininkui. Belieka pridurti, kad nuo 2004 metų ši šventė Lietuvoje Joninės yra paskelbta valstybinė šventė ir galime švęsti visi taip, kaip noris, galim nemiegoti per naktį, žinant, kad ryte nereikės eiti į darbus. Na, o rasas galime švęsti jau ir šiandien. Pradėkime švęsti kuo anksčiau, kad ilgiau tą šventę turėtume savo širdyse, savyje. Ir jeigu papročius pritaikysim, tai bus visiems tik smagiau ir naudingiau. Kągi, mylėjai, šiandien tas su jumis ir atsisveikinu šiandieną. Dėkuoju, kad buvote kartu. Smagios jums rasų šventės, smagių joninių. Susitiksime kitą ketvirtadienį. Čia buvo laida Vartai į penkias pusės ir aš, Rasa Karpavičienė. Gražios dienos!

Labas vakaras, dabar Lietuvoje 17 valandų, eteryje žinios. Nors skaičiuojama, kad iki 2030-ųjų infrastruktūros saugumai prireiks daugiau kaip 800 milijonų eurų, tai nereiškia, kad dabar geležinkeliais naudotis nėra saugu. Tiesiog reikia didesnių investicijų, sako laikinasis valstybinės Lietuvos

0: Geležinkelių grupės vadovas Arūnas Rumskas. Jo teigimu, tikimasi, kad finansavimo iš biudžeto skirs valstybė, dalį poreikio planuojama padengti iš vidinių bendrovės lėšų. Vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius sutinka, kad į Lietuvą atvykusiems migrantams būtina mokytis lietuvių kalbos, o institucijoms belieka sutarti, kaip tai įtvirtinti teisės aktuose. Taip jis kalbėjo ketvirtadienį po susitikimo su Vilniaus miesto meru Valdu Benkunsku, kuris peticijai dėl prievalės užsieniečiams mokėti lietuviškai surinko per 22,5 tūkstančio žmonių parašų. Juos jis atsinešė į susitikimą su ministru. Meras siūlo nustatyti, kad ne Europos Sąjungos piliečiai, norintys Lietuvoje gyventi ilgiau nei 3 metus, turėtų mokėti lietuvių kalbą bent A2 lygiu. Užtikrinant Lietuvos oro erdvės apsaugą ir sudarant sąlygas kariuomeniai greitai reaguoti į galimus oro erdvės pažeidimus, susisiekimo ministerija pusmečiui iki 2027 metų sausio 1 dienos pratęsė 12 draudžiamų oro erdvės zonų palei Lietuvos ir Baltarusijos pasienį galiojimą. Sprendimas priimtas Lietuvos kariuomenės prašymu. Pasak ministro Juro Taminsko, geopolitinė situacija regione išlieka įtempta, hibridinės atakos iš Baltarusijos ir pastarojo meto dronų incidentai Lietuvoje bei kaimininėse šalis rodo, kad grėsmės nedingo. Pasibaigus terminai, iki kurio daugelis šalies įmonių ir organizacijų privalėjo pateikti savo metinės finansinės ataskaitas už 2025 metus, to dar nepadarė maždaug penktadalis jų, skaičiuoja registrų centras. Jo domenimis savo ataskaitą už 2025 metus iki šiol yra pateikę per 131 tūkstantis juridinių asmenų. Tai sudaro 78 procentus visų tokią prievalę turinčių įmonių. Jų šiemet priskaičiuojama beveik 169 tūkstančiai. Daugiausiai ataskaitų yra pateikusios uždarosios akcinės bendrovės, iš viso beveik 74 tūkstančius. Mažųjų bendrijų ataskaitų iki šiol sulaukti beveik 38 tūkstančių. Duomenis pateikė ir daugiau nei 10 tūkstančių asociacijų, 7 tūkstančiai viešųjų įstaigų ir 1 tūkstantis labdaros ir paramos fondo. Registrų centras pažymė, kad laiku nepateikus finansinės ataskaitos grėsia rizika netekti paramos, apribotos galimybės dalyvauti viešuosiuose pirkimuose, piniginė bauda vadovui ar likvidavimas. Nuo šių metų gruodžio pensijų priemokos bus mokamos už einamą į mėnesį, o ne už praėjusį kaip dabar. Pereinant prie naujos tvarkos, gruodį priemoka bus išmokėta už 2 mėnesius, už lapkritį ir gruodį. Ketvirtadienį pranešė socialinės apsaugos ir darbo ministerija. Japonija atšaukė laikiną paukštienos ir jos produktų importų iš Lietuvos ribojimą. Dėl paukščių gripo jis beveik 1,5 metų buvo taikomas Klaipėdos, Telšių ir Marijampolės regionų įmonėms, ketvirtadienį pranešė Žemės ūkio ministerija. Pasak jos, Japonijos verslo atstovai jau išreiškė didelį norą nedelsiant atnaujinti prekybą. Lenkija ir Ukraina sušvelnino toną atidariusios kasmetinę Ukrainos atkūrimo konferenciją Lenkijos Gdansko uostamiestyje po kelias savaitės trukusių nesutarimų dėl istorijos, nors prezidentas Volodymyras Zelenskis į ją netvyko. Lenkijos ministras pirmininkas, mėgindamas sušvelninti diplomatinį ginčą su Kyivu, paragino vakarus patikėti, kad po karo Ukraina pakilusi iš griuvėsių, kaip ir jo gimtasis miestas Gdanskas sugriautas per antrąjį pasaulinį karą. Per karą su Rusija Ukrainos ekonomikos markiai nukentėjo ir šaliai reikia 100 milijardų dolerių investicijų atstatymui. Švedijos vyriausybė pranešė, kad įsigis kontrolinę akcijų paketą bendrovėje, planuojančioje pastatyti 3 mažuosius modulinius reaktorius. Ekonomikos ministras sakė, kad kaip ir 8-ajame praėjusio amžiaus dešimtmetyje, kai buvo pastatyta dauguma Švedijos reaktorių, dabar pasaulis susiduria su energetikos krize.
1: Sportas.
0: Lietuvos krepšinio lygos duris, praversianti Tauragės Tauragė, pristatė naująjį komandos narį. Jo tapo Nojus Mineikis. 201 cm ūgio polėjas, praėjusią sezoną buvo vienas Gargždų komandos lyderių LKL čempionate. Osile vyko kontinentinio turo bronzinės kategorijos lengvosios atletikos varžybos. Moterų ietės metime 7 vietą užėmė Orinta Navikaitė. Jie geriausi pirmų bandymų įrankį nusviedė 49 metrus ir 96 centimetrus. Šioje rungtyje varžėsi 12 sportininkių.
1: Reklama. Orų prognozė pristato RightE elektrinis transportas iš riedis.lt. Patogus ir modernus sprendimas judėti mieste, miestelėje ar kaime. Riedis.lt. Jau daugiau nei 10 metų Lietuvoje siūlo elektrinius triračius, keturačius, dviračius ir kitą elektrinį transportą, taip pat užtikrina atsarginių dalių tiekimą bei servisą.
2: Girdėjote reklamą.
0: Šią naktį dangus beveik visur išsigiedris, lietaus nenumatoma, dvelks vos juntamas vėjas, o temperatūra pažemės iki 11-16 laipsnių. Penktadienio dieną debesų taip pat nebus itin daug, pus vidutinio stiprumo šiaurės vakarų šiaurės vėjas. Aukščiausia temperatūra pasiskirstis tarp 25-30, tik Nerijoje tikėtina, kad bus 1-2 laipsnių mažiau. Šeštadienį ir sekmadienį lietaus nenumatoma, naktimis vėjas nurims, dieną jos stiprumas sieks 5-10 metrų per sekundę. Temperatūra naktį iš šeštadienį svyruos tarp 12-17, naktį į sekmadienį 15-20 laipsnių. Šeštadienio dieną karštis bus dar didesnis, numatoma 28-33 laipsnių temperatūra. Sekmadienio dieną net 30-35 laipsniai karščio. O pajūryje laikysis 26-29 laipsniai.
2: Reklama.
1: Pavargote pėsčiomis eiti į parduotuvę ar polikliniką? Ieškote patogaus elektrinio transporto kaime ar miestelyje? RightE Premium klasės elektriniai triračiai, keturačiai ir krovininiai motoroleriai patogus būdas nuvažiuoti į parduotuvę, pas gydytoją ar atlikti ūkio darbus. Jie lengvai valdomi, stabilūs ir patogūs įlipti. Puikiai tinka ir žvirkeliams. Nereikia benzino, važiuoja tyliai, o 100 km kelionė kainuos vos apie 1 eurą. RightE pagalbinį transportą, taip pat elektrinius dviračius, paspirtukus ir itin didelį atsarginių dalių pasirinkimą rasite www.riedis.lt. Transportą surenkame Lietuvoje. Pristatome tik išbandytą techniką tiesiai į jūsų namus visoje Lietuvoje. Dirbame jau daugiau nei 10 metų, todėl puikiai žinome, ko reikia patikimam transportui. Visos atsarginės dalys ir servisas vietoje Lietuvoje. Skambinkite mūsų telefono numeriu 06-33-77-888 arba apsilankykite www.riedis.lt. Riedis.lt. Tavo laisvė judėti.
2: Girdėjote reklamą.

0: spauda, kiti puslapiai.
1: O dabar jūsų dėmesį ketvirtadienio spaudos apžvalga. Ja pradėsime nuo straipsnių iš vakarų žinių. Seimas už migracijos sąlygų griežtinimą. Seimas po pateikimo pritarė įstatymų paketui, kuriuo numatoma įgyvendinti ES migracijos ir prieglapšio paktą, griežtinanti kone nevaldomos migracijos sąlygos. Pasak iniciatyvą pristačiusio laikinojo vidaus reikalų ministro Vladislavo Kondratovičiaus, įstatymo projektai siekiama sukurti efektyvę migracijos valdymo ir prieglapšio sistemą, pasirengti tinkamai reaguoti į galimą migracijos srautų didėjimą. Siekiant užtikrinti išorės sienų saugumą, visi užsieniečiai netitinkantis atvykimo į ES sąlygų būtų registruojami, būtų atliekami jų tapatybės ir sveikatos patikrinimai, taip pat vertinama, ar atvykstantieji nekelia grėsmės saugumai. Tarptautinės apsaugos prašytojams, kurie klaidintų valdžios institucijas, keltų pavojus saugumui, būtų taikoma privaloma pasienio procedūra. Tarptautinės apsaugos reikalavimų netitinkantis asmenys būtų grąžinami. Taip pat būtų sukuriamas tikrinimo ir pasienio procedūros stebėsenos mechanizmas. Parlamentaras Vitalijus Šeršniovas Kondratavičiaus šiam Seime pristatant galimas naujovės pasiteiravo. Projekte parašyta, kad migrantai galės atsivežti savo partnerius, galės atsivežti į vaikius nepilnamečius vaikus, pilnamečius vaikus, brolius ir seseris. Tai kažkiek neramina ir būtų gerai žinoti tiksliau, ko mums tikėtis. Pavyzdžiui, ar galite pasakyti, ar buvo įvertinta, kokį papildomą migrantų skaičių mes galėsime turėti ateityje, įteisinus jūsų migracijos sistemą. Ir ar mūsų savivaldybės ir vietos bendruomenės yra tam kažkiek pasiruošusios, smalsavo Seimo narys. Laikinasis ministras jį nuramino. Dabar, jeigu migrantas teisėtai gauna teisę gyventi mūsų šalyje, gali atvežti šeimos susijungimo pagrindus savo šeimos narius. Šitame pakete yra truputį kitaip. Čia priklauso nuo situacijos. Jeigu migrantas, kuris kreipiasi dėl tarptautinės apsaugos, gauna tokią teisę ir teisėtai bus mūsų teritorijoje, jis jau negalės atvežti šeimos susijungimo pagrindu. Bet yra atskiras leidimas, kuris vadinasi šeimos leidimas, kuris leidžia šeimai atvykti, bet be teisės, kokią turi žmogus, kuris gauna tarptautinę apsaugą. Tai yra skirtumas. Faktiškai, jeigu šeimos nariai netvyko kartu į mūsų punktą, kai pradėta taikyti patikros procedūrą arba pasienio procedūrą, jie faktiškai negauna teisės kartu automatiškai. Jeigu vienas šeimos narys gauna leidimą gyventi Lietuvoje, gauti leidimą, teigia Kondratovičius. O apie tai rašo vakaro žinios.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
1: Kita publikacija iš portalo tv3.lt. Užimtumo tarnyboje kasmet registruojasi tūkstančiai darbo ieškančių gyventojų. Vieni siekia greičiau sugrįžti į darbus, o kiti ieško priežasčių nedirbti ir kuo ilgiau gauti nedarbo išmoką, todėl tam ieško įvairiausių pasiteisinimų. Pagrindinis užimtumo tarnybos tikslas – tvariai ir greitai integruoti asmenį į darbo rinką. Darbo ieškančiam žmogui užsiregistravus užimtumo tarnyboje išsiaiškinami jo tikslai, pageidavimai, turima darbo patirtis ir kitos aplinkybės, kurios turi įtakos užimtumai. Nepaisant to, įsilieti į darbo rinką skuba ne visi, vieni intensyviai ieško tinkamo darbo, o kiti ieško išeičių nedirbti. Štai ir socialinėme tinkle gyventojas klausė, kokiais būdais galėtų išbūti užimtumo tarnyboje ilgiau ir negautų darbo. Vartotojai komentaruose dalyjosi išmintimi. Vieni sakė, kad viskas priklauso nuo konsultanto, kiti teigia, kad išeičių nėra. Reikia prašytis į užimtumo didinimo programą, tada ilgai nesiūlo darbo, rašė vienas. O kitas dalyjosi, kad viskas priklauso nuo paskirto užimtumo tarnybos darbuotojo. Aš pernai išbuvau visus 9 mėnesius lengvai. Siuntė į vieną darbą ir viskas. Pradžioje klausė ir ieškau darbo, sakiau taip, norint išbūti ilgiau, suveikė atsakymas, kad važiuosiu į užsienį, pasakojo vartotojas. Na, o kitas dar atsakė, kad užimtumo tarnyba darbą susirasti verčia žmogų, kuriam yra 60 metų ir turi judėjimo negalę. Tokio amžiaus niekur nepriima, bet darbuotojas sako, kad jis specialiai nenori dirbti, nors stažu yra su kaupu. Sako jis, socialinės apsaugos ir darbo ministerija pabrėžė, kad bedarbio statuso turintis asmenis turi ne tik teisės, bet ir pareigas aktyviai ieškoti darbo, priimti tinkamo darbo pasiūlymus, dalyvauti susitikimuose su specialistais. Šių pareigų nevykdymas lemia bedarbio statuso netekimą, ir teisės registruotis bedarbiu apribojimo 6 mėnesiams. O apie tai rašo portalas tv3.lt.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
1: Kita aktualija iš vakaro žinių. Rusiškos dainos kelia diskusijų audras. Prasidėjus vasarai, miestai vienas po kito kviečia gyventojus į įvairias šventes, o juose netrūksta muzikinių pasirodymų. Neseniai Pabradėje nuskambėjęs miesto gimtadienis sukėlė tikrą nuomonio audrą būtent dėl muzikos. Čia didžėjus publikai paleido rusų grupės Rūkiai Verch dainą, kuris stipriai papiktino dalį visuomenės, o internete sukėlė tikrą nuomonio karą. Vaizdo įrašų išminėtų šventės su savo socialinio tinklo sekėjais pasidalijo visuomenininkas Andrius Tapinas. Vaizdo įraše matyti, kad nuo scenos skamba rusiška daina, o patenkinto publiko šėlsta. Per miesto jubiliejaus šventę visi šokom pagal Rūkiai Verch. Z koncertuose Ruskyne ir okupuotame Kryme pasirodančią grupę. Rašė Tapinas. Jis kreipėsi į Pabradės miesto kultūros centrą šaipydamasis, kad tai buvo puiki patriotinė šventė, o taip pat ironizavo, kad Švenčionių rajonos savivaldybė dėkoja visiems prisidėjusiems prie renginio. Į situaciją sureagavusi vertėjai ir teisininkė Rūta Survilaitė sakė, kad renginyje didžėjus greičiausiai sumaišė Lietuvą su Rusija. Žinote, aš tikrai norėčiau tai atmatyti. Taip, aš norėčiau, kad išvežtų kuo greičiau už jūrų ir marių. Aš kartais norėčiau, kad mamos atgimdytų atgal. Galėčiau dabar parašyti ilgiausią postą, bet nenoriu. Aš tiesiog noriu, kad to nebūtų buvę. Ne prievarta, ne draudimais. Aš noriu, kad to nebūtų buvę dėl elementariausio sąmoningumo. Čia jo ne lašo nėra. Kultūra? Ne. Dugnas. Po Tapino įrašų pasisakė ir dainininkas Andrius Mamontovas, ironiškai klausdamas, ar šis renginys buvo diskoteka demografijai gerinti. Dar vienas komentatorius pastebėjo, kad panašią muziką galima išgirsti ir Vilniuje. O nenorit Vilniaus centre prie Baltojo tilto pasivaikščiot. 80% jaunimo toje vietoje kalba rusiškai ir leidžia tokią muziką. Ir tie procentai tikrai neišpūsti. Dalyvavau pokerio turnere. Per pertrauką išėjau prasiblaškyti ir pasivaikščioti prie Baltojo tilto. Likau šokiruotas. Jaunimas Vilniuje, bent prie Baltojo tilto, kalbantis vien rusiškai. Ant pievų per kolonėlius vien rusiška muzika. Sakė jis. Kitas internautas gynė žmonių teisę klausyti mėgstamą muziką. Gerai, kad Lietuvoje yra žodžio laisvė. Kas ką nori, tas tą klauso. Gerai, kad pas mus laisvas žodis ir žmonių už kažkam nepatinkančią muziką ar pasisakymus į kalėjimus nesudina kaip Ruskynė. PS. Ir man tokie garsai nepatinka, bet aš už tai, kad šie žmonės galėtų klausytis, ką nori. Į situaciją sureagavo ir pats Pabradės kultūros centras. Jo vadovė, Lalita Vilimienė, paviešino savo poziciją, atsiprašydama už susiklošiusią situaciją. Norime pabrėžti, kad Pabradės miesto kultūros centras nepalaiko Rusijos vykdomos agresijos prieš Ukrainą ir laikosi aiškios vertybinės pozicijos, paremtos pagarba laisvėje, demokratijai ir žmogaus teisėms. Vakarinės renginio dalies metu po žinomų Lietuvos atlikėjų koncertų vyko trumpa diskoteka. Muzika leido buvęs ilgametis Pabradės diskotekų didžėjus, dalyvavę šventėje bendruomeniškumo pagrindu. Konkretus jo naudojimas grojaraštis su renginio organizatoriais nebuvo iš anksto derinamas ar tvirtinamas, sakė kultūros centro vadovė. Jie apgailestavo, kad visa šventė viešojoje erdvėje vertinama pagal vieną dainą. O apie tai rašo vakaro žinios.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
1: Ir straipsnis iš portalo lrt.lt. JAV prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad Ukrainos vadovas Volodymyras Zelenskis, kuris jo anksčiau teigimu neturėjo kortų laimėti, gerai laikosi kare prieš įsiveržusios Rusijos pajėgas. Jam sekasi gana gerai, jis bent jau laikosi. Daug žmonių žūsta abiejose pusėse, bet manau, kad jam sekasi gana gerai. Apie Zelenskį ovaliajame kabinete kalbėjo Trumpas. Reikia pripažinti, kad jis yra drąsus, turi puikią įrangą, bet jis turi ir puikių žmonių, jis turi kovotojų. Teigė jis. Analitikai teigia, kad Ukraina užima vis geresnę padėtį mūšio lauke, tačiau jos miestai vis dar yra mirtinų Rusijos atakų taikinys kare, kuris jau dabar trunka ilgiau nei pirmasis pasaulinis karas. Trumpas ir Zelenskis pastarąjį kartą susitiko per didžiojo 7 viršūnio susitikimą Prancūzijoje, kur lyderiai sutarė sustiprinti spaudimą Rusijai, kad čia užbaigtų daugiau nei 4 metus trunkantį karą su Ukraina. Po to Zelenskis socialinėme tinkle X parašė, kad yra dėkingas prezidentui Trumpui už dėmesį Ukrainai ir pasirengimą padėti priartinti taiką. Po susitikimo Trumpas išreiškė atgimusį interesą vėl įvesti sankcijos Rusijos naftai. Prieš didžiojo septyneto susitikimą Vašingtonas buvo pritaikęs, o vėliau pratęsė sankcijų išimti jau jūroje esantiems rusiškos naftos kroviniams, o tai sukėlė nerimą Europos sąjungininkams. Apie tai informuoja portalas lrt.lt.
0: Spauda. Kiti puslapiai.

0: kviečiame klausytis tiesioginės televizijos Pukas TV programos transliacijos.
1: Sveiki! Jūsų dėmesio į Puko žinių tarnybos parengtos naujienos. Kviečiu žiūrėti. Dabar eteryje Lietuvos aktualijos. Informuoja Puko žinių tarnyba.
2: Joninių laikotarpis keliuose dažnai būna pažymėtas nelaimėmis, todėl šiuo metu stiprinama vairuotojų kontrolė keliuose. Nors intensyvesni reidai vyksta jau visą savaitę, tačiau numatytų priemonių yra iki pat savaitgalio. Policija praneša, kad iki 27 dienos bus vykdomi papildomi vairuotojų blaivumo bei apsvaigimo nuo narkotinių ar kitų psichiko veikiančių medžiagų patikrinimai. Pareigūnai šventiniu metu naudos viešai, neviešai ir mišrųjį patruliavimą, organizuos reidus bei blaivumo patikrinimus visoje šalyje. Prasidėjus atostogų sezonui, Lietuvos siuntų žemėlapis persibraižo. Didmiesčiuose jų skaičius krenta, o pajūryje vasaro šokteli net penktadaliu. Kartu su poilsiautojais ir su aktyvėjusiu kurortų verslu, į pajūrį keliasi ir siuntos, kurių gavėjų kurjeriams tenka ieškoti ir paplūdimiuose, ir kavinėse. Dažniausia problema, su kuria vasaro susiduria kurjeriai, yra susijusi su poilsiautojų judėjimu. Žmonės pamiršta, kad siuntų pristatymas užtrunka, todėl užsakymus atlieka impulsyviai, neįvertindami savo buvimo vietos ir realaus pristatymo laiko. Prasidėjus moksleivių vasaros atostogoms, Vilniaus gatvėse, parkuose ir viešosios erdvėse pagausėja dviračiais bei elektriniais paspirtukais judančių vaikų ir paauglių. Kartu su aktyvesniu judėjimu daugėja ir situacijų, keliančių pavojų tiek patiems nepilnamečiams, tiek kitiems eismo dalyviams. Vilniaus miestas, savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, Vilnius sveikiau, atkreipė dėmesį, kad vasarą traumų dėl dviračių padaugėja maždaug 1,5-2 kartus, o dėl elektrinių paspirtukų net 2-3 kartus. Dažniausiai fiksuojami galvos sumušimai, smegenų sutrinkimai, kaulų lūžiai, veido sužalojimai ir įvairios žaizdos. Specialistų teigimu, didelės dalies šių traumų būtų galima išvengti, laikantis elementarių saugumo taisyklių ir naudojant apsaugos priemones. Gelbėtojai ragina kurorto svečius būti atsargius pajūryje, o ypač ties juodkrantę. Be to paistyti draudžiančių jūrą lysti ženklų, nurodančių, kad vandenyje yra metalinio supjaustyto laivo nuolaužų. Teigiama, kad Neringos valdžia bandė likučius pašalinti, tačiau nepavyko. Nuo jų jau yra nukentėjusių. Šiauliuose būsto rinka pastaraisiais metais išlieka aktyvi. Sandorių skaičius auga, pirkėjai vis dažniau domisi tiek naujos statybos projektais, tiek senesniais butais miegamuosiuose daugiabučių rajonuose. Naršant būsto pardavimo skelbimus, Šiauliuose dažnai atrodo, kad Zoknių ar Gubernijos rajone butai neretai kainuoja mažiau nei kitose miesto dalyse. Tačiau mažesnė kaina ne visada reiškia geresnį pasirinkimą. Dalis Šiaulių daugiabučių yra statyti prieš kelis dešimtmečius, todėl pirkėjai dažnai neįvertina viso pastato būklės. Viena taip pat dažniausių klaidų – neįvertintas automobilių parkavimas. Dienos metu situacija gali atrodyti normaliai, tačiau vakare laisvų vietų automobiliais tampa rasti sunku. Per pasaruosius kelerius metus pasaulyje stebima sparti nihilistinio ekstremizmo ideologinių nuostatų plėtra tarp nepilnamečių. Nihilizmas susijęs su negativizmu, pesimizmu, skepticizmu. Nihilisto įsitikinimu pasaulio ir žmogaus egzistavimas neturi jokios objektyvios prasmės, tikslo ar vertės. Kai kurie tyrėjai šį procesą jau vadina epidemija. Valstybės saugumo departamentas nihilistinio ekstremizmo plitimo apraiškas stebi ir Lietuvoje, todėl ragina tėvus, globėjus, pedagogus ir kitus nepilnamečių artimoje aplinkoje esančius asmenis atkreipti dėmesį į šią grėsmę ir domėtis vaikų veikla virtualioje erdvėje. Kultūros paso programa plečiasi. Nuo spalio mėnesio joje galės dalyvauti ir prieš mokyklinio amžiaus vaikai. Dalyvaudami šioje programoje mokiniai visoje šalyje gali dalyvauti įvairiose edukacijose, kurios papildo formalųjį ugdymą ir leidžia mokytis per patirtį. Programos plėtra reiškia ir naują etapą kultūros bei meno organizacijoms ir kūrėjams. Norint, kad prieš mokyklinio amžiaus vaikams būtų pasiūlytas kokybiškas ir įvairus edukacijų pasirinkimas, reikalingos specialiai šiai amžiaus grupiai sukurtos veiklos.
1: Tęsime žinias. Toliau žiniuose naujienos iš užsienio.
2: Rusija, viena didžiausių naftos gamintojų pasaulyje, įvedė daugybę apribojimų prekybai degalais visoje šalyje. Tai lėmė Ukrainos smūgį Rusijos naftos perdirbimo gamykloms, saugykloms ir logistikos infrastruktūrai, kurie sumažino vidaus pasiūlą. Keliuose regionuose įvestas normavimas, o kai kurios degalinės ir jų tinklai išpardavė atsargas arba užsidarė dėl tiekimo trūkumo. Venesueloje pranešama apie du galingus žemės drebėjimus. Pirmasis požeminis smūgis siekė 7,1 balo, antrasis po minutės buvo apie 7,5 balo stiprumą. Mažiausiai 32 žmonės žuvo, o 700 sužįsta. Šalies institucijos ir tarnybos praneša apie sugriuvusius pastatus sostinėje Karakase ir kitose miestuose. Laikinoji Venesuelos prezidentė įvedė nepaprastąją padėtį. Šiaurės Korėja aprūpins savo karinį jūrų laivyną brandoliniais ginklais ir statys didesnius karo laivus, pareiškė šalies lyderis, Pchenjanui tęsiant karinę plėtrą. Uždarai valstybei taikomos sankcijos dėl brandolinės programos, kurią jos vadovai pažadėjo vykdyti kaip esminė Jungtinių Amerikos valstijų ir Pietų Korėjos atgrasymo priemonė. Europą apėmė intensyvi karščio banga. Amsterdame pradedamas kurti specialių vėsinimo erdvių tinklas, skirtas gyventojams apsisaugoti nuo alinamo karščio. Šios erdvės bus įrengtos bibliotekose, miesto ūkiuose, teatruose, bažnyčiuose, bendruomenių centruose ir net prekybos centruose. Prie ekstremalių orų pristaiko ir mokyklos. Artimiausiomis dienomis daugelyje jų bus taikomas vadinamasis tropinis tvarkaraštis. Trumpinamos pamokos ar visa mokymosi diena, ilginamos pertraukos, mokiniams užtikrinamos papildomas geriamojo vandens tiekimas ir intensyviau vėdinamos patalpos. Prancūzijos pareigūnai pranešė apie pirmąjį šalyje patvirtintą ebolos viruso atvejį. Infekcija diagnozuota gydytojui sugrįžusiam iš Kongo Demokratinės Respublikos, kuri šiuo metu kovojama su dideliu ligos protrūkiu. Tai pirmasis mirtinos hemoraginės karšlygės atvejis, nustatytas už Afrikos žemynų ribų per dabartinį protrūkį, kuris taip pat palietė Ugandą. Jungtinių tautų brandolinės energetikos priežiūros tarnybos vadovas pareiškė, kad patikros Irano atominiuose objektuose įvyks, nepaisant Irano priekaištų. Visgi jis nepateikė konkretaus tvarkaraščio. Šis komentaras nuskambėjo po to, kai Teheranas ir Vašingtonas pasirašė preliminarų susitarimą, kurio siekiama užbaigti karą artimuosiuose rytuose ir kuriame nurodytas tarptautinės atominės energijos agentūros įsitraukimas į tolesnius veiksmus dėl Teherano programos. Kinija gins savo interesus nuo bet kokių ES taikomų ribojančių prekybos priemonių, pareiškė Pekino ambasadorius bendrijoje. Jis paragino prekybos nesutarimus spręsti dialogo būdu. ES vis griežčiau įspėja, kad 27 valstybių bloko prekybos disbalansas su Kinija yra netvarus. Praėjusią savaitę ES lyderiai paragino stiprinti bloko prekybos įrankius ir kartu tęsti dialogą su Pekinu. Kinijos misijos ES vadovas pritarė raginimams glaudžiau bendradarbiauti.

Budapešte vykstančiame Europos jaunimo šuolių į vandenį čempionate sėkmingai pasirodė Lietuvos atstovas Martynas Lisauskas. A grupės atrankoje vieno metro tramplinio. Lisauskas kartu su Šveicaru dalinosi 9-ąją vietą, o finale jis iškovojo 8-ąją vietą. Pasaulio futbolo čempionate finišavo C grupės kovos, o į kitą etapą žengė Brazilija ir Marokas. Brazilai lemiamose C grupės rungtynėse 3-0 susitvarkė su Škotijos futbolininkais. Antrą vietą C grupė užėmė taip pat 7 taškus surinkęs Marokas, kuris 4-2 įveikė Haičio rinktinę. Vilius Gaubas atsidūrė per žingsnį nuo pagrindinio Wimbledono turnyro. 21 lietuvis atrankos pusfinalyje 7-6-7-6 palaužė Britą. Už patekimą į trečiąją atrankos etapą Gaubas jau užsitikrino 16 ATP reitingo taškų.

0: Dabar eteryje sinoptikų informacija. Šiltų ir malonių akimirkų supūko televizija.
1: Apie orus artimiausiomis dienomis.
2: Kaune šią naktį termometrai fiksuos 18, o penktadienį dienojas 26 laipsnių šilumos. Šeštadienį dienos metu oras šilus iki 29 laipsnių. Džiugins saulės spinduliai. Sekmadienio dieną oras kais iki 34 laipsnių. Švies saulė. Vilniuje šios nakties metu prognozuojama 16, o penktadienį dienojas 24 laipsniai šilumos. Šeštadienį dienos metu termometrai rodys 27 laipsnius, o sekmadienio dieną oras kais iki 33 laipsnių. Klaipėdoje šios nakties metu oro temperatūra svyruos apie 19, o penktadienio dieną 25 laipsnių šilumos. Šeštadienį dienos metu oras šilus iki 26 laipsnių. Sekmadienio dieną termometrai rodys 28 laipsnius, bus saulėta. Šiauliuose šios nakties metu prognozuojamas 17, o penktadienį dienojas 24 laipsniai šilumos. Šeštadienio dieną termometrai fiksuos 28 laipsnius. Sekmadienį dienos metu laikysis 32 laipsniai karščio. Panevėžyje šią naktį temperatūra svyruos apie 17, o penktadienį dienojas 24 laipsnius šilumos. Šeštadienio dieną termometrai rodys 28 laipsnius. Sekmadienį dienos metu numatoma 32 laipsniai karščio be kritulių. Utenoje šios nakties metu termometrai fiksuos 17, o penktadienį dienojas 25 laipsnių šilumos. Šeštadienio dieną laikysis 29 laipsniai. Sekmadienį dienos metu oro temperatūra kils iki 33 laipsnių. Alytuje šią naktį prognozuojamas 17, o penktadienį dienojas bus 25 laipsniai šilumos. Šeštadienį dienos metu temperatūra svyruos apie 28 laipsnius. Sekmadienio dieną termometrai rodys 33 laipsnius karščio, švies saulė. Marijampolėje šią naktį temperatūra svyruos apie 17, o penktadienį dienojas jį kils iki 26 laipsnių šilumos. Šeštadienio dieną termometrai fiksuos 28 laipsnius, o sekmadienį dienos metu oras kais iki 33 laipsnių, bus saulėta.

0: Girdėjote tiesioginę televizijos kanalo Pukas TV programos transliaciją.
1: Radijos stotis Pukas 2.
2: Kaune 92 ir 4.

Labas vakaras, dabar Lietuvoje 18 valandų, eteryje žinios. Gitanas Nausėda su Mindaugu Sinkevičiumi sutarė dėl būsimos vyriausybės prioritetų. Šalies vadovo teigimu, svarbiausiais darbais išliks pakankamas krašto apsaugos finansavimas, demografinės padėties gerinimas ir aktyvi regionų politika. Premjero posto siekiantis socdemų lyderis žada konkrečius kandidatus į ministrus įvardyti kitą savaitę. Pasak Sinkevičiaus, iš naujojo kabineto narių jis tikisi ne tik patirties, bet ir veržlumo priimant sprendimus. Vidaus reikalų ministrus sutinka, kad į Lietuvą atvykusiems migrantams būtina mokytis lietuvių kalbos, o institucijams belieko sutarti, kaip tai įtvirtinti teisės aktuose. Taip jis kalbėjo ketvirtadienio po susitikimo su Vilniaus miesto meru Valdu Benkunsku, kuris peticijai dėl prievalės užsieniečiams mokėti lietuviškai surinko per 22,5 tūkstančių žmonių parašų. Juos jis atsinešė į susitikimą su ministru.

0: Meras siūlo nustatyti, kad ne ES piliečiai, norintys Lietuvoje gyventi ilgiau nei 3 metus, turėtų mokėti lietuvių kalbą bent A2 lygiu. Seimas nustatė, kad šildymo sezono laikotarpis bus nuo spalio 1 iki balandžio 30 dienos, kurio metu šilumos tiekėjai privalo būti pasirengę tiekti šilumą ir užtikrinti higienos normas atitinkančią pastatų vidaus temperatūrą. Energetikos ministerija teigia, kad aišku šildymo laikotarpis leis operatyviau reaguoti į oro temperatūros sviravimus ir užtikrins kokybišką pastatų šildymą atitinkantį šilumos vartotojų poreikius. Savivaldybė institucijoms, kaip ir šiuo metu galiojančiame teisinėme reguliavime, paliekama teisė nustatyti šildymo sezono pradžią ir pabaigas savivaldybių įstaigoms bei šilumos vartotojams, kurių šilumos punktai nėra modernizuoti, automatizuoti. Japonija atšaukė laikiną paukštienos ir jos produktų importo iš Lietuvos ribojimą. Dėl paukščių gripo jis beveik 1,5 metų buvo taikomas Klaipėdos, Telšių ir Marijampolės regionų įmonėms. Ketvirtadienį pranešė Žemės ūkio ministerija. Pasak jos, Japonijos verslo atstovai jau išreiškė didelį norą nedelsiant atnaujinti prekybą. Venesueloje po 2 galingų žemės drebėjimų žuvusiųjų skaičius išaugo iki 164. Jungtinių valstijų geologijos tarnyba pranešė, kad šalį supurtė 2 stipresnė nei 7 balų smūgiai. Laikinoji prezidentė paskelbė nepaprastąją padėtį, nurodydama, kad sužeistas 971 žmogus bei užfiksuota apie 30 pakartotinių smūgių. Dėl infrastruktūros pažeidimo uždarytas pagrindinis šalies oro uostas, labiausiai nuo drebėjimo nukentėjo 4 valstijos. Ja valstybės sekretorius Marko Rubio teigia, kad prezidento nurodymu į valstybę siunčiamos gelbėtojų komandos ir humanitarinė pagalba. Savo ruoštų ES aktyvavo palydovinio stebėjimo sistemą gelbėjimo darbams palengvinti. Pagalba Venezuelai taip pat pasiūlė Prancūziją, Ispaniją, Kiniją. Europos Sąjunga galutinai patvirtino prieš metus pasiektą muitų susitarimą su JAV. Šiuo paktu nustatome 15% muitai didžiai daliai bendrijos eksporto į JAV rinką. Mainais į tai bloko valstybės panaikina tarifus importuojamoms amerikietiškoms pramoninėms prekiams bei taiko lengvatinės sąlygas tam tikriems žemės ūkio produktams. Sprendimas priimtas skubant, nes Donaldas Trumpas grasino įvesti naujus muitus, jei susitarimas neįsigalios iki Liepos 4. Kipro energetikos prekybos ir pramonės ministras sakė, kad patvirtinimas užtikrino stabilius ir nuspėjamus transatlantinius prekybos srautus. Lenkija ir Ukrainos sušvelnino toną, atidariusios kasmetinę Ukrainos atkūrimo konferenciją Lenkijos Gdansko uostamestyje po kelias savaitės trukusių nesutarimų dėl istorijos, nors prezidentas Volodymyras Zelenskis į ją netvyko. Lenkijos ministras pirmininkas, mėgindamas sušvelninti diplomatinį ginčą su Kyivu, paragino vakarus patikėti, kad po karo Ukraina pakils iš griuvėsių, kaip ir Gdanskas sugriautas per antrąjį pasaulinį karą. Per karą su Rusija Ukrainos ekonomika smarkiai nukentėjo ir šaliai reikia 100 milijardų dolerių investicijų atstatymui.
1: Sportas.
0: Charlotte's Hornets nusprendė atsisveikinti su savo ryškiausia žvaigžde. Pranešama, kad Hornets iškeitė LaMelo Ballą ir Josh'ą Green'ą į Minnesota's Timberwolves. Mainai Charlotte's klubas gaus Naza Reidą ir net kelis naujokų biržo šaukimus. Lietuvos krepšinio lygos duris, praversianti Tauragės Tauragė, pristatė naująjį komandos narį. Jo tapo Nojus Mineikis. 201 cm ūgio polėjos praėjusį sezoną buvo vienas Gargždų komandos lyderių LKL čempionate. Ir apie orus. Šios nakties metu dangus beveik visur išsigiedris, lietaus nenumatoma. Temperatūra pažemės iki 11-16 laipsnių. Penktadienio dieną debesų taip pat nebus itin daug. Aukščiausia temperatūra pasiskirstis tarp 25-30, tik Neringoje tikėtina, kad bus 1-2 laipsnių mažiau. Šeštadienį ir sekmadienį lietaus nenumatoma. Temperatūra naktį iš šeštadienį svyruos apie 12-17, naktį į sekmadienį bus 15-20 laipsnių, šeštadienio dieną karštis bus dar didesnis, prognozuojama 28-33 laipsnių temperatūra, sekmadienio dieną net 30-35 laipsniai karščio, o pajūryje laikysis 26-29 laipsniai. Dabar Lietuvoje 18 valandų ir 6 minutės.

0: Reklama.
1: Bendrovė Telias įspėja. Pikti kenkėjai glūdi ne tik tundroj, bet ir jūsų namuose. Nesijaudinkite, graužikų ir kitų parazitų naikinimui Telias profesionalai turi visą arsenalą efektyvių priemonių.
2: Skambinkite visoje Lietuvoje telefonu 0699-15651 ir mes atvyksime.
1: Telias, Lietuvos kenkėjų kontrolė.
0: Girdėjote reklamą.

0: Jūsų dėmesiu į žinius.
1: Pasibaigus terminui, iki kurio daugelio šalies įmonių ir organizacijų privalėjo pateikti savo metinės finansinės ataskaitas už 2025 metus, to dar nepadarė maždaug penktadalis jų, skaičiuoja registrų centras. Jo domenimis savo ataskaitą už 2025 metus iki šiol yra pateikę per 131 tūkstantis juridinių asmenų. Tai sudaro 78% visų tokį prievalį turinčių įmonių. Jų šiemet priskaičiuojama beveik 169 tūkstančiai. Daugiausiai ataskaitų yra pateikusios uždarusios akcinės bendrovės iš viso beveik 74 tūkstančius. Mažųjų bendrijų ataskaitų iki šiol sulaukta beveik 38 tūkstančių. Duomenis pateikė ir daugiau nei 10 tūkstančių asociacijų, 7 tūkstančiai viešųjų įstaigų ir 1 tūkstantis labdaros ir paramos fondo. Registrų centras pažymė, kad laiko nepateikus finansinės ataskaitos, grėsia rizika netekti paramos, apribotos galimybės dalyvauti viešuosiuose pirkimuose, piniginė bauda vadovai ar likvidavimas. Prasidėjus atostogų sezonai, Lietuvos siuntų žemėlapis persibraižo. Didmiesčiuose jų skaičius krenta, o pajūryje vasarą šokteli net penktadaliu. Kartu su poilsiautojais ir suaktyvėjusiu kurortų verslu, į pajūrį keliasi ir siuntos, kurių gavėjų, kurieriams tenka ieškoti ir paplūdimiuose, ir kavinėse. Dažniausia problema, su kuria vasarą susiduria kurieriai, yra susijusi su poilsiautojų judėjimu. Žmonės pamiršta, kad siuntų pristatymas užtrunka, todėl užsakymas atlieka impulsyviai, neįvertindami savo buvimo vietos ir realaus pristatymo laiko. Kol vairuotojai džiaugiasi berakčio atrakinimu ir išmaniais saugumo sprendimais, tuo metu nusikaltėliai ieško būdų tokią sistemą apeiti. Dažniausiai ilgapirščius domina ne tik brangesni ar populiaresni automobiliai, bet ir tie, kurių paklausa išlieka didelė naudotų transporto priemonių bei dalių rinkoje. Nuo šių metų gruodžio pensijų priemokos bus mokamos už einamą į mėnesį, o ne už praėjusį kaip dabar. Pereinant prie naujos tvarkos, gruodį priemoka bus išmokėta už 2 mėnesius, už lapkritį ir gruodį. Apie tai pranešė Socialinės apsaugos ir darbo ministerija. Prasidėjus moksleivių vasaros atostogoms, Vilniaus gatvėse, parkuose ir viešosiuose erdvėse pagausėja dviračiais bei elektriniais paspirtukais judančių vaikų ir paauglių. Kartu su aktyvesniu judėjimu daugėja ir situacijų, keliančių pavojų tiek patiems nepilnamečiams, tiek kitiems eismo dalyviams. Vilniaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras Vilnius sveikiau atkreipė dėmesį, kad vasarą traumų dėl dviračių padaugėja maždaug 1,5-2 kartus, o dėl elektrinių paspirtukų net 2-3 kartus. Dažniausiai fiksuojami galvos sumušimai, smegenų sutrenkimai, kaulų lūžiai, veido sužalojimai ir įvairios žaizdos. Specialistų teigimu, didelės dalies šių traumų būtų galima išvengti, laikantis elementarių saugumo taisyklių ir naudojant apsaugos priemonės. Kultūros paso programa plečiasi. Nuo spalio mėnesio joje galės dalyvauti ir prieš mokyklinio amžiaus vaikai. Dalyvaudami šioje programoje mokiniai visoje šalyje gali dalyvauti įvairiose edukacijose, kurios papildo formalųjį ugdymą ir leidžia mokytis per patirtį. Programos plėtra reiškia ir naują etapą kultūros bei meno organizacijoms ir kūrėjams. Norint, kad prieš mokyklinio amžiaus vaikams būtų pasiūlytos kokybiškas ir įvairus edukacijų pasirinkimas, reikalingos specialiai šiai amžiaus grupiai sukurtos veiklos. Netylant įvairiems svarstymams, kad Rusija galėtų bandyti patikrinti NATO užpuldomą Baltijos valstybės, NATO žvalgyba tvirtai teigia, kad Maskva šiuo metu neturi pajėgumo. Vis dėlto Rusija ir toliau kitomis priemonėmis turėtų bandyti vakarų vienybę bei pasiryžimą padėti Ukrainai. Švedijos vyriausybė pranešė, kad įsigis kontrolinį akcijų paketą bendrovėje, planuojančioje pastatyti 3 mažuosius modulinius reaktorius. Energetikos ministras sakė, kad kaip ir 8-ame praėjusio amžiaus 10-metyje, kai buvo pastatyta dauguma Švedijos reaktorių, dabar pasaulis susiduria su energetikos krize. Europą apėmė intensyvi karščio banga. Amsterdame pradedamas kurti specialių vėsinimo erdvių tinklas, skirtas gyventojams apsisaugoti nuo alinamo karščio. Šios erdvės bus įrengtos bibliotekose, miesto ūkiuose, teatruose, bažnyčiuose, bendruomenių centruose ir net prekybos centruose. Prie ekstremalių orų prisitaiko ir mokyklos. Šiaurės Korėja aprūpins savo karinį jūrų laivyną branduoliniais ginklais ir statys didesnius karo laivus, pareiškė šalies lyderis. Pchenjanui tęsiant karinę plėtrą. Uždarai valstybei taikomos sankcijos dėl branduolinės programos, kurią jos vadovai pažadėjo vykdyti kaip esminė Jungtinių Amerikos valstijų ir Pietų Korėjos atgrasymo priemonė. Kinija gins savo interesus nuo bet kokių Europos Sąjungos taikomų ribojančių prekybos priemonių, pareiškė Pekino ambasadorius bendrijoje. Jis paragino prekybos nesutarimus spręsti dialogo būdu. Europos Sąjunga vis griežčiau įspėja, kad 27 valstybių bloko prekybos disbalansus su Kinija yra netvarus. Praėjusią savaitę Europos Sąjungos lyderiai paragino stiprinti bloko prekybos įrankius ir kartu tęsti dialogą su Pekinu. Jungtinių tautų brandolinės energetikos priežiūros tarnybos vadovas pareiškė, kad patikros Irano atominiuose objektuose įvyks, nepaisant Irano priekaištų. Visgi jis nepateikė konkretaus tvarkaraščio. Šis komentaras nuskambėjo po to, kai Teheranas ir Vašingtonas pasirašė preliminarų susitarimą, kurio siekiama užbaigti karą artimuosiuose rytuose ir kuriame nurodytas tarptautinės atominės energijos agentūros įsitraukimas į tolesnius veiksmus dėl Teherano programos.
0: Sportas.
1: Osle vyko kontinentinio turo bronzinės kategorijos lengvosios atletikos varžybos. Moterų ietės metime 7 vietą užėmė Orinta Navikaitė. Jie geriausi pirmo bandymo įrankį nusvėlė 49 metrus ir 96 centimetrus. Šioje rungtyje varžysi 12 sportininkių. Gargždų komandos vyriausiųjų trenerio tampa Paulius Malašauskas. Iki šiol aukščiausiame Lietuvos krepšinio lygyje specialistas dirbo trenerio asistentu. Per savo karjerą jis patirties sėmėsi Jonavos ir Panevėžio klubuose. Penktadienio dieną debesų bus nedaug, pūs vidutinės stiprumo šiaurės vakarų šiaurės vėjas. Aukščiausia temperatūra pasiskirstys tarp 25-30, tik Neringoje tikėtina bus 1-2 laipsnių mažiau. Šeštadienį ir sekmadienį lietaus nenumatoma, naktimis vėjas nurims, dieną jos stiprumas sieks 5-10 metrų per sekundę. Temperatūra naktį į šeštadienį svyruos tarp 12-17, naktį į sekmadienį bus 15-20 laipsnių. Šeštadienio dieną karštis bus dar didesnis, numatoma 28-33 laipsniai karščio, o sekmadienio dieną net 30-35 laipsniai. Pajūryje laikysis 26-29 laipsniai.

0: Pereliuką ir avinuką. Kartą Jungtinėje karalystėje Velse vieno kalno viršūnėje gyveno ereliukas vardu Deividas. Jis mėgo pakilti aukštai aukštai padangę. Vieną dieną jis iškilo taip aukštai, jog atsidūrė ant žvaigždės. Ten buvo namelis, o jame gyveno Merė ir jos avinukas. Deividas pabeldė į duris. Atėjau į svečius, tarė jis. Merė padengė stalą ir visi susėdo. Gal norėtum skrebučių, mielas ereliuk, paklausė Merė. Ačiū, ne, atsakė Deividas. Norėčiau suvalgyti avinuką. Oi, juk tu nenusiplovei nagų, pasakė Merė ir paėmusi Deividą, nunešė į virtuvę nusiprausti. Kol jis šluostėsi savo nagus, Merė atėjo į kambarį ir kažką pašnibždėjo avinukui į ausį. Deividas grįžo ir atsisėdo. Gal dar norėtum skrebučio avinuk, paklausė Merė. Ne, ačiū, atsakė avinukas prisiminęs, ką Merė buvo jam pašnibždėjusi. Norėčiau suvalgyti ereliuką. Oi, Deividas nustebo ir truputį net išsigando. Todėl, kai Merė vėl jo paklausė, ko norėtų valgyti, jis atsakė, norėčiau, jei galima, skrebučių. Ir Merė davė jam skrebučių. Pavalgęs ereliukas atsisveikino su Merė ir jo avinuku ir išskrido namo. Tą vakarą, eidamas gulti, jis pažvelgė aukštyn ir pamatė savo žvaigždę, spindinčią virš galvos.
1: Vakaro pasakaitė.

0: dantis gyveno burnoje. Tai buvo nedidelis, šiek tiek iškleręs dviejų aukštų būstas ir dantis atitinkamai pagal užimamą vietą vadino save viršutiniais ir apatiniais. Jų šeimininkas buvo gana niūrus ir retai šypsodavosi, todėl dažniausiai namuose būdavo tamsu ir neįdomu. Kartais jis prasižiodavo ir dantis trumpai išvysdavo dienos šviesą. Tai atsitikdavo, kai žmogus dėl ko nors labai nustebdavo arba tiesiog užsižiopsodavo. Tais retais atvejais, kai šeimininko veidą nušviesdavo plati šypsena, dantis pagaliau galėdavo apsidairyti, kas dedasi aplinkui. Dažniausiai taip nutikdavo šeimininkui per televizorių stebint futbolo rungtynes. Kai jo mėgstama komanda įmuždavo įvartį, žmogus plačiai nusišypsodavo, o kartais iš laimės netimdavo laukiniu balsu staugti. Dantims taip pat patiko futbolas, bet jie mielai būtų pažiūrėję ir kitų įdomių dalykų ir nebūtinai per televizorių. Kartą šeimininkas nuėjo į zoologijos sodą. Pirmiausia, jis nusprendė aplankyti liūtus. Kai žmogus prisertino prie liūtų narvo, vienas didelis liūtas atsirėmė letenomis į grotas, išėpė baisius nasrus pilnus aštrių dantų ir piktai surzgė. Žmogus irgi išsižiojo, tik iš baimės. Hei jūs, nusmurgeliai, ko čia spoksot? Grėsmingų chorų sustaugė liūto dantys. Mes nieko, tik šiaip savo ėmė pro šalį, bandė teisinti žmogaus dantys. Greitai dinkit iš čia, kad jūsų nekvapo neliktų, grasino liūto dantys. Mes labai atsiprašome už sutrukdymą, malonėkite nepykti, toliau teisinosi žmogaus dantys. Žmogus užsičiaupė ir jo dantys lengviau atsiduso. Tada šeimininkas patraukė pažiūrėti beždžionių. Beždžionės sukišusios pirštus į burną svaipėsi ir išdarnėjo pačias kvailiausias grimasas. Žmogus įsidomėjęs stebėjo jas ir staiga pats pradėjo daryti tą patį.
1: Ha, ha, na ir kvailys jūsų šeimininkas, elgėsi kaip paskutinis asilas, juokėsi kreivi pageltę beždžionių dantys.
0: Žmogaus dantys nieko neatsakė, jiems buvo labai gėda dėl savo šeimininko. Kai žmogus grįžo namo, dantys nusprendė jį truputį pamokyti ir ėmė gelti. Visi žino, koks nepakeliamas būna dantų skausmas. Šeimininkas nieko nelaukęs, ėmė skubiai ieškoti savo dantų gydytojo telefono numerio, ketindamas susitarti dėl apsilankymo. Dantys šiek tiek privengė dantų gydytojo, todėl išsyk nustojo skaudėti.
2: Ha, keista, nusistebėjo žmogus. Visada šitai būna. Vos tik užsirašai pas gydytoją, dantų skausmas išsyk praeina.
0: Ir dideliam dantų džiaugsmui įsimetė į burną saldų mėtinės kramtomosios gumos gabalėlį. Bet cukraus, nes kaip visiems žinoma, cukrus dantims labai kenkia.
3: Vakaro pasakaitė.

Ištraukė iš pasakų skrynios vengrų pasaką vaikai pavadinimu Stipruolis Janošas. Pasiklausykite. Gyveno kartą viena našlė su sūnumi. Vaikis buvo vardu Janošas. Jau 18 metų sulaukė, o darbo jokio nemokėjo dirbti. Nebežino mama, kaip jį prie darbo pristatyti. Kas bus iš to vaikio, kad jis tik užkrosnė tūno ir peleno žarsto? Šit jau ir 20 metų jam suėjo. Tuo metu žmonės namą netoliese statėsi. Dailydės jau sparus kelsi viršų, tai vaikis ir sako motinai, kas čia tai baldosi pas kaimynus? Namą stato vaikelį, dirba visi, tik tu vienas nieko nenusitveri. Neisiu ir padėsiu jiems, sako vaikis. Nuėjo, o tenai galuojasi žmonės, niekaip sparų sukelti nevalioja. Eikit šalin, šlapukai, aš tuoj sukelsiu. Sprukis čia peleniau, tai ne tavo nosiai. Ha, daug jūs čia patys išmanot, tik iš rankos į burną. Janošas griebė sparus ir sumetė į viršų. Plačiai pasklido kalbos apie jo stiprumą ir nuo tol jį visur, kur kvietėsi eiti dienas dirbti. Iš to užmokesčio, kur Janošas gaudavo, jie dabumu abu su mama visai neblogai vertėsi. Gyveno tame kaime seniūnas, baisušly šikštuolis, tai jis ir sako, eikš pas mane Janošai dirbti. Visus metus tave su motina išlaikysiu, tik pinigų nemokėsiu. Katras greičiau supyksime, tam iš nugaros diržai rodos vyžų porą išriešim. Gerai, pona seniūne, tegu bus taip. Seniūnas turėjo didelę pievą, visą gluosnių priaugusią ir avių bandą turėjo. Na, Janošai, iki rudens kito darbo tau neduosiu. Tik tai avis ganysi ir iškirsi visus gluosnius. Išginė vis pirmąją dieną. Dirsti krepšį, o ten niekas nelio. Janošas daug nekvaršino savo galvos. Pasigavo porą avių, nulupo joms kailį, užsikūrė ugnį, išsikepė jas ir sušveitė. Na, Janošai, ar daug iškirtai, vakare teiraujasi seniūnas. Dviejų jau nėra, pačių gražiausių. Seniūnas pamanė, iškirto du pačius didžiuosius gluosnius. Kitą dieną Janošas vėl išginė vis ir dabar jam neįdėjo niekas nelio. Vėl pasigavo dvi vis, išsikepė ir sušveitė jas. Ir trečią dieną darė tą patį. Ketvirtą dieną seniūnas pats išėjo laukus. Pasižiūrės, kaip dirba Janošas. Gi žiūri, bandoje trūksta šešių avių, o gluosniai nė nepradėti kirsti. Tai kągi tu veikiai, Janši, klausė seniūnas. Patys matote, pona seniūne, o gal jūs jau supykote? Oi, susivokė seniūnas, Jančiui reikia įdėti paviržio, kitaip jis nieko nedirbs, tik visa savis išpjaus. Kitą dieną į krepšelį įdėjo duonos, lašinių, svogūnų ir atsigerti pieno buteliuką. Tada ir Janošas griebėsi darbo, kaip mat iškirto visą glosnyną, nenususiusio medelio neliko. Kitą rytą Janošas kartu su seniūnu išėjo lauko arti. Per pietus pašėrė jaučius, seniūnas pas vienas sėdo pietauti, o Janošas tarė, pona seniūne, aš valandžiukį namo parbėgsiu. Taip jau pripratęs, kai eriu, būtinai turiu pabėgioti. Janošas, kad nurūko, tai nurūko namo. Įlėkė į kambarį ir sako seniūno žmonai, pona seniūnas liepė visus pupų stagarus už krosnį sumesti. Stvėrė Janošas smailius pupų stagarus ir sumetė į užkrosnį. Paskui vėl nukūrė lauką. Seniūnas klausė, na, Janošai, ar pabėgiojai? Tai, pona seniūne, o dabar vėl imsimės darbo. Arė lygi vakaro. Sutemus grįžo namo, o seniūno pati skundžiasi štai, ką Janošas pridirbo. Per piet namo parbėgęs visus pupų stagarus užkrosnin sumetė.
Anryt jie du vėl išėjo lauko arti. Ir tą dieną per pietus Janušas įsigydė pabėgioti. Skuta namo. Parskodė Janušas. Seniūno pati ir klausė, tai kasgi nutiko? Seniūnas liepė užvirinti du katilus vandens ir apipilikyti vilnas riečkelėje ten, kur prie durų stovi. Taip Janušas ir daro. Seniūno pati ir šiaip suka ir taip, o Janušas tik šliukšt ir supylė verdantį vandenį ant vilnų. O vilnams karštas vanduo netinka. Ar pabėgioja Janušai, klausė seniūnas. Pabėgiojo, pona seniūne, o dabar vėl prie darbo. Arė iki vakaro. Sutemos grįžo namo, pati ir vėl skundžiasi. Taip ir taip, Janušas parlėkęs namo, karštų vandeniu visas vilnas aplėjo. Ji nebenori, kad Janušas čia tarnautų. Na kaip, aš jį išnioksiu, kaip išvarysiu, kaip mat iš nugaros man diržą ir odos vyžų porą išrieš. Seniūno pati su mani išgrūsti Janušą į neįžengiamą girę. Tada seniūnas sako jam, Janušai, nueisi į mišką, ten mūsų piemo kiaulės gano. Nuneši jam apatinius marškinius su kelnėmis ir pasakysi, tegu persivelka švariais apatiniais drabužiais, o kiaulės namo parginkite. Išėjo Janušas. Neturigi seniūnas kiaulių bandos, tik vilėsi, gal miške Janušą laukiniai žvėris užpuls. Krypina Janušas, klaidžioja po mišką, niekur neužėjo nei kiauliaganio, nei kiaulių bandos. Staiga išvydo šernų pulką ir lokį. Lokys šernus gainiojo. Pamatęs jį, Janušas tarė savo, ai, štai kur tas kiauliaganys. Ei, dėdė, šaukė Janušas, pasiimk marškinius ir kelnes, švarius atnešiau, paskui kiaulės namo ginsime. Seniūnas buvo sakęs, kad jo kiauliaganys vardu Miklošas. Palauk, dėdė Miklošai, kurgi tu? O lokys murma, ry. Neryt, o tu šito jau persivilk, taip seniūnas liepė. Lokys traukėsi atbulas, pagrėbė į Janušas, dėdė Miklošai, štai marškiniai ir apatinės kelnės, persivilk ir ginsime kiaulės namo. Lokys nemano klausyti, tada Janušas griebė jį už menčių ir porą sėkių jam pliaukštelio per snukį. Lokys ir vėl murma, ry, neryt, o tu šito jau ginsime kiaulės namo. Išsigando lokys ir įsirioglino į medį. Dėdė Miklošai, rangykė žemin, varysime kiaulės namo ir taip jau susivėlinome. Lokys nelipa. Tada Janušas pagrėbė gerą vėzdą ir iškrapštė jį iš medžio. Dėdė Miklošai, tai eisi ar neisi? Lokys ir vėl murma. Ry. Ką čia burbi ryt ir ryt? Tučto jau varysime, riktelėjo Janušas. Grėbė lokį už ausies, užplėšė dar po rantos ir tempė iš paskos. Vienoje rankoje vėzdas, jo varo šernus, kita ranka dėdė Miklošą tempė. Šernai į krūvą susimetė ir kisena. Tik vienas nenori bėgti, vis puola prie Janušo ir taikos įdantimis grybštelėti. Janušas, kad trenks vėzdu, šernas tik vikst ir užrėti kojas. Išsikepė Janušas jį, davė užvalgyti ir dėdė Miklošui, pavalgė juodu ir toliau varosi bandą. Jau prie vartų priejo. Tuo metu pamatė jos seniūnas. Vajetau, šūktelio seniūnas. Vėl parėjo tas Janušas ir dar šernų bandą parsivarė. Janušas sako, šitas dėdė Miklošas nieska tiko nevertas. Daviau jam švarius marškinius ir švarias kelnes, o jisai vis tiek nenorėjti. Tik žiaumoja kaip žvėris, pusę mano duonos kaip mat sukirto. O už darbą jam nieko neduokit, tikrai neužsidirbo. Gerai, Janušai, gerai, vaikė, neduosiu jam nei kreiserio. Į kur kiaulės suvaryti? Klausė Janušas. Suginki daržinę, o dėdė Miklošą uždaryk į kiaulę atvartį.
Janušas taip ir padarė. Šernus suvarė į daržinę, o dėdė Mikloša uždarė kiaulių tvartę. Kita diena seniūnas sako, kaip mes ir išersime šitie kiaulių, jos ir mane su jėsieniai išginsime atgal į mišką, išginkės atgal. Janušas atrėžė, aš jau kiauliaganiu tai nebūsiu, norite pats svarykite, nenorite pasiūskite dėdė Miklošą, jei nenorės ginti kailį iškarškite. O seniūnas pats bijo eiti ir prie šernų, ir prie dėdės Miklošo. Jisai sako, Janošai, gal paskerskime visas tas kiaulės? Oi, skerdžia jau 2 dienas, šiaudai svilina. O 3 dieną baigėsi šiaudai, tai kuo dabar svilinti? Janošai, nubėk pas kaimyną ir paprašyk, kad paskolintų šiaudų, sako seniūnas. Nubėgo Janošas pas kaimyną ir prašo šiaudų paskolinti, o kaimynas sako, prie kluono rasi kūgį, kiek reikės, tiek ir pasiimk. Janošas griebė visą kūgį ir neša per kiemą. Užkliuvo už kluono kampo nebepaneša, tada klausia kaimyną, ar galima jį mažumėlę pastumėti. Tai žinoma, stumk, Janošai. Kaimynas pamanė, Janošas klausė, ar galima pastumėti kūgį, o Janošas čiupo kluoną už kampo, kilstelėjo mažumėlę ir pastumėjo gerą galą į šoną. Tada pasiėmė šiaudus ir parėjo namo. Nusvilino į visas kiaulės ir dabar suka galvą, kurgi šitiek mėsos sukrauti. O seniūnas mano ir nesumano, kaipgi atsikratyti to Janošu. Kieme buvo gilų šulinys, o jame nė lašelio vandens. Tai seniūnas pasakė, kad į jį tiksia sukrauti mėsą. Liepi Janošui į patį šulinio dugną nulipti, o ant šulinio viršaus tuo metu užritino didžiausią girnapusę, kad Janošas nevaliotų išlysti. Laukia Janošas, niekas mėsos nepaduoda. Tai abiem kojomis įspyrė į rentinio kraštus ir užlipo iki viršaus. Žiūri, ogi čia dideliausia girnapusė užversta. Janošui tai vieni niekai, užsinėrė girnapusę ant galvos ir nuėjęs pas seniūną labina jį. Labą dieną, pona seniūne, tokios skrybėlės ir jūs turbūt neturėjote. Aš norėjau paklausti, kodėl niekas nepaduoda mėsos? Seniūnas sako, kad pardaviau Janošai. Tada jų kaimą atėjo žinia. Kilo didelis karas. Priešai nori pavergti jų kraštą, iš jų kaimo įsakyta pasiųsti 20 ar 30 vyrų. Tai nudžiugo seniūnas, dabargi galės išgrūsti Janošą į karą, į pačius mūšius. Pasitraukė seniūnas, pasišaukė jį ir sako, Janošai, tau reikės eiti į karą. O ką ten reikės daryti, pona seniūne? Daugiau nieko, Janošai, tik muštis. Ha, tai gerai, pona seniūne, galėsiu nueiti. Išrengė seniūnas Janošai kelionę. Įdėjo jam kukurūzų miltų, mėsos gabalą ir didžiausią puodą. Tada Janošas iškeliavo. Nuėjo iki kariaujančių ir sako, pirmiau išsivirsiu kukurūzų košės, paskui eisiu muštis. Užkaitė įskošė, o priešo patrankų svidiniai tik bumsi aplink. Liaukite smėtėsi, nes geruoju nesibaigs, šaukė Janošas. O svidiniai tik plumsi apie jį. Viena šalia nukrinta, kitas viršum puodo pradusgė. O tik pabandykite išversti man košę. Sprandus nusuksiu, jei nesiliausite šunybės krėtę. Suliktai žodžiais vienas patrankos svidinys šlep tiesiai į puodą. Iš puodo tik šukės liko ir košė visai ištiško. Baisiausiai niršo Janošas. O netoliese stovėjo šitra, išsitraukė Janošas kuolą ir kad puls priešo kariuomenę, išgainiojo visus priešo kareivius. Karalių pasiekė žinia. Vienas žmogus atbėgęs visą priešo kariauną sumušė. Tuomet liepė pakviesti bernaitį į rūmus ir ten labai gražiai sutiko. Ir karalius išleido už jo savo dukrą. Iškėlė karalius didelės vestuves ir Janošas su karalaite gražiai ir laimingai gyveno.

Και η Αγγή κάσα πιαλιά ρεγγή γκάζει κουτενό λεπάουσι για η

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Pasibaigus terminui, iki kurio daugelio šalies įmonių ir organizacijų privalėjo pateikti savo metinės finansinės ataskaitas už 2025 metus, to dar nepadarė maždaug penktadalis jų, skaičiuoja registrų centras. Jo domenimis savo ataskaitą už 2025 metus iki šiol yra pateikę per 131 tūkstantis juridinių asmenų. Tai sudaro 78% visų tokį prievalę turinčių įmonių. Jo šiemet priskaičiuojama beveik 169 tūkstančiai. Daugiausiai ataskaitų yra pateikusios uždarusios akcinės bendrovės, iš viso beveik 74 tūkstančius. Mažųjų bendrijų ataskaitų iki šiol sulaukta beveik 38 tūkstančių. Duomenis pateikė ir daugiau nei 10 tūkstančių asociacijų, 7 tūkstančiai viešųjų įstaigų ir 1 tūkstantis labdaros ir paramos fondo. Registrų centras pažymė, kad laiko nepateikus finansinės ataskaitos, grėsia rizika netekti paramos, apribotos galimybės dalyvauti viešuosiuose pirkimuose, piniginė bauda vadovai ar likvidavimas. Prasidėjus atostogų sezonai, Lietuvos siuntų žemėlapis persibraižo. Didmiesčiuose jų skaičius krenta, o pajūryje vasarą šokteli net penktadaliu. Kartu su poilsiautojais ir su aktyvėjusiu kurortų verslu, į pajūrį keliasi ir siuntos, kurių gavėjų, kurieriams tenka ieškoti ir paplūdimiuose, ir kavinėse. Dažniausia problema, su kuria vasarą susiduria kurieriai, yra susijusi su poilsiautojų judėjimu. Žmonės pamiršta, kad siuntų pristatymas užtrunka, todėl užsakymas atlieka impulsyviai, neįvertindami savo buvimo vietos ir realaus pristatymo laiko. Kol vairuotojai džiaugiasi berakčio trakinimu ir išmaniais saugumo sprendimais, tuo metu nusikaltėliai ieško būdų tokią sistemą apeiti. Dažniausiai ilgapirščius domina ne tik brangesni ar populiaresni automobiliai, bet ir tie, kurių paklausa išlieka didelė naudotų transporto priemonių bei dalių rinkoje. Nuo šių metų gruodžio pensijų priemokos bus mokamos už einamą į mėnesį, o ne už praėjusį kaip dabar. Pereinant prie naujos tvarkos, gruodį priemoka bus išmokėta už 2 mėnesius, už lapkritį ir gruodį. Apie tai pranešė

0: socialinės apsaugos ir darbo ministerija. Prasidėjus moksleivių vasaros atostogoms, Vilniaus gatvėse, parkuose ir viešosios erdvėse pagausėja dviračiais bei elektriniais paspirtukais judančių vaikų ir paauglių. Kartu su aktyvesniu judėjimu daugėja ir situacijų, keliančių pavojų tiek patiems nepilnamečiams, tiek kitiems eismo dalyviams. Vilniaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras Vilnius sveikiau atkreipė dėmesį, kad vasarą traumų dėl dviračių padaugėja maždaug 1,5–2 kartus, o dėl elektrinių paspirtukų net 2–3 kartus. Dažniausiai fiksuojami galvos sumušimai, smegenų sutrenkimai, kaulų lūžiai, veido sužalojimai ir įvairios žaizdos. Specialistų teigimu, didelės dalies šių traumų būtų galima išvengti, laikantis elementarių saugumo taisyklių ir naudojant apsaugos priemonės. Kultūros paso programa plečiasi. Nuo spalio mėnesio joje galės dalyvauti ir prieš mokyklinio amžiaus vaikai. Dalyvaudami šioje programoje mokiniai visoje šalyje gali dalyvauti įvairiose edukacijose, kurios papildo formalųjį ugdymą ir leidžia mokytis per patirtį. Programos plėtra reiškia ir naują etapą kultūros bei meno organizacijoms ir kūrėjams. Norint, kad prieš mokyklinio amžiaus vaikams būtų pasiūlytos kokybiškas ir įvairus edukacijų pasirinkimas, reikalingos specialiai šiai amžiaus grupiai sukurtos veiklos. Netylant įvairiems svarstymams, kad Rusija galėtų bandyti patikrinti NATO užpuldamą Baltijos valstybės, NATO žvalgyba tvirtai teigia, kad Maskva šiuo metu neturi pajėgumo. Vis dėlto Rusija ir toliau kitomis priemonėmis turėtų bandyti vakarų vienybę bei pasiryžimą padėti Ukrainai. Švedijos vyriausybė pranešė, kad įsigis kontrolinį akcijų paketą bendrovėje, planuojančioje pastatyti 3 mažuosius modulinius reaktorius. Energetikos ministras sakė, kad kaip ir 8-ame praėjusio amžiaus 10-metyje, kai buvo pastatyta dauguma Švedijos reaktorių, dabar pasaulis susiduria su energetikos krize. Europą apėmė intensyvi karščio banga. Amsterdame pradedamas kurti specialių vėsinimo erdvių tinklas, skirtas gyventojams apsisaugoti nuo alinamo karščio. Šios erdvės bus įrengtos bibliotekose, miesto ūkiuose, teatruose, bažnyčiuose, bendruomenių centruose ir net prekybos centruose. Prie ekstremalių orų prisitaiko ir mokyklos. Šiaurės Korėja aprūpins savo karinį jūrų laivyną branduoliniais ginklais ir statys didesnius karo laivus, pareiškė šalies lyderis. Pchenjanui tęsiant karinę plėtrą. Uždarai valstybei taikomos sankcijos dėl branduolinės programos, kurią jos vadovai pažadėjo vykdyti kaip esminę Jungtinių Amerikos valstijų ir Pietų Korėjos atgrasymo priemonę. Kinija gins savo interesus nuo bet kokių ES taikomų ribojančių prekybos priemonių, pareiškė Pekino ambasadorius bendrijoje. Jis paragino prekybos nesutarimus spręsti dialogo būdu. ES vis griežčiau įspėja, kad 27 valstybių bloko prekybos disbalansus su Kinija yra netvarus. Praėjusią savaitę ES lyderiai paragino stiprinti bloko prekybos įrankius ir kartu tęsti dialogą su Pekinu. Jungtinių tautų branduolinės energetikos priežiūros tarnybos vadovas pareiškė, kad patikros Irano atominiuose objektuose įvyks, nepaisant Irano priekaištų. Visgi jis nepateikė konkretaus tvarkaraščio. Šis komentaras nuskambėjo po to, kai Teheranas ir Vašingtonas pasirašė preliminarų susitarimą, kurio siekiama užbaigti karą artimuosiuose rytuose ir kuriame nurodytas tarptautinės atominės energijos agentūros įsitraukimas į tolesnius veiksmus dėl Teherano programos.
1: Sportas.
0: Osle vyko kontinentinio turo bronzinės kategorijos lengvosios atletikos varžybos. Moterų ieties metime 7-ą vietą užėmė Orinta Navikaitė. Jie geriausi pirmo bandymo įrankį nusviedė 49 metrus ir 96 centimetrus. Šioje rungtyje varžysi 12 sportininkių. Gargždų komandos vyriausiųjų trenerio tampa Paulius Malašauskas. Iki šiol aukščiausiame Lietuvos krepšinio lygyje specialistas dirbo trenerio asistentu. Per savo karjerą jis patirties sėmėsi Jonavos ir Panevėžio klubuose. Penktadienio dieną debesų bus nedaug, pūs vidutinės stiprumo šiaurės vakarų šiaurės vėjas. Aukščiausia temperatūra pasiskirstys tarp 25–30, tik Neringoje tikėtina bus 1–2 laipsnių mažiau. Šeštadienį ir sekmadienį lietaus nenumatoma, naktimis vėjas nurims, dieną jos stiprumas sieks 5–10 metrų per sekundę. Temperatūra naktį į šeštadienį svyruos tarp 12–17, naktį į sekmadienį bus 15–20 laipsnių. Šeštadienio dieną karštis bus dar didesnis, numatoma 28 33 laipsniai karščio, o sekmadienio dieną net 30-35 laipsniai. Pajūryje laikysis 26-29 laipsniai.

little red ball. Put a little red ball.

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Pasibaigus terminui, iki kurio daugelio šalies įmonių ir organizacijų privalėjo pateikti savo metinės finansinės ataskaitas už 2025 metus, to dar nepadarė maždaug penktadalis jų, skaičiuoja registrų centras. Jo domenimis savo ataskaitą už 2025 metus iki šiol yra pateikę per 131 tūkstantis juridinių asmenų. Tai sudaro 78% visų tokį prievalę turinčių įmonių. Jo šiemet priskaičiuojama beveik 169 tūkstančiai. Daugiausiai ataskaitų yra pateikusios uždarusios akcinės bendrovės, iš viso beveik 74 tūkstančius. Mažųjų bendrijų ataskaitų iki šiol sulaukta beveik 38 tūkstančių. Duomenis pateikė ir daugiau nei 10 tūkstančių asociacijų, 7 tūkstančiai viešųjų įstaigų ir 1 tūkstantis labdaros ir paramos fondo. Registrų centras pažymė, kad laiko nepateikus finansinės ataskaitos, grėsia rizika netekti paramos, apribotos galimybės dalyvauti viešuosiuose pirkimuose, piniginė bauda vadovai ar likvidavimas. Prasidėjus atostogų sezonai, Lietuvos siuntų žemėlapis persibraižo. Didmiesčiuose jų skaičius krenta, o pajūryje vasarą šokteli net penktadaliu. Kartu su poilsiautojais ir suaktyvėjusiu kurortų verslu, į pajūrį keliasi ir siuntos, kurių gavėjų, kurieriams tenka ieškoti ir paplūdimiuose, ir kavinėse. Dažniausia problema, su kuria vasarą susiduria kurieriai, yra susijusi su poilsiautojų judėjimu. Žmonės pamiršta, kad siuntų pristatymas užtrunka, todėl užsakymas atlieka impulsyviai, neįvertindami savo buvimo vietos ir realaus pristatymo laiko. Kol vairuotojai džiaugiasi berakčio trakinimu ir išmaniais saugumo sprendimais, tuo metu nusikaltėliai ieško būdų tokią sistemą apeiti. Dažniausiai ilgapirščius domina ne tik brangesni ar populiaresni automobiliai, bet ir tie, kurių paklausa išlieka didelė naudotų transporto priemonių bei dalių rinkoje. Nuo šių metų gruodžio pensijų priemokos bus mokamos už einamą į mėnesį, o ne už praėjusį kaip dabar. Pereinant prie naujos tvarkos, gruodį priemoka bus išmokėta už 2 mėnesius, už lapkritį ir gruodį. Apie tai pranešė Socialinės apsaugos ir darbo ministerija. Prasidėjus moksleivių vasaros atostogoms, Vilniaus gatvėse, parkuose ir viešosiuose erdvėse pagausėja dviračiais bei elektriniais paspirtukais judančių vaikų ir paauglių. Kartu su aktyvesniu judėjimu daugėja ir situacijų, keliančių pavojų tiek patiems nepilnamečiams, tiek kitiems eismo dalyviams. Vilniaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras Vilnius sveikiau atkreipė dėmesį, kad vasarą traumų dėl dviračių padaugėja maždaug 1,5-2 kartus, o dėl elektrinių paspirtukų net 2-3 kartus. Dažniausiai fiksuojami galvos sumušimai, smegenų sutrenkimai, kaulų lūžiai, veido sužalojimai ir įvairios žaizdos. Specialistų teigimu, didelės dalies šių traumų būtų galima išvengti, laikantis elementarių saugumo taisyklių ir naudojant apsaugos priemonės. Kultūros paso programa plečiasi. Nuo spalio mėnesio joje galės dalyvauti ir prieš mokyklinio amžiaus vaikai. Dalyvaudami šioje programoje mokiniai visoje šalyje gali dalyvauti įvairiose edukacijose, kurios papildo formalųjį ugdymą ir leidžia mokytis per patirtį. Programos plėtra reiškia ir naują etapą kultūros bei meno organizacijoms ir kūrėjams. Norint, kad prieš mokyklinio amžiaus vaikams būtų pasiūlytos kokybiškas ir įvairus edukacijų pasirinkimas, reikalingos specialiai šiai amžiaus grupiai sukurtos veiklos. Netylant įvairiems svarstymams, kad Rusija galėtų bandyti patikrinti NATO užpuldamą Baltijos valstybės, NATO žvalgyba tvirtai teigia, kad Maskva šiuo metu neturi pajėgumo. Vis dėlto Rusija ir toliau kitomis priemonėmis turėtų bandyti vakarų vienybę bei pasiryžimą padėti Ukrainai. Švedijos vyriausybė pranešė, kad įsigis kontrolinį akcijų paketą bendrovėje, planuojančioje pastatyti 3 mažuosius modulinius reaktorius. Energetikos ministras sakė, kad kaip ir 8-ame praėjusio amžiaus 10-metyje, kai buvo pastatyta dauguma Švedijos reaktorių, dabar pasaulis susiduria su energetikos krize. Europą apėmė intensyvi karščio banga. Amsterdame pradedamas kurti specialių vėsinimo erdvių tinklas, skirtas gyventojams apsisaugoti nuo alinamo karščio. Šios erdvės bus įrengtos bibliotekose, miesto ūkiuose, teatruose, bažnyčiuose, bendruomenių centruose ir net prekybos centruose. Prie ekstremalių orų prisitaiko ir mokyklos. Šiaurės Korėja aprūpins savo karinį jūrų laivyną branduoliniais ginklais ir statys didesnius karo laivus, pareiškė šalies lyderis. Pchenjanui tęsiant karinę plėtrą. Uždarai valstybei taikomos sankcijos dėl branduolinės programos, kurią jos vadovai pažadėjo vykdyti kaip esminę Jungtinių Amerikos valstijų ir Pietų Korėjos atgrasymo priemonę. Kinija gins savo interesus nuo bet kokių Europos Sąjungos taikomų ribojančių prekybos priemonių, pareiškė Pekino ambasadorius bendrijoje. Jis paragino prekybos nesutarimus spręsti dialogo būdu. Europos Sąjunga vis griežčiau įspėjo, kad 27 valstybių bloko prekybos disbalansas su Kinija yra netvarus. Praėjusią savaitę Europos Sąjungos lyderiai paragino stiprinti bloko prekybos įrankius ir kartu tęsti dialogą su Pekinu. Jungtinių tautų brandolinės energetikos priežiūros tarnybos vadovas pareiškė, kad patikros Irano atominiuose objektuose įvyks, nepaisant Irano priekaištų. Visgi jis nepateikė konkretaus tvarkaraščio. Šis komentaras nuskambėjo po to, kai Teheranas ir Vašingtonas pasirašė preliminarų susitarimą, kurio siekiama užbaigti karą artimuosiuose rytuose ir kuriame nurodytas tarptautinės atominės energijos agentūros įsitraukimas į tolesnius veiksmus dėl Teherano programos.
0: Sportas.
1: Osle vyko kontinentinio turo bronzinės kategorijos lengvosios atletikos varžybos. Moterų ietės metime 7 vietą užėmė Orinta Navikaitė. Jie geriausiu pirmo bandymo įrankį nusviedė 49 metrus ir 96 centimetrus. Šioje rungtyje varžėsi 12 sportininkių. Gargždų komandos vyriausiųjų trenerio tampa Paulius Malašauskas. Iki šiol aukščiausiame Lietuvos krepšinio lygyje specialistas dirbo trenerio asistentu. Per savo karjerą jis patirties sėmėsi Jonavos ir Panevėžio klubuose. Penktadienio dieną debesų bus nedaug, pūs vidutinės stiprumo šiaurės vakarų šiaurės vėjas. Aukščiausia temperatūra pasiskirstis tarp 25-30, tik Neringoje tikėtina bus 1-2 laipsnių mažiau. Šeštadienį ir sekmadienį lietaus nenumatoma, naktimis vėjas nurims, dieną jos stiprumas sieks 5-10 metrų per sekundę. Temperatūra naktį į šeštadienį svyruos tarp 12-17, naktį į sekmadienį bus 15-20 laipsnių. Šeštadienio dieną karštis bus dar didesnis, numatoma 28-33 laipsniai karščio, o sekmadienio dieną net 30-35 laipsniai. Pajūryje laikysis 26-29 laipsniai.

0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Esu aš, nes esi tu. Jūs klausotės laidos kartojimo. Esu aš, nes esi tu.
1: Ir šioje laidoje kalbam ne apie išorinį materialų į pasaulį, bet apie vidinį. Na, jie nebejotinai susiję.
2: Na, aš taip ir norėjau papildyti, kad nėra dvasinio pasaulio be materialaus pasaulio, nes visa tai yra ir sukurta harmoninga. Visatos visas judėjimas, visas visatos energetiniai srautai. Ir kaip žmonės sako, Dievas viską sukūrė, tai taip, visata viską sukūrė, vieni vadina visata, kiti įvairiausiais kitais dalykais, bet išoriniai dalykai jie visą laiką buvo ir bus, kol žmogus gyvena, dvasinis pasaulis yra dvasinis pasaulis, kurį mes turim ugdyti. Ir labai blogai, kad labai daug metų žmonėm nesuvokiama buvo. Netgi ir Biblijoje parašyta yra apie energetinius dalykus, o žmonės įtaiko prie materialaus gyvenimo ir po to susikuria savo tokias taisyklės. Va, ten Biblijoje tai parašyta. Tik tai, žmogau, ar tu tikrai supranti, kas ten parašyta? Nes vienas rabinas yra, kuris 20 metų skaitė visas tas 19, ar 21 knyga yra tokių kaip Biblija. Visą dar pamiršau pavadinimas kaip. Tai sako, aš perskaičiau visą tai 20 metų įdėjau darbų ir supratau, kad nieko nesupratau. Kad neįmanoma suprasti, nei kas yra Dievas, nei visatos galybė. Žmogaus protas per menkas, per mažai gali apriepti, o vidumi sieloje išjausti tikrai galima daug, jeigu tu tai darai.
1: Na, į energetinius dalykus yra įsigilinęs ir mūsų klausytojas Robertas. Labą dieną.
3: Labą dieną. Sveiki.
2: Sveiki, Robertai.
3: Ale, iš tikrųjų, tema yra pakankamai gili ir sudėtinga, nes suprast visumą yra skirta ne protui. Protas skirtas fiziniai aplinkai ir šito fizinio pavidalo, tai yra kūno koordinacijai fizinėje aplinkoje. Ir kad čia racionaliai, saugiai viskas vyktų, tai protas ir koordinuoja. Tačiau visa tai yra tik tai pasiekmė mūsų energetikos. Ir va čia visą šitą dalyką aprėpti, tai galima tik tai mūsų kažkokiu tai vidiniu centru. Ir žmonės, kada gyvena fiziniam pavidalė nepilnatvėje kažkokia, tas nepatinka, kitas nepatinka, aš pats sau nepatinku. Žmogus nori, kad būtų kitaip. Reiškia, jisai prieštarauja tam, kas yra. Ir sako, aš noriu būti pozityvus, aš noriu būti toks. Ir kada jisai pasako, kad aš noriu būti būtent toks, tada jisai intuityviai giliai viduje prieštarauja savo kitokiam. Ir va, žmogus dažniausiai negavo tokių žinių ir nesupranta, kad užsakymas į gyvenimą vyksta ne iš to, ko tu nori, o iš to, kam tu prieštarauji. Ir tas prieštaravimas tiesiog stimuliuoja, kad įvyktų būtent tai. Nes gilus pasamoninis lygmuo tai yra stipresnis, jis yra energiškai stipresnis ir jisai duoda labai stiprią bangą ir užsako gyvenime. Taigi jeigu mes norim tapti kitokiais, automatiškai mes prieštaraujam savo tokiems, kokie esam. Ir tas prieštaravimas užtvirtina mus būtent tuose savo trūkumuose. Nenoriu būti šitoks, nes noriu būti kitoks. Ir va tas nenoriu būti šitoks, jis yra stipresnis. Ir dažniausiai žmogus lieka tame ir dar labiau dėl to kankinasi, dar labiau nori tapti kitokiu ir dar labiau užsirakina tame, kame jis yra. Ir va čia yra tas algoritmas, kuris, iš kurio išeit tiesiog yra labai paradoksalu, kad reikia būti tokiu, kokiu esi, pripažintai, matytai. Ir būtent ant šito pagrindo viduje nusiraminti.
2: Bet jeigu, sakykim, progresas, ar ne, kada žmogus vystosi ir visą laiką nori vystytis ir kuo toliau, to daugiau. Ar ne tiek dvasiškai, tiek materialiam gyvenime, jisai stato namą, pradeda, sugalvoja pradžioje, aš noriu turėti namą. Tai jis nesako, kad gerai, kad aš neturiu namų, bet jisai nori turėti namą, jis nori būti turtingas, pavyzdžiui, jisai veikia versle ar dar kažkuris dirba daug labai stengiasi. Tai neužsako, kad jisai nubiednėtų.
3: Teisingai, taip. Bet dabar pažiūrėkim, ką mus mokė didieji mokytojai. Jėzus mums sakė, jei tavo tikėjimas būtų bent kaip garstyčios grūdelis, tu jau kalnus kilnotum iš vienos vietos į kitą. Tai pažiūrėkit, mes su didelėm pastangom pastumėm realybę link to, ko mes fiziškai norim. Tačiau jeigu pasižiūrėtume, o kurgi mes pastumėm savo dvasę tuo momentu, į šitą dalyką žmonės net kreipia dėmesio ir nekalba apie tai. Jie žiūri, o žmogus pasiekė. O ką jisai pasiekė savo širdyje? Kiek jisai priartėjo prie tikrosios laimės? Taip jisai gavo kažkokių malonumų krūvą, tačiau ta malonumų krūva tik tai parodė jam, kad jis nelaimingas, kad tai yra labai laikina. Ir apie šitą dalyką niekas nekalba. Jisai tuo momentu pasididžiuoja, sakykim, pasikelia kažką, o toliau viduje tuštuma ir nepilnatvė. Ir yra daug laimingesnių žmonių, neturinčių nieko, negu tų, kurie turi daug ir jie yra nelaimingi. Iš tikrųjų, laimė yra ne išorė, ne tai, ką tu turi, ne tai, ko tu trokšti ir įgyvendini dabar. Nes mes trokštam fizinių dalykų, aukodami savo vidinę ramybę, vidinę pilnatvę. Pačiai yra didžiausia bėda ir didžiausias paradoksas. Ir mūsų šito nemokino niekas, nemokino žiūrėti į savo vidų ir tikslą pastatyti gyvenime būtent tą vidinį pusiausvyros jausmą, vidinę harmoniją. Ir ne esmė, ką tu turi. Juk tu nori būti laimingas. Tai koks tau skirtumas, laimingas tu būsi rūmose ar palapiniai? Laimingas, štai kas svarbiausia.
2: Bet dar yra kiti dalykai, yra saugumas, yra tokia garantija kažkokia, tai žinai, kad tavo kūnui saugu. Ir tu gali dvasiškai būti labai jau turtingas, labai laimingas, bet toj palapiniai žiemą sušalsi.
3: Iš tikrųjų, tai...
2: ką čia daryti?
3: Tas saugumas yra tik tai požiūris į situaciją. Juk ar rūmose tikrai saugu, rūmose įsiveržia, apiplėšia, nužudo ir taip toliau.
2: Ne, rūmai, bet palapiniai, pavyzdžiui, na tai palapiniai irgi gali meškinas įlipti ir sudraskyti. Tai to irgi nesaugu.
3: Iš tikrųjų, atsitiktinai niekas niekur neįlipa. Tik tai baimė priveda prie atitinkamų situacijų. Tai jeigu tu galvosi apie tai, kad tau yra nesaugu, kad tau yra šalta ir taip toliau, reiškia, tu toje situacijoje analizuoji tas priežastis, dėl kurių tu negali būti saugus. O kitas toje pačioje situacijoje tiesiog jausis saugiai ir viskas. Jis paliks ramybei tas priežastis ir žiūrės į tai, ką gero galima rasti šitoje situacijoje. Todėl, mėlėjai, atsiminkit, kiekvienoje situacijoje visada yra abi pusės. Ir į kurią pusę tu sutelksi dėmesį, į kurią pusę tu atsipalaiduosi, tą pusę tavo gyvenime ir realizuosi.
2: Jo, bet taip pats irgi negyveni palapiniai. Ir mašina važinėjai, ir nesutraliai bus, ir neskraidai kaip paukštis. Tai vis tik tai tie materialūs dalykai yra žmogui duota galimybė tą sukurti tavo patogumui, tavo tam kūno gyvenimo patogumui, bet tai nereiškia dvasios sieloj, tu esi ubagas dvasios.
3: Tai ne, viskas teisingai. Tai aš nesakau, kad reikia kažko atsisakyti ir kažką neigti. Aš tiesiog sakau, naudokis tuo, ką gyvenimas tau duoda. Ir būk patenkintas, ieškok tame malonės, ieškok tame pliusų. Ir jeigu tu dėkosi už tai, priimsi tai, tau pilnai tikrai visko užteks. Ir gyvenimas duos vis daugiau ir daugiau. Nes kas, iš kur kūrėsi viskas gyvenime? Iš tavo vidinės pilnatvės ir ramybės.
4: o kur dingsta viskas gyvenime, tavo prieštaravimuose, tavo baimėse, tavo įtampose.
2: Bet dabar žiūrėk, tai, jo, dar tikėjimo žodžio aš vieną at, pažinojau vadą, kuris ten jau vadovavo, nežinau kaip tai jis vadinasi. Tai sakau, nu, tai klausyk, tu čia dabar toks religijoje dvasingas viską, sakau, tavo mersas banginis tada buvo, kur kainavo, nežinau kiek, auksais apsikarstęs, mašina brangiausia, visas, ten, tai man Dievas duoda. Sakau, tai kaip tau Dievas duoda, tu iš žmonių atimi, sakau, ir dabar tu čia, ne, čia man viską, ką žmonės atneša, man čia Dievas duoda per žmonės. Nu, tai čia irgi taip, kaip čia dabar tokį dalyką išrišti.
4: O paprasčiausias dalykas, vėlgi mes uždedam tai ir vertinam. Galų gale tai yra jo patirtis. Ir jeigu jis kažką daro nesąžiningai, jeigu jis kažką tai apvaginėja, sakykim, ir naudojasi tuo kitų sąskaitą, jis gaus už tai savo atlygį.
2: Bet dabar jis gyvena gerai.
4: Nereiktų rūpintis ir nereiktų vertinti, tai yra jo patirtis. Galų gale tai yra patirtis ir tų, kurie suneša tuos pinigus. Kiekvienas gauna savo patirtį kiekvienoje situacijoje. Ir galbūt tie, kurie sunešė pinigus, jie labai nuoširdžiai paukojo ir jie dvasioje, viduje, jie gauna savo atlygį, jie gauna ramybę dėl to, kad jie tikrai nuoširdžiai tai padarė. O tas, kuris pasinaudojo, jisai jaučia, kad jisai daro kažką negerai ir gyvena su tuo, su tuo kirminiuku viduje, kuris graužia. Ir atitinkamas pasiekmes jisai užsidirbs.
2: O kodėl galvoja, kad jį graužia? Jisai galvoja, kad jam Dievas viską duoda. Ir jisai jama godžiai. Godžiai jama, jisai važinėja pas jį panelį gražios, apsirengęs gerai. Ir jam gerai, nu jam gerai dabar, nu.
4: Jeigu jam gerai dabar ir jis yra visiškai ramus dėl to, viskas su tuo gerai, tada klausimas, o kam blogai? O blogai tik tam, kuris vertina iš blogosios pusės. Ir tada, kada žmonės vertina, tai pyksta, viduje įsitempia, tai tik jiem ir tie yra blogai. Tai kam tada užsiimam šitokiais dalykais? Juk kiekvienas gyvenime gauna savo patirtis. Ar tai yra gerai ar blogai? Čia nei gerai, nei blogai. Tiesiog imkim tai, ką gyvenimas duoda ir būkim ramus su tuo. Priimkim ir tai, ką jaučiam, mums duoda ir jausmus, ir situacijas, ir aplinkybės. Tai priimkim, priimkim liūdėsi, tada, kada liūdėsi mums, liūdėkim. Tada, kada verkėsi, verkim. O tada, kada džiaugsmas kyla, džiaukimės. Ir būkim ramūs su tuo, priimkim tokį gyvenimą. Ir va tas priėmimas. Tai yra atsipalaidavimas, tai yra nesipriešinimas. Ir štai tada, kai tu atsipalaiduoji, tada neateina liūdnos mintys, tada ateina visai kitokios mintys ir kitokie jausmai. Ir štai tavo atsipalaidavimas tai yra kaip dievo malonė. Atėjo kitokios mintys, priėmė kitokius sprendimus, padarė kitokius darbus, padarė tai atsipalaidavęs, nepavargai ir gavai tobulą rezultatą. Va tau Dievas ir padėjo.
2: Bet čia tai mes, tai, jo, mes čia šiek tiek gal kalbam, kad žmonės galvoja, kad viską priim kaip yra, nieko nedaryk ir viskas tau bus labai gerai, tu bus laimingas palapinį gyvendamas.
4: Amžinas klausimas, Kietuti, tu visiškai teisus, ir čia amžinas klausimas, kaip nesusitapatinti išorėje ir viduje. Kai viduje atsipalaiduosi, išorėje kils labai didelis aktyvumas daryti gerus dalykus. Tada išorėje nekils noras apgaut kažką blogo padaryti, o tu labai turėsi daug energijos daryti gerus darbus, gerus dalykus dėl kitų. Todėl išorė taps 5-7 kartus aktyvesnė. Kai nusiraminsi viduje ir nustosi priešintis pasauliui, tada į tavo galvą ateis mintys ir jos bus labai aktyvios ir tu būsi labai daug jėgų turintis, kad padarytum daug gerų darbų. Todėl išorėje nebus sustingimas ir nebus visiškas nuleidimas rankų ir nieko nedarimas. Atvirkščiai, tu darysi daug racionalesnius dalykus ir su tavim kitiems bus gera, nes tu padarysi daug gerų darbų.
2: Nu, bet paimkim valstybę Lietuvą, dabar daleiskim, jau kad ir tokį apibrėžkim materialiam gyvenime. Aha, yra daug labai žmonių, kurie tikrai pasiaukotų dėl Lietuvos, patriotiški ir atrodo daug ką daryt. O sistema politinė, jinai savo turi, kaip rinkimus laimėt, kaip pinigus pasinaudoti įvairiausių žmonių, pačių žmonių surinktus ir visokie kiti dalykai. Tai dabar tas žmogus, kuris nori gero, o tai jisai pasiūlė save į rinkimus eiti, iškėlė kandidatų, bet jam neleidžia į televiziją, jam neleidžia niekur, jo nieks nežino, pas jį valia geriausiai, jisai šviesiausias žmogus, kiek tai gali būti, bet jis niekur negalės įgyvendinti, tik sutrins, apdergs, dar ką pridarys ir tai kaip čia dabar tie energetiniai dalykai.
4: Tai yra paprastas dalykas, čia yra to žmogaus taip pat nuoširdumas. Nes jeigu žmogus turėtų tikėjimą bent kaip garstyčios grūdelį, tai moment išrinktų ir jisai būtų tikrai galėtų padaryti savo nuoširdžius darbus. Paprasčiausiai žmonės eina tokie, kurie neturi tikėjimo ir pasitikėjimo gyvenimo. Todėl jie ir nepraeina, todėl jie kovoja ir kas yra tos kliūtys, kurios neleidžia eiti. Tai yra abejonės, baimės, įtampos tavo viduje. Kliūtys kyla tik tai iš tavo vidaus. Jeigu vidus būtų grynas ir švarus, pilnai, absoliučiai nuoširdžiai, tokiu atveju jokių kliūčių tavo kelyje nebūtų. Ir žmogus šito negali patikėti, nes niekada šito dalyko neišbandė. Nes nuo mažens, nuo pagimimo visa visuomenė buvo tokia ir mus taip išmokino. Ir nėra pavyzdžių, yra vienetai, kurie kyla tiesiog iš dvasios, pamažu, sakykime, Kristus atėjo šitą dalyką rodė, tai buvo labai neįprasta, galų galia jį nukryžiavo. Už tai, kad visa visuomenė buvo visiškai kitokioje energinėje būsenoje, kitokioje supratime, kitokioje moralėje ir tai ryškiai prieštaravo. Tai dabar čia lygiai tas pats.
2: Bet Robertai, praėjo 2000 metų, ne? 2000 metų tai yra pakankamai daug. Tai dabar taip gaunasi, kad žmonės toj pačioj dvasiniai būsenoj. Niekas nepasikeitė per 2000 metų.
4: Visą laiką tai banguoja. Visą laiką buvo dvasiniai pakilimai, buvo renesanso laikotarpis, ar ne, ir buvo vėl stagnacija. Dabar pažiūrėkit, kas darosi. Dabar darosi vėl pakilimas. Iš to visiško inkvizicijos ir viso kito mes vėl kylam į dvasinę laisvę. Tai atitinkamai struktūros, kurios nori šitą pristabdyti, irgi veikia. Ir tai visą laiką yra svarstyklis, ir tai visą laiką yra sinusoidė. Todėl reikia šitą dalyką tiesiog pripažinti. Ir jeigu nori išgyvent va šituose prieštaravimuose dviejų pusių, tarp dugno ir pakilimo, visą laiką reikia tvarkyti savo vidinę švarą. Tai yra tikėjimą ir pasitikėjimą. Kada tu pasitikėsi gyvenimu ir tikrai pripažinsi, kad gyvenimas tau visada duoda šansus ir ieškosi kiekvienoje situacijoje šitų šansų, tada tikrai tu juos išnaudosi. Ir yra sakoma, viskas visada ir visur yra meilė, bet mylėti ar kentėti tai yra tik tavo pasirinkimas. Tai štai ką renkamės.
2: Jo, aš vis tiek manau, kad neužtenka viduje būti tokiam šventam žmogui ir ten žmonės subalsuos už jį ir išrinks, jis galės atėjęs padaryti stebuklus. Aišku, laukiam Kristaus, gal toks atėjęs dar vienas. Jo.
4: Tai, neužtenka daryti, teisingai Kestutį, reikia tikėti, reikia vidumi atsilaisvinti ir nebijot priešingų rezultatų. Tiesiog žinot, kad gyvenimas tau duos visą laiką geriausią variantą. Ir jei geriausias variantas tau bus laimėti rinkimuose ir eit, tai bus padaryta. Bet jeigu tai nėra geriausias variantas tau, nes tu perspektyvoje savo sielą iškreipsi, tu tapsi egoistu ir taip toliau, tada gyvenimas tave sustabdys tiesiog ir tau uždės kliūtis ir tu nelaimėsi. Tau uždės abejonės ir viskas. Tai tiesiog yra, gyvenimas yra tikslingas, jis yra sąmoningas. Ir mes galvojam, kad čia tik tai daiktų ir aplinkybių rinkinys. Tačiau visa tai yra pasiekmė didžiosios sąmonės, kuri yra malonė ir kuri yra labai racionali. Va šitą reikia pamatyti žmonėms.
2: Jo. Tai ačiū, Robertai, labai už pasidalinimą. Ir tikrai pamąstymui žmonėms yra ką galvoti. Ir galim mes čia įvertinti pagal dabartinę situaciją, kurią mes matome. Galim mes pagal savo supratimą, pagal savo patirtis. Bet tai, ką mes kalbam dabar su Robertu, tai yra visai kitas lygmuo dvasinis. Ir apie kurį reikia daug kalbėti, reikia daug aiškintis, kad išgirstų ir tie, kurie nesupranta apie tai.

0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Esu aš, nes esi tu. Jūs klausotės laidos kartojimo. Esu aš, nes esi tu.
1: Reikėtų žmonėm vis tik tai klausyti savo vidinio balso. Reikėtų įsiklausyti į tai. Ten tikrai pinigais nieko nenupirksit viduje. Ir kiekvieno širdyje, kas yra, nei parduodama, nei nuperkama. Ir jeigu atiduodi už pinigus savo kūną, tai dar nereiškia, kad atiduodi savo sielą. O velniui parduoti savo sielą, kaip sako, gali kiekvienas. Tai jeigu norit velniui sielą parduoti ir gyventi be sielos, tai gyvenimas jūsų bus tikrai juodas. Ir į dangų nepapulsit, nes daug kas labai tą dangų irgi vėl suvokia kitaip. Bet aš tai norėčiau vis tik tai laidos pabaigoj apibendrinant pasakyti vieną dalyką. Materialus gyvenimas yra toks kiekvieno žmogaus, ko žmogus vertas. Ir niekas kitaip nebus jūsų kiekvieną gyvenimą nugyvensite, taip kaip skirta. Bet jeigu jūs pamirštate savo vidinį balsą ir jau einat kaip graubuonis naudodamasis ir sakydamas, kad čia Dievas davė man galimybę apvokt, vadinasi, aš ir vagiu. Aš labai, Dievas man davė tokią galimybę. Tai čia yra neteisinga. Ir jeigu mes žinom, kas yra dvasinis pasaulis, kas yra meilė, kas yra gėris, tai įsiklausykime širdyje, rasite viską tai, ko jums reikia. Ir susikursit ir tą materialų gyvenimą, tokį, kad jūs būtut laimingas ir būsit laimingas su savo meile, su savo džiaugsmu, su savo gerumu.
2: Tai patys didžiausi turtai ir yra širdyje, ar ne?
1: Taip.
0: Esu aš, nes esi tu. Tai laidos Viskas bus gerai, transliuojamos darbo dienomis nuo 13 iki 14 valandos dalis. Apie tai, kaip siekti harmonijos gyvenime, būti laimingu ir išmokti džiaugtis tuo, ką turi, o ne piktintis dėl to, ko neturi. Esu aš, nes esi tu. Laidos su Kęstučiu Pūku kartojimu kviečiame klausytis. Trečiadieniais, ketvirtadieniais nuo 21 valandos, penktadieniais ir sekmadieniais nuo 22 valandos. Radijo stočių Pūkas ir Pūkas 2 programose. Kviečiame klausytis ir drauge žengti tobulėjimo keliu ten, kur džiaugsmas ir harmonija. Tegul mus visus meilė telydi. Yesterday.

0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Esu aš, nes esi tu. Jūs klausotės laidos kartojimo. Esu aš, nes esi tu.
1: Ir šioje laidoje kalbam ne apie išorinį materialų į pasaulį, bet apie vidinį. Na, jie nebejotinai susiję.
2: Na, aš taip ir norėjau papildyti, kad nėra dvasinio pasaulio be materialaus pasaulio, nes visa tai yra ir sukurta harmoninga. Visatos visas judėjimas, visatos energetiniai srautai. Ir kaip žmonės sako, Dievas viską sukūrė, tai taip, visata viską sukūrė, vieni vadina visata, kiti įvairiausiais kitais dalykais, bet išoriniai dalykai jie visą laiką buvo ir bus, kol žmogus gyvena, dvasinis pasaulis yra dvasinis pasaulis, kurį mes turim ugdyti. Ir labai blogai, kad labai daug metų žmonėm nesuvokiama buvo. Netgi ir Biblijoje parašyta yra apie energetinius dalykus, o žmonės įtaiko prie materialaus gyvenimo ir po to susikuria savo tokias taisyklės. Va, ten Biblijoje tai parašyta. Tik tai, žmogau, ar tu tikrai supranti, kas ten parašyta? Nes vienas rabinas yra, kuris 20 metų skaitė visas tas 19 ar 21 knyga yra tokių kaip Biblija. Visą dar pamiršau pavadinimas kaip. Tai sako, aš perskaičiau visą tai 20 metų įdėjau darbų ir supratau, kad nieko nesupratau. Kad neįmanoma suprasti, nei kas yra Dievas, nei visatos galybė. Žmogaus protas per menkas, per mažai gali apriepti, o vidumi sieloje išjausti tikrai galima daug, jeigu tu tai darai.
1: Na, į energetinius dalykus yra įsigilinęs ir mūsų klausytojas Robertas. Labą dieną.
3: Labą dieną. Sveiki.
2: Sveiki, Robertai.
3: Kągi, iš tikrųjų tema yra pakankamai gili ir sudėtinga, nes suprast visumą yra skirta ne protui. Protas skirtas fiziniai aplinkai ir šito fizinio pavidalo, tai yra kūno koordinacijai fizinėje aplinkoje. Ir kad čia racionaliai, saugiai viskas vyktų, tai protas ir koordinuoja. Tačiau visa tai yra tik tai pasiekmė mūsų energetikos. Ir va čia visą šitą dalyką priepti, tai galima tik tai mūsų kažkokiu tai vidiniu centru. Ir žmonės, kada gyvena fiziniam pavidalė nepilnatvėje kažkokia, tas nepatinka, kitas nepatinka, aš pats sau nepatinku. Žmogus nori, kad būtų kitaip. Reiškia, jisai prieštarauja tam, kas yra. Ir sako, aš noriu būti pozityvus, aš noriu būti toks. Ir kada jisai pasako, kad aš noriu būti būtent toks, tada jisai intuityviai giliai viduje prieštarauja savo kitokiam. Ir va, žmogus dažniausiai negavo tokių žinių ir nesupranta, kad užsakymas į gyvenimą vyksta ne iš to, ko tu nori, o iš to, kam tu prieštarauji. Ir tas prieštaravimas tiesiog stimuliuoja, kad įvyktų būtent tai. Nes gilus pasamoninis lygmuo tai yra stipresnis, jis yra energiškai stipresnis ir jisai duoda labai stiprią bangą ir užsako gyvenime. Taigi jeigu mes norim tapti kitokiais, automatiškai mes prieštaraujam savo tokiems, kokie esam. Ir tas prieštaravimas užtvirtina mus būtent tuose savo trūkumuose. Nenoriu būti šitoks, nes noriu būti kitoks. Ir va tas nenoriu būti šitoks, jis yra stipresnis. Ir dažniausiai žmogus lieka tame ir dar labiau dėl to kankinasi, dar labiau nori tapti kitokiu ir dar labiau užsirakina tame, kame jis yra. Ir va čia yra tas algoritmas, kuris, iš kurio išeit tiesiog yra labai paradoksalu, kad reikia būti tokiu, kokiu esi, pripažintai, matytai. Ir būtent ant šito pagrindo viduje nusiramins.
2: Bet jeigu, sakykim, progresas, ar ne, kada žmogus vystosi ir visą laiką nori vystytis ir kuo toliau, to daugiau. Ar ne tiek dvasiškai, tiek materialiam gyvenime, jis taigi stato namą, pradeda, sugalvoja pradžioje, aš noriu turėti namą. Tai jis nesako, kad gerai, kad aš neturiu namų, bet jisai nori turėti namą, jis nori būti turtingas, pavyzdžiui, jisai veikia versle ar dar kažkuris dirba daug labai stengiasi. Tai neužsako, kad jisai nubiednėtų.
3: Teisingai, taip. Bet dabar pažiūrėkim, ką mus mokė didieji mokytojai. Jėzus mums sakė, jei tavo tikėjimas būtų bent kaip garstyčios grūdelis, tu jau kalnus kilnotum iš vienos vietos į kitą. Tai pažiūrėkit, mes su didelėm pastangom pastumėm realybę link to, ko mes fiziškai norim. Tačiau jeigu pasižiūrėtume, o kurgi mes pastumėm savo dvasę tuo momentu, į šitą dalyką žmonės net kreipia dėmesio ir nekalba apie tai. Jie žiūri, o žmogus pasiekė. O ką jisai pasiekė savo širdyje? Kiek jisai priartėjo prie tikrosios laimės? Taip jisai gavo kažkokių malonumų krūvą, tačiau ta malonumų krūva tik tai parodė jam, kad jis nelaimingas, kad tai yra labai laikina. Ir apie šitą dalyką niekas nekalba. Jisai tuo momentu pasididžiuoja, sakykim, pasikelia kažką, o toliau viduje tuštuma ir nepilnatvė. Ir yra daug laimingesnių žmonių, neturinčių nieko, negu tų, kurie turi daug ir jie yra nelaimingi. Ja. Iš tikrųjų, laimė yra ne išorė, ne tai, ką tu turi, ne tai, ko tu trokšti ir įgyvendini dabar. Nes mes trokštam fizinių dalykų, aukodami savo vidinę ramybę, vidinę pilnatvę. O čia yra didžiausia bėda ir didžiausias paradoksas. Ir mūsų šito nemokino niekas, nemokino žiūrėti į savo vidų ir tikslą pastatyti gyvenime būtent tą vidinį pusiausvyros jausmą, vidinę harmoniją ir nesmė, ką tu turi. Juk tu nori būti laimingas, tai koks tau skirtumas, laimingas tu būsi rūmuose ar palapiniai. Laimingas, štai kas svarbiausia.
2: Bet dar yra kiti dalykai, yra saugumas, yra tokia garantija kažkokia, tai žinai, kad tavo kūnui saugu. Ir tu gali dvasiškai būti labai jau turtingas, labai laimingas, bet toj palapinėje žiemą sušalsi.
3: Iš tikrųjų, tai...
2: ką čia daryti?
3: Tas saugumas yra tik tai požiūris į situaciją. Juk ar rūmose tikrai saugu, rūmose įsiveržia, apiplėšia, nužudo ir taip toliau.
2: Ne, rūmai, bet palapiniai, pavyzdžiui, na tai palapiniai irgi gali meškinas įlipti ir sudraskyti. Tai to irgi nesaugu.
3: Iš tikrųjų, atsitiktinai niekas niekur neįlipa. Tik tai baimė priveda prie atitinkamų situacijų. Tai jeigu tu galvosi apie tai, kad tau yra nesaugu, kad tau yra šalta ir taip toliau, reiškia, tu toje situacijoje analizuoji tas priežastis, dėl kurių tu negali būti saugus. O kitas toje pačioje situacijoje tiesiog jausis saugiai ir viskas. Jis paliks ramybei tas priežastis ir žiūrės į tai, ką gero galima rasti šitoje situacijoje. Todėl, mėlėjai, atsiminkit, kiekvienoje situacijoje visada yra abi pusės. Ir į kurią pusę tu sutelksi dėmesį, į kurią pusę tu atsipalaiduosi, ta pusė tavo gyvenime ir realizuosi.
2: Jo, bet taip pats irgi negyveni palapiniai. Ir mašina važinėja, ir nesutraliai bus, ir neskraidai kaip paukštis. Tai vis tik tai tie materialūs dalykai yra žmogui duota galimybė tą sukurti tavo patogumui, tavo tam kūno gyvenimo patogumui, bet tai nereiškia dvasios sielui, tai esi ubagas dvasios.
3: Tai ne, viskas teisingai. Tai aš nesakau, kad reikia kažko atsisakyti ir kažką neigti. Aš tiesiog sakau, naudokis tuo, ką gyvenimas tau duoda. Ir būk patenkintas, ieškok tame malonės, ieškok tame pliusų. Ir jeigu tu dėkosi už tai, priimsi tai, tau pilnai tikrai visko užteks. Ir gyvenimas duos vis daugiau ir daugiau. Nes kas, iš kur kūrėsi viskas gyvenime? Iš tavo vidinės pilnatvės ir ramybės. o kur dingsta viskas gyvenime, tavo prieštaravimuose, tavo baimėse, tavo įtampose.
2: Bet dabar žiūrėk, tai, jo, dar tikėjimo žodžio, aš vieną at, pažinojau vadą, kuris ten jau vadovavo, nežinau kaip tai jis vadinasi. Tai sakau, nu, tai klausyk, tu čia jau dabar toks religijoje dvasingas viską, sakau, tavo mersas banginis tada buvo, kur kainavo, nežinau kiek, auksais apsikarstęs, mašina brangiausia, visas ten, tai man Dievas duoda. Sakau, tai kaip tau Dievas duoda, tu iš žmonių atimi, sakau, ir dabar tu čia, ne, čia man viską, ką žmonės atneša, man čia Dievas duoda per žmonės. Nu, tai čia irgi taip, kaip čia dabar tokį dalyką išrišt.
3: O paprasčiausias dalykas, vėlgi mes uždedam tai ir vertinam. Galų gale tai yra jo patirtis. Ir jeigu jis kažką daro nesąžiningai, jeigu jis kažką tai apvaginėja, sakykim, ir naudojasi tuo kitų sąskaitą, jis gaus už tai savo atlygį.
2: Bet dabar jis gyvena gerai.
3: Nereiktų rūpintis ir nereiktų vertinti, tai yra jo patirtis. Galų gale tai yra patirtis ir tų, kurie suneša tuos pinigus. Kiekvienas gauna savo patirtį kiekvienoje situacijoje. Ir galbūt tie, kurie sunešė pinigus, jie labai nuoširdžiai paukojo ir jie dvasioje, viduje, jie gauna savo atlygį, jie gauna ramybę dėl to, kad jie tikrai nuoširdžiai tai padarė. O tas, kuris pasinaudojo, jisai jaučia, kad jisai daro kažką negerai ir gyvena su tuo, su tuo kirminiuku viduje, kuris graužia. Ir atitinkamas pasiekmes jisai užsidirbs.
2: O kodėl galvoja, kad jį graužia? Jisai galvoja, kad jam Dievas viską duoda. Ir jisai ima godžiai. Godžiai ima, jisai važinėja pas jį panelį gražios, apsirengęs gerai. Ir jam gerai, nu jam gerai dabar, nu.
3: Jeigu jam gerai dabar ir jis yra visiškai ramus dėl to, viskas su tuo gerai, tada klausimas, o kam blogai? O blogai tik tam, kuris vertina iš blogosios pusės. Ir tada, kada žmonės vertina, tai pyksta, viduje įsitempia, tai tik jiem ir tie yra blogai. Tai kam tada užsiimam šitokiais dalykais? Juk kiekvienas gyvenime gauna savo patirtis. Ar tai yra gerai ar blogai? Čia nei gerai, nei blogai. Tiesiog imkim tai, ką gyvenimas duoda ir būkim ramus su tuo. Priimkim ir tai, ką jaučiam, mums duoda ir jausmus, ir situacijas, ir aplinkybės. Tai priimkim, priimkim liūdėsi, tada, kada liūdėsi mums, liūdėkim. Tada, kada verkėsi, verkim. O tada, kada džiaugsmas kyla, džiaukimės. Ir būkim ramus su tuo, priimkim tokį gyvenimą. Ir va tas priėmimas, tai yra atsipalaidavimas, tai yra nesipriešinimas. Ir štai tada, kai tu atsipalaiduoji, tada neateina liūdnos mintys, tada ateina visai kitokios mintys ir kitokie jausmai. Ir štai tavo atsipalaidavimas, tai yra kaip dievo malonė. Atėjo kitokios mintys, priėmė kitokius sprendimus, padarėjai kitokius darbus, padarėjai tai atsipalaidavęs, nepavargai ir gavai tobulą rezultatą. Va tau Dievas ir padėjo.
2: Bet čia tai mes, mes čia šiek tiek gal kalbam, kad žmonės galvoja, kad viską priim kaip yra, nieko nedaryk ir viskas tau bus labai gerai, tu bus laimingas palapinį gyvendamas.
3: Čia amžinas klausimas, Kėtuti, tu visiškai teisus, ir čia amžinas klausimas, kaip nesusitapatinti išorėje ir viduje. Kai viduje atsipalaiduosi, išorėje kils labai didelis aktyvumas daryti gerus dalykus. Tada išorėje nekils noras apgaut kažkada, kažką blogo padaryti, o tu labai turėsi daug energijos daryti gerus darbus, gerus dalykus dėl kitų. Todėl išorė taps 5-7 kartus aktyvesnė. Kai nusiraminsi viduje ir nustosi priešintis pasauliui, tada į tavo galvą ateis mintys ir jos bus labai aktyvios ir tu būsi labai daug jėgų turintis, kad padarytum daug gerų darbų. Todėl išorė nebus sustingimas ir nebus visiškas nuleidimas rankų ir nieko nedarimas. Atvirkščiai, tu darysi daug racionalesnius dalykus ir su tavim kitiems bus gera, nes tu padarysi daug gerų darbų.
2: Na, bet paimkim valstybę Lietuvą, dabar daleiskim, jau kad ir tokį apibrėžkim materialiam gyvenime. Yra daug labai žmonių, kurie tikrai pasiaukotų dėl Lietuvos, patriotiški ir atrodo daug ką daryt. O sistema politinė, jinai savo turi, kaip rinkimus laimėt, kaip pinigus pasinaudoti įvairiausių žmonių, pačių žmonių surinktus ir visokie kiti dalykai. Tai dabar tas žmogus, kuris nori gero, o tai jisai pasiūlė save į rinkimus eiti, iškėlė kandidatų, bet jam neleidžia į televiziją, jam neleidžia niekur, jie nieks nežino, pas jį valia geriausiai, jisai šviesiausias žmogus, kiek tai gali būti, bet jis niekur negalės įgyvendinti, tik sutrins, apdergs, dar ką pridarys ir tai kaip čia dabar tie energetiniai dalykai.
3: Tai yra paprastas dalykas, yra to žmogaus taip pat nuoširdumas. Nes jeigu žmogus turėtų tikėjimą bent kaip garstyčios grūdelį, tai jį moment išrinktų ir jisai būtų tikrai ir galėtų padaryti savo nuoširdžius darbus. Paprasčiausiai žmonės eina tokie, kurie neturi tikėjimo ir pasitikėjimo gyvenimo. Todėl jie ir nepraeina, todėl jie kovoja. Ir kas yra tos kliūtys, kurios neleidžia eit? Tai yra abejonės, baimės, įtampos tavo viduje. Kliūtys kyla tik tai iš tavo vidaus. Jeigu vidus būtų grynas ir švarus, pilnai, absoliučiai nuoširdžiai, tokiu atveju jokių kliūčių tavo kelyje nebūtų. Ir žmogus šito negali patikėti, nes niekada šito dalyko neišbandė. Nes nuo mažens, nuo pagimimo visa visuomenė buvo tokia ir mus taip išmokino. Ir nėra pavyzdžių, yra vienetai, kurie kyla tiesiog iš dvasios, pamažu, sakykim, Kristus atėjo šitą dalyką rodė, tai buvo labai neįprasta, galų galiai jį nukryžiavo. Už tai, kad visa visuomenė buvo visiškai kitokioje energinėje būsenoje, kitokioje supratime, kitokioje moralėje ir tai ryškiai prieštaravo. Tai dabar čia lygiai tas pats.
2: Bet Robertai, praėjo 2000 metų, ne? 2000 metų tai yra pakankamai daug. Tai dabar taip gaunasi, kad žmonės toj pačioj dvasiniai būsenoj. Niekas nepasikeitė per 2000 metų.
3: Visą laiką tai banguoja. Visą laiką buvo dvasiniai pakilimai, buvo renesanso laikotarpis, ar ne, ir buvo vėl stagnacija. Dabar pažiūrėkit, kas darosi. Dabar darosi vėl pakilimas. Iš to visiško inkvizicijos ir viso kito mes vėl kylam į dvasinę laisvę. Tai atitinkamai struktūros, kurios nori šitą pristabdyti, irgi veikia. Ir tai visą laiką yra svarstyklis, ir tai visą laiką yra sinusoidė. Todėl reikia šitą dalyką tiesiog pripažinti. Ir jeigu nori išgyventi va šituose prieštaravimuose dviejų pusių, tarp dugno ir pakilimo, visą laiką reikia tvarkyti savo vidinę švarą. Tai yra tikėjimą ir pasitikėjimą. Kada tu pasitikėsi gyvenimu ir tikrai pripažinsi, kad gyvenimas tau visada duoda šansus ir ieškosi kiekvienoje situacijoje šitų šansų, tada tikrai tu juos išnaudosi. Ir yra sakoma, viskas visada ir visur yra meilė. Bet mylėti ar kentėti, tai yra tik tavo pasirinkimas. Tai štai ką renkamės.
2: Jo, aš vis tiek manau, kad neužtenka viduje būti tokiam šventam žmogui ir ten žmonės subalsuos už jį ir išrinks ir jis galės atėjęs padaryti stebuklus. Aišku, laukiam Kristaus, gal toks atėjęs dar vienas. Jo.
3: Tai, neužtenka daryti, teisingai Kestutį, reikia tikėti. Reikia vidumi atsilaisvinti ir nebijot priešingų rezultatų. Tiesiog žinot, kad gyvenimas tau duos visą laiką geriausią variantą. Ir jei geriausias variantas tau bus laimėti rinkimuose ir eit, tai bus padaryta. Bet jeigu tai nėra geriausias variantas tau, nes tu perspektyvoje savo sielą iškreipsi, tu tapsi egoistu ir taip toliau, tada gyvenimas tave sustabdys tiesiog ir tau uždės kliūtis ir tu nelaimėsi. Tau uždės abejonės ir viskas. Tai tiesiog yra, gyvenimas yra tikslingas, jis yra sąmoningas. Ir mes galvojam, kad čia tik tai daiktų ir aplinkybių rinkinys. Tačiau visa tai yra pasiekmė didžiosios sąmonės, kuri yra malonė ir kuri yra labai racionali. Va, šitas, reikia pamatyti
2: žmonėms. Tai ačiū, Robertai, labai už pasidalinimą ir tikrai pamąstymui žmonėms yra ką galvoti ir galim mes čia įvertinti pagal dabartinę situaciją, kurią mes matome, galim mes pagal savo supratimą, pagal savo patirtis, bet tai, ką mes kalbam dabar su Robertu, tai yra visai kitas lygmuo dvasinis ir apie kurį reikia daug kalbėti, reikia daug aiškintis, kad išgirstų ir tie, kurie nesupranta apie tai.

0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Esu aš, nesesi tu. Jūs klausotės laidos kartojimo. Esu aš, nesesi tu.
1: Reikėtų žmonėm vis tik tai klausyti savo vidinio balso. Reikėtų įsiklausyti į tai. Ten tikrai pinigais nieko nenupirksit viduje. Ir kiekvieno širdyje, kas yra, nei parduodama, nei nuperkama. Ir jeigu atiduodi už pinigus savo kūną, tai dar nereiškia, kad atiduodi savo sielą. O velniui parduoti savo sielą, kaip sako, gali kiekvienas. Tai jeigu norit velniui sielą parduoti ir gyventi be sielos, tai gyvenimas jūsų bus tikrai juodas. Į dangų nepapulsit, nes daug kas labai tą dangų irgi vėl suvokia kitaip. Bet aš tai norėčiau vis tik tai laidos pabaigoj apibendrinant pasakyti vieną dalyką. Materialus gyvenimas yra toks kiekvieno žmogaus, ko žmogus vertas. Ir niekas kitaip nebus jūsų kiekvieną gyvenimą nugyvensite, taip kaip skirta. Bet jeigu jūs pamirštate savo vidinį balsą ir jau einat kaip grobuonis naudodamasis ir sakydamas, kad čia Dievas davė man galimybę apvokt, vadinasi, aš ir vagiu. Aš labai, Dievas man davė tokią galimybę. Tai čia yra neteisinga. Ir jeigu mes žinom, kas yra dvasinis pasaulis, kas yra meilė, kas yra gėris, tai įsiklausykime širdyje, rasite viską tai, ko jums reikia. Ir susikursit ir tą materialų gyvenimą, tokį, kad jūs būtit laimingas ir būsit laimingas su savo meile, su savo džiaugsmu, su savo gerumu.
2: Tai patys didžiausia turtai ir yra širdyje, ar ne?
1: Taip.
0: Esu aš, nesesi tu. Tai laidos Viskas bus gerai, transliuojamos darbo dienomis nuo 13 iki 14 valandos dalis. Apie tai, kaip siekti harmonijos gyvenime, būti laimingu ir išmokti džiaugtis tuo, ką turi, o ne piktintis dėl to, ko neturi. Esu aš, nesesi tu. Laidos su Kęstučiu Pūku kartojimu kviečiame klausytis. Trečiadieniais, ketvirtadieniais nuo 21 valandos, penktadieniais ir sekmadieniais nuo 22 valandos radijo stočių Pūkas ir Pūkas 2 programuose. Kviečiame klausytis ir drauge žengti tobulėjimo keliu ten, kur džiaugsmas ir harmonija. Tegul mus visus meilė telydė.

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Pasibaigus terminui, iki kurio daugelio šalies įmonių ir organizacijų privalėjo pateikti savo metinės finansinės ataskaitas už 2025 metus, to dar nepadarė maždaug penktadalis jų, skaičiuoja registrų centras. Jo domenimis savo ataskaitą už 2025 metus iki šiol yra pateikę per 131 tūkstantis juridinių asmenų. Tai sudaro 78% visų tokį prievalį turinčių įmonių. Jo šiemet priskaičiuojama beveik 169 tūkstančiai. Daugiausiai ataskaitų yra pateikusios uždarusios akcinės bendrovės, iš viso beveik 74 tūkstančius. Mažųjų bendrijų ataskaitų iki šiol sulaukta beveik 38 tūkstančių. Duomenis pateikė ir daugiau nei 10 tūkstančių asociacijų, 7 tūkstančiai viešųjų įstaigų ir 1 tūkstantis labdaros ir paramos fondo. Registrų centras pažymė, kad laiko nepateikus finansinės ataskaitos, grėsia rizika netekti paramos, apribotos galimybės dalyvauti viešuosiuose pirkimuose, piniginė bauda vadovai ar likvidavimas. Prasidėjus atostogų sezonai, Lietuvos siuntų žemėlapis persibraižo. Didmiesčiuose jų skaičius krenta, o pajūryje vasarą šokteli net penktadaliu. Kartu su poilsiautojais ir su aktyvėjusiu kurortų verslu, į pajūrį keliasi ir siuntos, kurių gavėjų, kurieriams tenka ieškoti ir paplūdimiuose, ir kavinėse. Dažniausia problema, su kuria vasarą susiduria kurieriai, yra susijusi su poilsiautojų judėjimu. Žmonės pamiršta, kad siuntų pristatymas užtrunka, todėl užsakymas atlieka impulsyviai, neįvertindami savo buvimo vietos ir realaus pristatymo laiko. Kol vairuotojai džiaugiasi berakčio trakinimu ir išmaniais saugumo sprendimais, tuo metu nusikaltėliai ieško būdų tokią sistemą apeiti. Dažniausiai ilgapirščius domina ne tik brangesni ar populiaresni automobiliai, bet ir tie, kurių paklausa išlieka didelė naudotų transporto priemonių bei dalių rinkoje. Nuo šių metų gruodžio pensijų priemokos bus mokamos už einamą į mėnesį, o ne už praėjusį kaip dabar. Pereinant prie naujos tvarkos, gruodį priemoka bus išmokėta už 2 mėnesius, už lapkritį ir gruodį. Apie tai pranešė Socialinės apsaugos ir darbo ministerija. Prasidėjus moksleivių vasaros atostogoms, Vilniaus gatvėse, parkuose ir viešuosiuose erdvėse pagausėja dviračiais bei elektriniais paspirtukais judančių vaikų ir paauglių. Kartu su aktyvesniu judėjimu daugėja ir situacijų, keliančių pavojų tiek patiems nepilnamečiams, tiek kitiems eismo dalyviams. Vilniaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras Vilnius sveikiau atkreipė dėmesį, kad vasarą traumų dėl dviračių padaugėja maždaug 1,5–2 kartus, o dėl elektrinių paspirtukų net 2–3 kartus. Dažniausiai fiksuojami galvos sumušimai, smegenų sutrenkimai, kaulų lūžiai, veido sužalojimai ir įvairios žaizdos. Specialistų teigimu, didelės dalies šių traumų būtų galima išvengti, laikantis elementarių saugumo taisyklių ir naudojant apsaugos priemonės. Kultūros paso programa plečiasi. Nuo spalio mėnesio joje galės dalyvauti ir prieš mokyklinio amžiaus vaikai. Dalyvaudami šioje programoje mokiniai visoje šalyje gali dalyvauti įvairiose edukacijose, kurios papildo formalųjį ugdymą ir leidžia mokytis per patirtį. Programos plėtra reiškia ir naują etapą kultūros bei meno organizacijoms ir kūrėjams. Norint, kad prieš mokyklinio amžiaus vaikams būtų pasiūlytos kokybiškas ir įvairus edukacijų pasirinkimas, reikalingos specialiai šiai amžiaus grupiai sukurtos veiklos. Netylant įvairiems svarstymams, kad Rusija galėtų bandyti patikrinti NATO užpuldamą Baltijos valstybės, NATO žvalgyba tvirtai teigia, kad Maskva šiuo metu neturi pajėgumo. Vis dėlto Rusija ir toliau kitomis priemonėmis turėtų bandyti vakarų vienybę bei pasiryžimą padėti Ukrainai. Švedijos vyriausybė pranešė, kad įsigis kontrolinį akcijų paketą bendrovėje, planuojančioje pastatyti 3 mažuosius modulinius reaktorius. Energetikos ministrės sakė, kad kaip ir 8-ame praėjusio amžiaus 10-metyje, kai buvo pastatyta dauguma Švedijos reaktorių, dabar pasaulis susiduria su energetikos krize. Europą apėmė intensyvi karščio banga. Amsterdame pradedamas kurti specialių vėsinimo erdvių tinklas, skirtas gyventojams apsisaugoti nuo alinamo karščio. Šios erdvės bus įrengtos bibliotekose, miesto ūkiuose, teatruose, bažnyčiuose, bendruomenių centruose ir net prekybos centruose. Prie ekstremalių orų prisitaiko ir mokyklos. Šiaurės Korėja aprūpins savo karinį jūrų laivyną branduoliniais ginklais ir statys didesnius karo laivus, pareiškė šalies lyderis. Pchenjanui tęsiant karinę plėtrą. Uždarai valstybei taikomos sankcijos dėl branduolinės programos, kurią jos vadovai pažadėjo vykdyti kaip esminę Jungtinių Amerikos valstijų ir Pietų Korėjos atgrasymo priemonę. Kinija gins savo interesus nuo bet kokių Europos Sąjungos taikomų ribojančių prekybos priemonių, pareiškė Pekino ambasadorius bendrijoje. Jis paragino prekybos nesutarimus spręsti dialogo būdu. Europos Sąjunga vis griežčiau įspėja, kad 27 valstybių bloko prekybos disbalansas su Kinija yra netvarus. Praėjusią savaitę Europos Sąjungos lyderiai paragino stiprinti bloko prekybos įrankius ir kartu tęsti dialogą su Pekinu. Jungtinių tautų brandolinės energetikos priežiūros tarnybos vadovas pareiškė, kad patikros Irano atominiuose objektuose įvyks, nepaisant Irano priekaištų. Visgi jis nepateikė konkretaus tvarkaraščio. Šis komentaras nuskambėjo po to, kai Teheranas ir Vašingtonas pasirašė preliminarų susitarimą, kurio siekiama užbaigti karą artimuosiuose rytuose ir kuriame nurodytas tarptautinės atominės energijos agentūros įsitraukimas į tolesnius veiksmus dėl Teherano programos.
0: Sportas.
1: Osle vyko kontinentinio turo bronzinės kategorijos lengvosios atletikos varžybos. Moterų ietės metime 7 vietą užėmė Orinta Navikaitė. Jie geriausi pirmo bandymo įrankį nusviedė 49 metrus ir 96 centimetrus. Šioje rungtyje varžysi 12 sportininkių. Gargždų komandos vyriausiųjų trenerio tampa Paulius Malašauskas. Iki šiol aukščiausiame Lietuvos krepšinio lygyje specialistas dirbo trenerio asistentu. Per savo karjerą jis patirties sėmėsi Jonavos ir Panevėžio klubuose. Penktadienio dieną debesų bus nedaug, pus vidutinės stiprumo šiaurės vakarų šiaurės vėjas. Aukščiausia temperatūra pasiskirstis tarp 25-30, tik Neringoje tikėtina bus 1-2 laipsnių mažiau. Šeštadienį ir sekmadienį lietaus nenumatoma, naktimis vėjas nurims, dieną jos stiprumas sieks 5-10 metrų per sekundę. Temperatūra naktį į šeštadienį svyruos tarp 12-17, naktį į sekmadienį bus 15-20 laipsnių. Šeštadienio dieną karštis bus dar didesnis, numatoma 28-33 laipsniai karščio, o sekmadienio dieną net 30-35 laipsniai. Pajūryje laikysis 26-29 laipsniai.